0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Gazteak aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honen estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Askatasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honen estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honen estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, laurogei... duena. Aurrera pena besti honetan, laurogei... laurogei... duena. Aurrera pena besti honetan, laurogei... duena. Aurrera pena besti honetan,

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley gaztea.

tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

Biak Odertaldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

Ay, Dozuna. Espero ez duzuna.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzea.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Gaiz, gaiz, aire, egunon.
2: Bueno.
1: Imaginatzea ondo da, no?
3: Ongiren azten gara.
1: Listo, orain bai, gaizka?
4: Egunon.
1: Hola, baita, zuri, Nik ere,
4: bai.
1: Sail ofizialen esango dugu, Pindrel Usain nabarmenena Bertoren pelikulak dauka edo...
4: Oraindik, bai, niretzako pertsonalki, bai.
2: Aldetataren kanpaina batean,
1: zer?
2: Aldetata, prostata,
5: prostata.
2: Bustana, barruan, buen...
1: Prostata badak izkertan.
2: Aldetata, pros aldekoak, aldetat.
5: Ah.
2: Bueno, es, torri zait latatik, utilizaba la power balance para no quedarse embarazada. La primera con 21, du.
6: Se mierda da hau.
2: Bai, bai.
1: 2000garren urtea primetimeroentzat urterik txotxiena izango da.
7: Txotxi!
1: John Gar, egunon! Gurekin da edo gurekin zen, aize pena!
2: Hor telefono txoba genuen,
1: bai.
2: Un gacharrito kuadraito que iba fenomenal, txeka. Era ona, da ben arriba daukagu iltzea sartxeko.
1: A ver, orain John, egunon.
2: Orain bai, hor da,
1: bai. Bai, ikusi, ikusi, bai.
2: Eta posible ez diliteke.
1: Eta guk jarraitzen dugu oraindik ere elkarrizketa egin ezinik.
2: Ze karrera, nahiko lan dut dugu.
1: Elkarrizketa puta hori egiteko. Ez dugu asmatuko gaur.
2: Lehen genuen un telefonito mama. Akel iba, akel no fallaba.
1: Eta hau beti dabil erren. Gaur nahi dut apiarri
5: gara.
1: Eta guk bukatzen dugu eguna normal eta hurrengo gunean normal etorri eta batean ez baina gaur ez dabil diozu. Jo, ez.
2: Martena, txika.
5: Eska, patun esku uste, a ber.
1: Ea, orain, azken saiak era ontan patua gure alde dagoen. Ba, probatzen dagoz, eh? A ber. Jon, egunon, Jon. Keba, ala, mierda. Eta ala ere, azte nolako atala, azte kapituloa atzokoa ere, eh?
2: Bai, sudau, eh?
1: Bai, zerritua, lantxua, borrokatu beharrekoa. Baina diozu, bueno, teknika alde izanagatik ere, edo justu atzo oso alde ez izanagatik ere, atera genuen aurrera, eta amarrak arte aritu ginen, gauzak esaten, eta zerbaitetan, eta...
2: Hortxua gara, eh? Salimo flotando de
1: ia da. Resilentzia, eskerrak, hortatik ere pixkal da.
5: Julen justu, ja forma galtzen da dana, zizinean
2: bai, alda. Bai,
1: atzo momentu batean, irati urdurika jarri nintzen, eta esan nuen, uf, nere honetik aterako otena iz, ez erabat, baina pixkat ateratzeko joera horrekin. Gaurrez, gaur etorri naiz bidean, kotxean pixkat arnasketak eta egin.
5: Baina fullness pixkat egin.
1: Bai, ez dut esango joga, baina pixkat beste arke esango luke moduan atu anasa eta bota. Eta etorri naiz oso lasai. Ea teknikak gu lasai mantendu arazten gaituen gaur. Ikusiko dugu, jakingo dugu.
5: Zenbat dei eta kolaborazio ditugu, kanpotik?
1: Kanpoko deiak ez dira asko deiak. A ber, gaizka sartuko zaigu zinemalditik beti bezala, bale?
5: Ea hoi ondo.
1: Hori, prinzipioz ondo. Bale. Eta gero, Aitziber gure psikoloka eta bitxorkaz telefonora konektatuko dira, baina aplikazio bidez orduan, bueno, berez ondo, berez beti ondo, gero zeaterako den. Hori momentuan jakingo dugu zehau guztia zuzenean ari gara egiten, hori nabarituko zenuten, hori jakingo duzu, eh? Eta gaur ere, ba, zuzenean, sorpresak, ezustekoak, eta inpentsan gertatutakoak ere seguro entzongo dituzula. Bueno, jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok, batez ere zu, goiz-goizetik gaztea jarri eta bibelarriak didara ondo itxatxita dagoen lagun hori. Gaur 2026ko irailaren 23ena da, aste azkena, eta udazkena. Eraz udazken hon mundu guztiari.
2: Ja, ja,
1: bai.
2: Ja bagara, eh?
1: Udazkena bizitzen ari gara.
2: Hau
1: guztia, Jongi, ikusten, sentitzen, usaintzen arizaren hau dena, bai. Ja, da udazkena.
2: Udazkena
1: vale?
2: Da.
1: Hori da. Orduan esango dugu, loratu dela udazkena, justu ez? Vale. Udazkenean ostoak eta erortzen dira, eta gauzak sekatu, sikatu, ihartu. Bueno, hori guztiari da gertatzen, gaurtik aurrera pasako da ia gabonak arte, eta atzo, Jongik berak ere aipatu bezala, ze urtaro ederra den udazkena.
2: Bai,
1: igual gure favoritoa, eh?
2: Sí.
1: Eta sorionek ukudenok behingoagatik ja udako kontuak eta oporrak eta hoie guztia bukatu eta udazkenari hasiera ematen ari gatzaizkiolako gaur dida hau hasten ari garen neurri berean Andrea Aramburu egunon.
5: Egunon.
1: Jon Gozona da barena baita zuiere.
2: Egunon.
1: Irati Elizalde.
5: Egunon.
1: Venga, azteko informazio pixka bat titularretan albistetan Irati eta Jongi koazen aurrera.
3: Kaixo egunon, berriz ere, ba, Sestaoko Bizinai Marin enpresak eskari garrantzitsu bat galdu du, eta aldi baterako lan erregulazio espedientea ezartzeko aukeraz ohartarazi du langile batzordeak. British Petroleum enpresak Mexikoko golkoan duen proiektua egiteko Txinako enpresa batekin zuen leia galdu du Bizinaik. Mugazerga handiagoak izan arren, enpresa txinatarrak prezio lehiakorragoa eskaini duela jakinarazi die zuzendaritzak sindikatuei. Bizinai Marinek azarora arteko lana du eta esan bezala gero zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko duela uste dute sindikatuek. Bosgarrena azken sei urteetan. Bestalde, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30ko Zeutako migratzaileen iritsiera masiboan. Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita Zeutako mugan migratzaile olde berri bat. José Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokoko gobernuarekin lanean ari dela gerta ez dadin. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon. Eta Donald Trumpek nazio batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki behar dela. Bake akordioa erdietsi edo herrialdea birrindu. Iran erabat suntxitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrezketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du. Eta azkenik, Kataluniako prozesean parte hartu zuten politikarien amnistia osoari bide emateko urratsa egin du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Atzera bota du Auzitegi Goreneko Jose Maria Macías magistratu kontserbadorearen sententzia proposamena, Carles Puigdemonti eta gainerako politikariei amnistia ukatzea aurre ikusten zuena, diru publikoa gaizki erabiltzeagatik. Gauzak horrela, urrengo osoko bilkurarako, urriaren seirako, amnistiaren aldeko testua idatzi beharko du epaile berriak. Carles Puigdemonten itzulera edota Oriol Junquera hauteskundetara aurkeztua alizatea albidetuko du amnistia guztiz aplikatzeak. Eta kultura kontuak, Jongi Zuresku?
7: Ba, hondamendia, Irati, hondamendia, Euskal Herriko meteorologoak ahotsik gabe geratu direlako.
1: Gaur, denak eratu dira hotxi gabe, eh?
7: Denak.
1: Osa, gaur Euskalmetik ez dago?
7: Euskalmet bai, Argimetez.
1: Argimetez.
7: Ha caído Argimet.
5: Ta hori?
7: Bueno, ba, gauzak gertatzen dira, eta gaur gure aizpa Euskadi Irratiak erorikoa izan du.
1: Abai,
7: toda esta gente prestatua zuena Argimeteko sekzioa.
1: Bai.
7: Estaba hablando, aloñarekin eramaten duena
1: bai.
7: Sekzioa.
1: Euskadi Irratian txoen kokatuko dugu igual pixkatez, hori ez dakien jende hori. Bai. Euskadi Irratian gu hasi baino lehen, uste dut goizeko bostetatik, zazpietara bai. Iteute argi ibili, zeneko saioa.
7: Bai.
1: Goiz-goizetik, argitu baino lehen. Ta bada jende bat, oso argibiliko parrokianoa dena,
7: bai.
1: egunero bidaltzen duena. Audio mezu bat, WhatsAppez esan ez.
5: Bergarako Etxepeko farmazian.
1: Etxepeko farmazian darea mazazpi gradu dare.
8: Beti berdinak dia gaina.
7: Zorroko punta, notxa eta bendurra, bai.
1: Hamezkeratik abaltzeizk eta bideren, morintxe, abroa.
8: Azpeitin, ez
7: dute, hau txikiza.
1: Ze pasada bat, ze pasada, zer hori da?
5: Ezin da, esan.
7: Ezin, gure aizpa erori eginda.
1: Bai?
5: Bueno, ba, metxe jarreko du martxan ez, didan met.
1: Bale, mesedez. Bai, mesedez.
7: No.
5: Jongi nora kartzen zua.
1: Euskadi Irratian egin izan ezin duzuen hori, hemen didan egingo dugu. Orduan, Argimet zaleok, bihurtu zaitezte gaur egun batez, didan met. Esan arren eta otoi denok, zaudeten lekuan, zeguradi egiten duen. Zenbat gradu dauzkagun, zein den bizkat eguraldia kriado kitzen dizuen sensazio hori, bale? Bidali WhatsApp.
9: Gradu, zeru egarbi garbi hau izarra, bete gare. Egun nahi izan da pose bizi.
1: Eskerrik asko! Didan argi meti bizitza emango diogu, joder.
7: Ay, por favor.
1: Gure aizpa ez da dila erori.
7: Ay, ama. Bueno, ya, música saldatuko dugu, porque atxo bai ospatu zen Euskal Zinemaren
1: gala.
7: Mira, y se nota, nos da cantante y quién es actriz.

0: Janus Lester.
1: Bai.
0: Miren Gaztañaga eta Ane Gabarain.
1: Hola. Eta elkarrekin abestu zuten?
0: Onanen Miren.
1: Ba.
0: Ah, es bueno.
1: Hola, Janus.
0: A ver, tía. Ona Miren. Qué buena actriz es.
1: Miren Gaztañaga, barkatu, abeslaria da.
0: Uy. No tuvo la noche, Urban, ¿no? ¿Ves?
1: Azok beti daugazu, zure goiza eta zure gaua horrela beti puntu puntuan. Ay, qué manía de
2: defenderlo.
1: Mirenek, oso ondo.
0: A ver, Harry Berri.
2: A ver, pizka jolin
0: Harry Berri. A ver.
1: A ver. Ez da, zera.
0: Hori da, nekin. Pues no. No le ha salido.
1: Ni que esango nuke bai, ez? Kau, zuke espero duzu, a ver. Abesti hau entzun dugu 101.000 aldiz Janusen eta nogeneko Anen Egeruelaren ahotsean. Eta igual hori espero duzu, zapatean agertzen da Miren, beste registro batean. Baina ondo.
0: Vale, horro txiko dugu.
1: Vale.
0: Bueno. Esan bezala gala ospatu zen, atxomen aritu ginen, bizkabate komentatzen, zer den euskal zinema. Niri txirriatu nahuena, alaudari sari bat euskal zinemaren izenean ematea baino, gaztelera entzutea horrela.
1: Atoko galan.
0: Bai, beti egiten den, baina oso arraroa egin zitzaia.
1: Entzunda, gaztelera ere.
0: Ez asko entzunda gaztelera.
1: Asko gainera,
0: Bilinguan egin zuten, bai. Ane Gabarain euskera, gaztelera entzutea, edo Miren, edo. Bueno. Los domingoseko koroa aritu zen, bide batez betiko abestiak abesten, ez?
1: Hombre, ez dira betiko garai honenak.
0: Hau, negua joan data, jai mas kanzion.
1: Ba, ahi, ahi, ahi.
0: Eta urrengo kortea eskatuko dizut, hori, mezkla horrek pizka bat txirriatzen didala. Hau abesten ari ziren,
1: bai?
0: Eta momentu batean zuzendariak honakoa eskatu zuen.
3: Bueno, ahora necesitamos vuestra ayuda, así que vamos a cantar todos el estribillo, que sé que os lo sabéis de sobra. Claro, yo también. Así que cuando yo os haga así,
1: bai?
3: Cantamos todos, vais sin darisud, ¿de acuerdo?
0: Extraño.
1: Bueno, publikoaren laguntza ziurtatze aldera igual, ohar batzuk baina
0: gaztelera.
1: Los domingoseko koroa oso ondo, ez?
0: Bai, oso ondo, bai. Aktore, politikari, tradales bera ere kantuan
1: ikusten.
0: Kantatzen,
1: herri bat musikak elkarturik.
0: Bai, hori da. Eta, bueno, sariak atxo esan izkizuen, denak agertu ziren, no os voy a contar más, hori da gertatu dena. Bai eskatuko dizut kirolak ematea, porque gero jarri nahi nuke atxo Janusek esan zigun, abesti berria abestu behar zuela bertan.
1: Bai,
2: abestu zuen.
0: Domingoseko koruarekin.
1: Eta badaukazu?
0: Eta badaukat.
1: Hala, Iongi!
0: Iruditzen bazaizu, osorik entxungo dugu kirolak eta gero.
1: Jode, Iongi, taimina ere nola manejatzen duen irrati izan
2: honetan.
0: Horregatik, orain kirolak irati Elizalde.
2: Venga. Ba, futbolean ametxetako zita daukate Realeko neskek Edinburgon, Hertz talde eskoziararen aurka, gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan, neurketa 8:00 hasiko da, eta Euskadi Irratian soilik, jarraitu ahal izango da zuzenean. Saskibaloian bestalde Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko leiarekin, eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Cro Race, lasterketarako bigarren etapa Kroazian. Bertan da Euskaltel Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra.
1: Hola! Apa, Jon, animo, segi hortan, Txalo bero bat! Atzo Euskal Zinearen galan, Victoria Eugenian, ez da esango nuke?
2: Bai.
0: Benaikoin.
1: Gertaturikoa, bale. Gaurko lehen da biztiko albiztiak kontatu dizkizugu dida.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: errepietan aipatzeko ezerrez, alegia bideak zabalin ditugu ja dagoeneko, hori bada zerbait aipagarria ordu honetarako, eta arazorik gabe, lasai giratzeko aukera daukazue. Euskalmetetik gaurko eguraldiaren iragarpena Jaione Munarriz, egunon.
2: Kaixo, egunon, ba, udabeteko eguraldiarekin emango diogu hasiera udazkenari, momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldia errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa, eta behelainoa barnealdeko zoko do baiara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskare bat gorago geldituko dira, beraz, barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko aizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea, aizeak egoukitua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari eta maksimoak itsasertzean 30 gradura gerturatuko dira, eta gainerako lekuetan aizea gaindituko dute termometroek langa hori.
1: La leche, zer datorkigun! Udazken harrapatuta ere, uraldi eguzkitua, eta... Beroa ere, ba omen atorraizue. Argimetek, bueno, edo kasu honetan, Diametek zerbait gehiago badio, Andrea, badez bada?
4: Basaurin, 14 gradu, eta Sondo. Negro de cojones.
1: Ara.
4: Basaurin, 14 gradu, Berriz. Eta negro de cojones.
1: Bai, lehena bizikoan ja entzun dizugu, eskerrik asko. Vale. Orduan orain jongi, Janusek atzo estreinatu zuen abesti berria entzungo dugu lehen dabizikoz didan.
5: Bai, oso vale. Profunda da. Oso
1: izenik eta badakigu...
5: Ez
1: dakigu izenik.
5: Takigu.
1: Vale. Ez dago dena jakin beharrik ere. Goazen entzutera. Ondo hasi denok aste azkena.
2: Janus Lester.
5: Hori gertatu zen.
1: Ai!
6: Hori etzena bestia.
1: Hori etzena bestia! Dani Boiokin!

0: Imaginatzen duzu ezuek ere barruan instrumentu hori izatea? Ja.
1: Badakizu ze pentsatu dudan, ikusi dudanean.
0: Zer?
1: Goizan hemen egon zen gurekin.
2: Bai.
1: I mira, hablando de química. Eta gero begin.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Mira,
0: drogak edarietan eta gel bihurtu eta...
1: Eta gero,
0: gero arratsaldea mapatean egin zuen hau.
1: Ze potentzia.
0: Txalo Beti Jokin Janusi.
1: Ja, Janusi,
0: no, eskerrik asko. Euskal Zinearen galan. Venga, Txalo iragarkia ere, ben ja, Txalo jotzen hasita, ez?
3: Eixo, eus naiz.
4: Eusebio.
3: Puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
6: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,40 €. Nirekin aurreztu nahi?
0: Andre!
6: Eroski zurekin.
0: Errespetu bat eroskirin mesedez, eh?
7: Jiji eta jaja.
0: Vale. Gaur irailako 23 ditu. Aipatu bezala, udazken ondako lendabiziko eguna eta zer gehiago, Andrea?
2: Gauza asko gehiago noski, baino. Galdetu nahi dizuet, ea zer duten komunen Bruce Springsteenek eta Julio Iglesiasek.
0: Tia.
1: La comunen esan da, que los dos empujan, ¿eh?
2: Bueno, edo jaso erengo du, ¿eh? Está aquí.
1: Ya, ya.
2: Bate daki, lehen begiratun ezin daitezke desbreinagoak izan, baina baitxuzte loturak. Lau puntu soilik atera ditut.
8: Badia, ja, eh?
2: Honek eragin dit nola iteko toka, ea bosgarrenat danan arten ateratzeko gaigan, bale?
1: Bale.

0: beharra. Bueno, azteko, egun beren ospatzen dute urte betetze egune. Iraiaren 23ari esan dezakegu gaur. Gaurko egunari testosterona dariola nola baitez. Iso... Gizon adierazle diego,
1: bai, gero, bestelako jende batek ere betetzeitu gaur urteak, orduan ikuste horrekin pixat konpensatzen dela ere, ezta?
0: Bai, izan daiteke. Julio Iglesias 1943 urtean jaiozan Madrilen, eta The Boss, Bruce Nagusia berriz, 1949 urtean, New Jersey.

Egia da, azken urte hauetan guk batez ere meme bezala ezagutu izan dugula, ez da Julio Iglesias uztaila asterakoan eta, baina, gero abesti hauek entzun eta, ez nuke esango inori molestatzen diotenik, ez?

0: kantatzen duen hori guztia da, eta gero beste hainbat gauza ilun ere bai, ze badakizu azken urte hauetan zema salak eta jaso dituen, eta pixkat hori guztia ere esan daigun.
1: Ja, bai.
0: Bai.
1: Bai, esan daigun, mesedez. Bueno, biek zer gehiago dute komunen. Ba, biek urteko denbora tarte jakin bati itxen diotela referentzia. Julio Iglesiasek ustaiari, Julio.
0: Ah, bai. Epatu dugun bezala, bai.
1: Eta hola esek asote itxe urte urte urte bai. Noberen meme.
0: Ah, bai.
1: Eta nola bait, ba, Bruce Springsteenek udaberriari.
0: Udaberriari?
2: Spring.
1: Spring.
2: Oh. Forzadito, pero bueno, ongi ekarria, bai.

0: zenolako paradoxa orduan, ez da, Andrea? Batak egiten dio referentzia zuzenean uztailari, udabete-betean, besteak udaberriari, eta biak jaio ziren, zer eta udazkena hasten den egunean.
1: Bueno, aurten hasi da ideiaren 23an, baina aldatzen joten da, ez? Ez galdera da.
0: Bai. Normalean 21, 22, 23an, oraintxe garai hontan
2: hasi da. Julio no te toca nunca, eh?
1: Ez.
0: Eta esango nuke, esango nuke irailaren 24an ere sekula ez dela hasten alegia. Haiek urteak betetzen dituzela beti udazkenean.
2: Birtsutza bada eta horrela ja ez datatzen, ez? Birtsutza o bitxutzea o bitxutzea.
0: Zer?
2: Bizurtea.
0: Bizurtea. Telesanta normal. Bizurtea. Bizurtea bada ere, ez horrek ez du.
2: Bizurtea, pero bizurtea.
0: Bai.
1: Bueno, bie.
0: Urteari aurretik biz jarrita, ya está normal.
1: Bie.
2: Bizurtea.
0: Claro, hortia, dorre. Ez da bizutxea, ez da, da bizurtea.
1: Bai. Esto? Bai, Andrea, jarrizale. Biek dutela Hollywoodekin nola baiteko arraimana zubie. Brusek, nik hau enekin atzuku zinun da oso politxei irutxo izeten, kanta honen abestiaren bideokliperako, Dancing in the Darken bideokliperako kontzertu bat ematen izala, antzestu zon. Eta kontzertu hortan, ba, publikoko neska gazte bat igotzen zon, estenatokia.
2: Bueno, beti egiten du, eh?
1: Elkarrekin dantzatzeko.
2: Bai.
1: Ba, neska hau izan, Courtney Cox.
0: Hola, Frentzekoa?
1: Frentzekoa, Monika izango zena, amar urte geroago.
0: Benetan?
1: Bere lehen da biziko agerraldi hola publikoa edo famatua izan zen. Hor, Bruce gombidatuta.
2: Beti Bruce kontzertuetan zubea una niña. Dago la kartel batekin beti eskatzen.
0: Bai, hori da.
2: Esa es una niña de alguno del equipo.
0: Ez zaizu gustatzen hori?
2: Esa nahi dut, ez du sinesten. Esa es alguna de algún técnico edo, bai, berak ezaguna du esa niña. Seguro, va con ellos en el tubo.
1: Bueno,
2: Julia, notatzen zaio que es inglesa la grea, que no es.
0: Da igual Donosti en el atzen dut dauka pronunciation bat estadio zula, Donostiko nongoa, ¿es?
1: Eta Julio cameo bat inzon Las chicas de oro pelikulan, bertsio originalen.
2: Ay, maravilla.
1: Estatu batutakon eta bueno, ba bertan berak Julio Iglesiasen aitzen zon, nola ez? Eta ki me gusti que conquistatzen da hola bai. Danak txorauta zeren beakin, da hola xe. Baina, igual obea litzateke.
0: Baina, kaldu egin ez, oza, kaso honetan lotura hau zein da?
1: Hollywood.
0: Ah, Hollywood.
2: Hollywood.
0: Orbar. Konozo.
1: A ver, obea litzateke.
0: Osondo.
1: Hollywoodeko pasoko izarren ingurun itzeitea. Baina, ez dute bat itxen. Juliok badolako bere izartxoa, gainea bere garaien mugarria handia izan zen. Zatekan, lehen da biziko Espainiarra izan zen nolako izartxoa lortzen. Baina, Brusek ez du izarri.
0: Eh?
1: Eta ez aukeratua izan ezalako, uko egin ziolako baizik.
2: Opa!
1: Mila eratzen da, laro gaita eratzi garren urten, zale talde batek izendatu zen, bueno, normalen fans taldek eta itxen dute eskaera, eta gero bai. Batzordek erabakitzen
0: du, bai edo.
1: Bai, ala ez. Bueno, ba, Springsteeni eskeni zioten, baino, beak ez zon inoiz zeremoniarako datari jarri, eta azkenen saria baztertu inzon, esanez, Hollywoodeko makinaria horretatik kanpo geratu nahi zola.
2: Mm-hmm.
1: Ba honen ondorioz antolatzaiek lege berri bat sortu zuten, ba hola kolgauta ez gehitzeko.
0: Vale.
1: Eta gaur egun Hollywoodeko izarrek edo bueno, famatuk
0: bai.
1: Idatziz sinatu barraukie jungo diela eta guzti hori.
0: Ah. Bere printzipioi helduta. Brusek uko egin zion izarari, eta aldiz Juliok ez da begira, ontan ez dute bat egiten. Claro,
3: imaginatu, igual ya izarra egin dezekaten, ez, enkargatuta, edo ja ida almazen baten gordeta.
1: Hori da, gainez, fans talde horrek, ordaindu arrauke horre.
3: Ah, bai, gaztu,
1: bai, bai. Bueno, ba, arau berri horri, otxeten diote Hollywooden, The Springsteen's Policy, oza, Springsteenien araua, guain sinatu arazte horri, bai.
3: Oso.
1: Bueno, guazen beste honekin.
4: Como me gusta el bacalao, mira. Bacalao con papas.
0: Mira, tío, ¿está usted en todo este
1: agua?
0: Es. Joder. Hola, le vengo al distar y estar en su
3: Andrea, que es que a tu dunia ni cusía, tiruro, que ya va a ser un telaserva y todo comunidad, ¿eh?
0: Bacalao, patate.

0: Bueno, eta azken puntui otxein diot Sarko Bruni, bale, puntue. Konto da, Nicolás Sarkozik pia miresten dola Julio Iglesias, baino asko. Bai maia profesionalen, da baita pertsonalen ere. Frantzeko presidentoiak ez doinoiz eskutatu hau, eta, bueno, horren adibideik argina 2007ko abendun, ohorezko legioko kabaieroaren insignia eman ziola koalizioan.
1: Eta bere langile...
2: Julio Iglesias, sí?
1: Esan zutenean que le pedían comer la estrella de Hollywood, berari, orduan ere bai, jarraitu zuen.
2: Zer, barkatu, galdu ginei?
1: A ver, garbitzaiek salatu zuten.
2: Bai.
1: Praktika oso bortitza.
2: Bai.
1: Julio Iglesias. Julio Iglesias. Que le comieran la estrella de Hollywood.
2: Ah, bai,
1: Bai.
0: Serio?
1: Bai.
0: Bueno, baina...
2: Baina hori, hori atera da, iaz duela oso gutxi.
1: Bai, bai,
0: eta epaiek artxibatu indo, guen behiratu, etela baino. Bueno, hau izan zen 2007 urten. Eta Sarko ziri ez, baino bere emazteari, Carla Bruneri pia gustatu zaio Bruce Springsteen.
2: Ah, bale. Oh.
0: Modelo lanetan ibili izanen, bueno, Rocky Zarrekin harremana izaten zonbeak, eta bere lagun bate publikoki esan zon, oso oso zale ziela, kamerinon ondako ziela, eta
2: bai. Oh. Baina ze, egon bakarrik edo?
1: A ver, si.
2: Exacti. Egon bakarrik.
0: Eta kontra, Sarkozik erabiltzen zitun Bruce Springsteen kanta kanpainan baimeni gabe eta asko sarratu zan.
1: Opa.
0: Bai, hori maiteko ditzen duena. Ekarrizkizuet bi kanta amaitzeko eta enekilako zein aukeratu. Ah. Born in the USA, Born in the US, edo hau estrizo Minneapolis. Dala, Ice Policearen aurkako kanta.
1: Hau zapolita
2: da. Hau da Bruce kaleratu duen azkenetarikoa, ez da?
0: Hoi da, bai.
2: Aukeren artean bukatzeko Julio ez duzu planteatu.
0: Ez, ez.
2: Bale, ondo, berrizote, ez. Vale. Kalkulatu duzu, bakoitzak zemat urte beteko dituen gaur, Andriu?
0: Ez da, ez detengo zuzenean.
2: Vale. Zoi jakiteko orduan. Julio da 43koa eta 49koa da Bruce.
0: Bruce. Vale. Julio, claro, 43. Eta ya...
2: besteak, besteak, zei gutxiago, zei gutxiago, zei gutxiago. Bai. 67?
0: Sí.
2: Bai, zuzena da? Bai. Gaude oso seguru ere, baina... Alaxe da. Andrea Aramburu, zer dute komunean Julio Iglesiasek eta Brusek gaur biak ekarri dituela irratira. Beha zaingo, Andreak. Eskerrik asko.
0: Zase.

0: Opa de Bos, Opa Bruce. Bide batez, ezagutzen bali baduzu inor emantzipaziorako laguntza bila da bilena? Esaiozu bueltan dela emantzipa. Hogeita iru eta hogeita bederazi urte bitartean baldin badeitu zuk ezagutzen duzun horrek, saiozu, Eusko Jaurlaritzak 300 euro emango dizkiola hipoteka zein alokairua ordaintzeko. Konsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eusen eta eskatu emantzipa. Zaroaren 30 arte emantzipazioa zure edo bentza zure lagunaren eskukasu hontan irarkiak.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
0: Dira dago ametsak betetzeko. Zuen ametsak betetzeko igual, baina baita gureak betetzeko ere. Eta ez da broma, eh? Horietariko bat oraintxe konplitzera goazelako. Didati nobelari ekin behar dioguta, diozu, bueno, ondo, normal, egunero bezala. Ez gaur egunero bezala ez. Apao, egunon.
6: Egunon.
0: Opa.
7: Que liada, eh?
0: Izar berri bat jaioko delako Euskal Herrian.
7: Bai, bai.
0: Gaur didati nobelaren parte kaoz, hemen? Asmo bat daukagu, eta asmo hori da pixat kameoak eta ere txertatzea. Bai, ez da gure didati nobelaren kontakizunean, orduan gaur... Gaur datorre novela apauta guzti. Zuek beti bezala, Lea Artibairen saria eskuratzeko asmatu beharko duzue, bukaera. Prez gaude?
6: Irrati novelako ikoak zirenekoak.
0: Zuk egin izan duzu lehenago apau? Irrati novelako... Bai, eh?
6: Noski.
0: Bai?
6: Eta? Ez dago noiz.
0: Aspaldi.
6: Euskadi irratian egiten ziren irrati novelak bere gara.
0: Eta gustagarri izan zaizkizu historikoki edo?
6: Kale kontuak edo esaten ziren, bi ikasle ginen pixuan bizi ginenak alokairuan.
0: Beretan? Txoin, txoin. Bat zinen zuta bestea zeintzen.
6: Bestea jo naiz purua.
0: Hola! Bai!
6: Bai, bi ikaskide ginen alokairuan pixuan bizi ginenak irrati novela bazen.
0: Bale.
6: Eta, bueno, ba... Dramatizazioak eta pixua hondia eta garrantzia hondia zeukan gara ja, jazen.
7: Zizke mundua inventatua dago. Ja.
0: Bai, bai, bai, kukestu guzer bererik asmatu, baina. Kasunetan didati novela hau kokatzen da Miramongo Harreran, ez da? Jongi eta Andrea dira kasuntan azafatak esango dugu, gero irati da garitakoa, ni naiz, eta gizzer naiz, ni iturgina,
8: Arturo.
7: Bueno. Ez elektrizista.
0: Ah, elektrizista, elektrikaria, barkatu.
7: Arturo pito duro, bai, bai, bai.
0: Eta gaur apaok egingo du, ahi ba, apaorena. Vale. Venga, vamos, flaco, a ver.

0: EITB bai esan, ez da la kutxa. Ez, EITB da, esan dizuan bezala. Zer? Telefonoa badudan? Ze, kutxakoa? Aizu, enaizela pelotxo bat, egunon.
1: Zer esan diozu, ezarela pelutxe bat?
0: Pelutxe ez, pelotxo bat. Bueno, teknikoki gauza bera dira, baina ez dute esan nahi bera, zeren...
1: Oianak eraz eta gutxeago ulertzen dizute.
0: Hori da gaztea zarelako.
1: Edo zuzarelako... Apao?
2: Kaixo, Ariane, kaixo, Oiana.
0: Kaixo. Egira,
2: pakete hau Bilboko egoitzako kiroletako eielarazte.
1: Osondo, bueno, ba, jurretinaz bidaleko dugu.
0: Jose Mari.
2: Bota.
0: Tari. Aizu, Jose Mari, galdera bat. Zuek kiroletakoak deneta zenteratzen zareten, ez?
2: Ba, kirola guretzat, ogibidea baino, nik esan nuke pasioa dela. Hori barru-barrutik sortzen zait.
0: Seguro baietz, baina ez da hori galdetu nahi dizudana. Esaten dudanean deneta zenteratzen zaretela, por supuesto, kiroletikoki bai, baina beste gauza batxuetaz ere dena jakiten duzuela alegia.
2: Bai?
0: Badakizu baietz, ladron.
2: Ba, ez da, ze jakin duzu.
0: A ber, badakizu, bi harrapatu dituztela, almazenean, txungo zenuen, kulero gorriak, eta hori dena.
2: Begira, atzo entzun nuen zerbait horren inguru.
0: Eta, nortzu dira.
2: Hori ez dakit. Hor, ezin zaitut lagun.
0: Benetan, Jose Mari, nik ez dute zer esango, benetan apao.
2: Nik benetan esango nizuke, baina ez dut inolako datorik. Kuleroen abai, baina norden, zerbait entzun dut, akaso telebista munduko egote diren.
0: Telebista mundukoak eta ja?
2: Bai eta ja.
0: Fuck. Ez dakit.
1: Lasai, apao, obsesionaturi dago asuntoarekin.
0: Ez da egia.
2: Bueno, nik ezin zaitut lagundu. Bale, venga. Gero arte.
0: Bale.
1: Agur. Ai, apago, galderat, paketan zer dago? Zerbait apurtzeko moduko dago edo?
2: Ez, lasai. Bost arraun taldetako, ustut, bost arraun taldetako elastikoak egongo dira.
1: Ah, oriokoa eta?
2: Justu orioko ez dago. Daudenak dira...
3: Dramatizazio da uzi,
0: wow. Hori ikusi da, egina dela.
3: Bai. Ikusi dizugu intentzioa, asmoa, apao?
2: Bueno, bai. Pasio hondi bat izan zen bere garaian asko egiten zen hau, irrati nobelak egunero atal bat ematen genuen, 20 minutu, 25 minutukoa.
1: Hala,
2: ostras. Grabatu ezinik biltzen ginen, txixi egiten genuen, pa, ez, askotan.
0: Zerola.
3: Baina hain mardulak izat, 20, 25 minutu egunero. Tia, goen kale bezala.
2: Astero, barkatu.
3: Astero.
2: Zeramen,
3: bale, diozu, joder. Bueno, orduan, ka orain, jakin behar dugu ea nork asmatzen duen erantzun zuzena. Geratu nahi duzu edo, martxa edo, zukikusi, apau?
2: Jakin nahi dut, kulero gorri horiekin.
1: Jakin nahi
3: dut, jakin nahi
2: dut.
1: Guatxapea.
3: Daude bost elastiko, horiokoa ez, baina daude beste bost.
1: Beste bost.
2: Bota
4: bat. Urutai bai, Getaria, Zierbena.
3: Keba.
4: Eta San Juan.
3: Keba.
0: Putz.
3: Keba, zero.
5: Zarautz.
3: Ez.
5: Deustu.
3: Ez.
5: Tolosaldea.
3: Bai.
5: Hondarribi eta Zierbena.
0: Ez. Venga,
3: Tolosaldea barruan da. Venga, Tolosaldea. Venga.
4: Zierbena.
3: Ez.
4: Udaibai.
3: Ez.
4: Ondarrua.
3: Ondarrua.
4: Eta... Cabo.
0: Ez. Ondarrua.
3: Ondarrua bai. Ondarrua bai. Tolosaldea ere bai.
0: Venga.
5: Ares.
3: Bai.
5: Getaia.
0: Ares.
5: San Juan.
3: Ez.
5: Bermio.
3: Ez da ere?
5: Ta Kaiku.
3: Ez da ere?
0: Venga, Ondarroa, Tolosaldea eta Ares. Digo.
3: Ares ere barruan da oso do.
6: Arraun lagunak, Getaria, Ondarribi, Santurtzi eta...
0: Eta venga.
6: Tabrakaldo.
0: Eta Borio.
7: Ondarro, Tolosaldea, Ibaika, San Pedro eta Ondarribi.
0: Ez. Ares falta zen gainera.
8: Ondarroa, Tolosaldea, Pedreña, Cabo eta Zarautz.
3: Ez da ere. Ares ere ez azumez ez.
9: Zarautz, Deustu, Donostiarra,
3: bai?
9: San Juan Venga. Eta Bermeo.
0: Donostiarra, Ondarroa, Tolosaldea eta Ares.
3: Zesan du.
0: A ver.
3: Donostia Arraun esan du. Eske, Donostia Arraun esan du.
0: Ah, Donostia Arraun. Pues orduan hanka sartu.
10: San Pedro.
3: Ez.
10: San Juan. Ondarribi. Arraun Laguna. Urdaibai.
3: Zero.
5: Ares,
3: bai,
5: Tolosaldea,
3: bai,
5: Ondarroa, Zierbena eta Isuntza.
3: Isuntza ez, Zierbena ere ez. Beste hiruak bai.
5: Ares, Ondarru,
3: bai,
5: Tolosa,
3: bai,
5: Kabo,
3: ez,
5: Tasomaia.
3: Esta ere!
11: Esta ere. Donostiarra, Ares, Tolosaldea, eta Ondarroa.
3: Bai, eta, ba faltada! Ba faltada! Donostiarra ere barruan da. Donostiarra ere barruan da.
5: Tolosaldea,
3: Ondarru, Lekitxo, ta Donostiarra.
12: Ba,
3: Lekitxo,
12: es, Lekitxo. Eta
13: Lauaris,
12: Ares, Ondarru, Tolosa, Donostiarra, ta Zumaia.
3: Es da Zumaia.
12: Venga, va,
3: ba, baten faltan, eh?
12: Bai.
13: Ondarroa, Tolosaldea, Donostiarra, Ares eta
12: Lapurdi.
3: Lapurdi, es.
1: Vale, baten faltan gare, baino danak esan barra da.
3: Claro, claro,
1: bai, bai. Memoria ariketa hori.
14: Bai. Donostiarra, Ares, Tolosaldea, Ondarru eta Lekitxarra.
3: Ez! Venga. Euskal Herri.
15: Ares, Tolosaldea, Ondarru, Donostiarra eta Txapela.
3: Bai! Bai!
0: Hori bai! Hori bai! Txapela!
1: Ai, ama.
3: Kau, jakiterik badago apago bost elastikoiek zer dela eta bidali nahi duzun Bilboko egoitzara, edo?
0: Hori gidoilariari galdetu.
3: Gidoilariaren movida. Bale, ez da apaoren movida.
0: Txapelaren azaila zen, ez?
14: Bai, zaila.
3: Bueno, lendabiziko kameoa egin duzu, apago, nik uste ez dela azkena izango,
1: eh? Beizengo zenuke?
0: Bai.
1: Bale, bale.
3: Bazure personajea behar dugun aldiro deituko izugu.
1: Oida.
3: Bale?
0: Oida.
3: Eskerrik asko, apago! Irabazlea zein da, gaur, Andoni, Andoni, teiden etxerik ez dizugu prometituko, ez dugulako. Gustatuko litze guke, baina leharti bairen zozketan bai sartuko zaitugu. Andoni, zoixonak. Orain, denontzat, behira, Andoni irentzat ez, baina beste guztionzat, una casa en el Teide, Garaduran eta Barri Beren eskutik.

0: Mira, esan dugun bezala Teiden etxerik ez daukagu, igual ez da behar ere, eh? Zer badaukagu etxe bat ez izanagatik ere, txoko txiki bat zinemaldian, Kursalen, zehazki, uste dut beko pixuraino jetxita. Bai, fizikoki esan nuke bertan dela momentu ontan ere ez zazpi berrogeita bederatzi didan. Gaiz, gaiz, Agirre, egunon!
1: Egunon, egunon.
2: Gaizka. Egunon, gaizka.
0: Bai, ez da zaude hor Kursaleko bekaldeko pixu horretan edo?
1: Bai, nago justo bekaldeko pixuan. Ui, nago entzuten gaizka biderbi momentu honetan.
0: Gaur bai, gaur nere kulpa da. Orain gaizka, a ber, orain?
1: Orain, a ber, orain, bai, orain bikain, oso ondo.
0: Orain bikain, bo.
2: Vale.
0: Ze ondo.
1: Orain bikain. Vale. Eta bai, ementxe nago.
0: Kursaleko sotoan esango dugu, ez da?
1: Sotoan, bai, sotoan, hori da itz egokia, sotoan nago, bai.
2: Egon zinen Sarauen edo...
1: Ez, jarraitu dut, saretatik eta ikusi dut, ikusi barreko guztia, baina ez, bestela gero gurengunean ez dago modurik, hemen fundamentoz aritzeko, orduan saraurik ez, baina bai, gozaltzen ari nintzela gaina ikusi dut, Aitziber Garmendiaren diskurso marabiosoa, eta bai ikusitutune batzuk, eta baina gerora egon zen sarau hori ez.
0: Zesan dugu, Aitziberrek ez dugu ikusi horrein iguk?
1: Ba, gomendatzei zuet, bueno, saria eman zioten diztira saria, eta pixkat, bueno, itzein du ez, hau gara gu, hau da gure herria, gure hizkuntza, gure talentua, gure zinema, eta gero bide batez, ba, ipatu du ez, ba, fasismoaren, bueno, gorakadaren garaiotan, ba, garrantzitsua dela olakoak aldarrikatzea, eta, bueno, bere saria, ba, bere emazteari, luziari, eskaini dio, maite zaitez, esan dio, zora garria da,
3: Galan zegoen, bai.
1: Bai, ikusizazue osorik, ze, vale, bueno, badakizue, ezagutzen duzue ni baino eta Aitziber Garmendia, eta badakizue ze gaitasun daukan komunikatzeko eta gauzak helarazteko, eta minutu gutxitan nik uste ezin dela diskurtso hobeagorik esan, eta mikroak ere, bagarrantzitsua dira batzutan ez, olakoak plazaratzeko, orduan gomendatzen zuen, saretan eta zintzilikatu dute bideo hainbat lekutan, oso polita gira.
3: Gainerakoan oroar, ze sensaziorekin geratzen zara, gaizka?
1: Atzoko galari buruz,
3: bai.
1: Bueno, ba, pixkat hori, postu ninduen ikustea Alberto Gaztesi saritu zutela, talentu berriak sariarekin, ze uste, badala zinegile bat, bueno, nahiko atzo aipatzen izuen, ez? Nahiko berezia, eta, bueno, sari hau importanta iruditzait olakoa gora aipatzeko, eta gero aurkezleak, Ane Gabarain eta Miren Gaztainaga ere oso ondo, biak, egia esan.
3: Gazteleraz arraro, baina... etxen arraro egiten Ane adibidez gazteleraz entxutea, eta zut...
1: Bai, hori bai, claro, hizkuntzaren kontua, bueno, betikoa bai, hor, txikaz fortzatua bezala, eta, baina, bueno, orokorren ustete ondo gontzala nahiko harina, eta bai, bueno, geroi publikoan eta guztatzea dikusta erren ortu zauden, eta hor pixkatenetik ez, gure bai. Star System partikularra hor zauden eserita. Atzo gaila ikusi nuen azken agurra, eta postu ninduen ikusta Iñaki Beraetxe, asko.

0: Nerea balitz bezala sentitzen ditut poz hori, arrotasun hori, naiz eta zuzenean pelikula hortan parterik ez hartu. Nik uste dut, herri, hizkuntza eta identitate batekiko pertenentzia sentsazio oso sakon batek eramaten aula horretara. Hau gea gu, hau da gure herria, hau da gure hizkuntza, gure talentua eta hau da gure zinema. Beraz, merezi dugu gora gu.
1: Hau da gure Aitziber Garmendia. Bai.
2: Aupa, aupa, Aitziber, aupa, Aitziber.
1: Vale. Galdera gaizka, goizero bezala derrigorra da. Gaur atzoko abizi eta gero zeri dario, Indre Lusaina?
2: Ba, Pindrelu saia, sumatzen ari naiz,
3: Bai, Pindrelu saia atzo. Bai, ja badaukazu zure sari potentenak.
2: Ba, badago pelikula bat. Atzoko, a ber, nere favoritoa, nere gaizka izagiren favoritoa, osa, gehien guztu zaidena saio ofizialetik jarraitzen du izaten 5 minutos más.
1: Bai, Bertorena.
2: Baina, uste dut, bai, baina uste dut atzo estrenatu zen pelikula batek, agian, bueno, oraindik falta dira batzuk, asteazkena da, eta ostirala bitarte oraindik badaude batzuk, baina daudenen artean uste Mike Leake, zuzendari britainiarrak, Tender Loving Care pelikularekin, uste badituela aukerak, sariak irabazteko, sariren bat irabazteko, eta orain emango izkizu eta razoiak, bueno, Dale. Mike Leake da zinegile britainiar bat, egiten dituela pelikulak oroar, bueno, filmografia ezagutzen duten entzulek, ba, beti di joala pixkat, drama, komedia pur batekin uztartzen duena, baina da oso pelikula britainiarrak egiten ditu, oso errealistak, pixkat Ken Loachen bidetik di joana, oso, bueno, gizarte gaiak lantzen ditu, oso pelikula errealistak dira, eta atzo estrenatu zuen pelikulak zaintzari buruz hitz egiten du, ba, bueno, pues, gaur egun zer esan zaintzari buruz, eta batez ere, zaintzaren barruan, ba, zaintzaileen zaintzari buruz, alegia, askotan zaintza erakusten da pelikulan, baina pertsonak zaintzen dituen
1: egoera,
2: hori da, hori da. Eta gainera diotenez, da berak aurreratu duenez, ziurrenik bere azken pelikula da, honekin emango dio itxiera bere filmografiari, ba, osasunez ez dagoelako oso ondo.
4: Bueno, oso ziur esan
2: da hori. Plano zoragarri bat. Bai, oso ziurtzat eman du, eta plano zoragarri batekin amaitzen da pelikula. Nik uste bere ibilbideari, eta bere pelikulari, itxiera ezin jobea ematen dion plano batekin amaitzen du, eta uste pelikula honek asko unkitu duela, orokorrean, ez detola kritika berezik txarrik irakurri. Kontatzen du, bueno, Amy eta Rosie dira protagonistak, eta dira, bueno, bizaintzaile, gizarte sistema, gizarte laguntzaile gisa egiten dute lan, eta, bueno, pisukidea dira, 40 urte gorako bi emakume dira, baina, bueno, pues, hainbate goren gatik, oa indikan pisua konpartitzen dute, ez daukate bikoterik. Eta hor tartean, pixkaz kontra jartzen da, beraien gurasoak sartzen dira, ez? Beraien gurasoak oso heldua dira, aita nahiko gaixorik dago, orduan, hortikan, ustez oso pelikula txikia da, lau pertsonaia, harreman gutxi batzuk, eguneroko elkarrizketak, osea, ez dauka hola parafernalia hundirik pelikulak, baina oso gutxirekin asko unkitzen du, asko iristen den pelikula bada, entzuteari buruz, laguntzeari buruz, elkarrizketa bat partekatzeari buruz, besterik gabe, oso pelikula polita da, oso unkigarria da, eta uste dut, momentuz behintzat, aukerak bat dituela pelikula honek zerbait eramateko, osea, Pindrelu saia sumatzen diot.
1: Eta nire galdera da gaizka, hartzen da kontutan gero sariak ematerako momentuan, karga emozional hori guztia alegia. Zinegile honen Michaelen azken lana izango da, ez? Igual izango da gainera bere azken lana. Bueno, ba, zaintza batzuk behar dituelako preziski eta azken plano hori aipatu zuna eta hori guztia, ez? Emozionala den, ez zati hori guztia ere hartzen da. Bueno, teknikoak edo izan nahi duten sari batzuk ematerako garaian.
2: Claro, a ver, teorian ez luke zertan eragin behar, epaitu beharko litzateke obra bakarrik independentekin
4: kondiatartean,
2: asilatik bukara nio. Baina, klaro, o sea, zeharka ez dira, epaimekirak ez daude burbuja batean sartuta, nahiz eta, bueno, hori dioten, baina iritsiko zaizkie, informazio hauek, Mike Leake, o sea, oso zuzendari garrantzitsua izan da zineman, orduan, bueno, nolabaiteko eragina izan dezake, bai, Julen diozun moduan, arlo emozionar horrek eragina izan dezake, ez luke zertan, baina oso zaila da, eta uste, polita izan daitekela ere, saritzea Mike Leake, orduan horregatik uste osagai asko dituela pelikula honek zerbait eramateko, zerbait irabazteko, aktoreak ere oso ondo daude, orduan zerbait hor sumatzen hasi naiz, asteazkena da, badaude pelikula batzuk oraindik estrenatzeke, baina bueno, pixkanaka bagoaz, azken txampara iristen, osake nik uste dut, apuntatu izen hau ze izan ditzake, nire kinielan aipatuko eta aurrerago, baina uste izan ditzake laukera.
1: Ze izen duzula esan duzu gaizka?
2: Tender Loving Care izen
1: adu. Gaurko menu xarmangarriak zer dio, zuretzat, raizka?
2: Bai, ba, bira, justu horrein gaurko, gaurko iztoko pixka lehen xeago, zortzita ditan da.

0: daukagu The Debut, debuta, pelikula, Jesse Eau, izarrazatetako pelikula bada, Hollywoodeko izarrazatetako, Jesse Eau zen berda zuzendaria, oso ezagun aktore moduan, Googleen jartzen bat zute, badakizte gilek uskurra duen aktore oso ezaguna, baina kasu honetan zuzendaritza lanetan, The Debut pelikularekin, eta hor dauzkagu, bueno, besteak ez da, Julian Moore, Paul Giamatti, Jesse Eisenberg bera, eta, bueno, pixka tartzerkiaren munduan kokatzen den pelikula bada, emakume bada protagonista, inzuzen Julian Moore, eta, bueno, ba, pixka kontatzen duena da, bueno, etxeko Andre edo lotxati diskretu izatetik nola bat batean pasatzen den aktore, bueno, sutxu izatera edo, nola baita esatearen, ba, salto hori ematen duelako, eta horren inguruan arituko da pelikula. Eta gero, jarraian, ja, hortik atera, eta maoz biutuko margenarekin, ziztu bizian jungo naiz ikustea, ba, zinemaldia, bai, bai, justu guztu, zinemaldia hasi aurretik nire, ez dakit, gehi ikusteko gogoien dituen pelikulen artean zegoenetako bat ikusiko dut gaur, Club Kid izena du pelikula, Club Kid. Hau da Jordan Firstmanen pelikula, eta Jordan Firstmanek egiten du pelikula, zuzendu, idatzi, eta gainera protagonista da.
1: Hala, dena
0: bera. Nik ez dakit jendeak nola egiten dituen gauza hauek, benetan, oza, ni justu guztu nago hemen zuekin amagos minutuko tartetxo bat egiten, nire boligrafoa eta nire paperarekin, nik pelikulak zuzendu, idatzi, eta gainera aktore, nik ez dakit nola egiten den hori.
1: Vale. Bueno, creo que sigo lo huea, emaitzak merezi duen ero, ez? Ezka, gaur ikusiko guztu.
2: Batxoetan kontuz ez da ona, izaten da ez duela konfiantza jendearen gan, todo toca hacer yo.
1: Ya, ya.
0: Hori da.
1: Delegatzen ere jakin egin, berda? Joder, denazuk.
3: Denazuk, tío.
0: Bai, bai, eta ber nola zuzentzen du, bueno, bere burua ez duzentzen duko, baina nork zuzentzen duen bere aktore dagonean, eta, bueno, kasu honetan kokatzen da, musika underground munduan, hau da tipo hau da protagonista antolatzaile hola garrantzitsu bat, baina bapatean bizitza erabat aldatzen zaio, berak ezagutzen ez zuen 10 urteko seme bat, baten kargu egin behar duenean.
4: Vale.
0: Orduan, hortik anpum, abiatzen da pelikula, eta...
4: Cara de Levin dago baita, ez?
0: Bai, hori da, egia da.
4: Cara de Levin modeloa, aktorea...
5: Abeslari ere, bai?
4: Hori da.
1: Bai, mokatriz
0: egitako
1: bat, esango dugu, dena ondo egiten dakien artista horietako bat. Vale, Club Kid, aipatutako azken pelikula.
0: Bai, aipatuko nahiko nuke, badaukagu ere, zinemira zailan, oso pelikula txikia, baina oso pelikula berezia, eta aprobetsatzen dut pelikula gomendatzeko Ipar Euskal Herretik dator, Xubero datik datoren pelikula txiki bat, Txakun Txakur izena du.
1: Txakun Txakur?
0: A ber, dokumentala da, baina bada oso berezia, ze Elsa Oliar Inez zuzendariak egin duena da 8 urtez, aurtalde bat filmatu du Xiberioako bere eskola azarreko jolastokian, 8 urtez filmatu du, naiz gogoratzen ze urterekin ez den, baina imaginatu, 5 urte dituztela, 13 urte bitarte, urtez urte, junda, ume hauei filmatzen ikastolan, eta dokumental honen bidez erakusten du, ba, ume hauen egunerokoa, baina, bueno, ba, pixkatorra hainbat gai loratzen dira pixkanaka, orduan oso pelikula txikia da, baliabide gutxirekin egina, baina oso berezia da, eta elkarrezetan aipatzen zuen, ez? Askotan, gaina, Xiberutarrez grabatua dago, hau ere aldarrikatzen zuzendariak, ez? Bizkat, aztu da den zerbait dela, eta importantea dela
1: zinemaldiak. Karrez, egun berriz ere lehen lerrora Xiberutarra.
0: Hori da, Iparra Euskal Herriko proposamen bat, zinemaldian, nik uste erakusleio aproposa dela, hau ere ezagutera eramazteko, orduan, Txakun Txakur, esaten dizuet, txikia da, xumea da, baina oso proposamen berezia da. Biara ipatuko dut, xetasun gehiagorekin, baina nik uste merezi duela olako proposamenak ikustea ere zinemaldian.
1: Ba, zinera, gaizka, tio, ikusi pelikulak, gozatu, saiatu behintzat, hartu gero apunte batzuk eta biar pasako izkibuzu.
2: Hori da.
1: Ea zerketuen aste amaitzerako pindrelu saia bene-benetan. Gaizka, Izagirre, ze ondo.
4: Aupa, gaizka.
1: Zurekin bada, eskerrik asko, gaizka, egun hona izan.
0: Eskerrik asko zuen, ondo izan, jo.
1: Zemaiz, zuekin bada.

0: oraindik ez diogu beste zer berririk ezagutzen ze amaiz taldeari, lengo astean estreinaldi gisa hemen gainera gaztean didan zuekin bada izeneko single honi eman diote pixkat bizitza esango dugu, ez da? Zeia jendearena da, eta gaur bertan hasi dugun udazken honetan, helduko zaigu ja ze amaizen disko berria oso osorik. Bien bitartean, gu aurrera goaz. Zeia aurrera egiteko ordua ereldu zaigu. Bueno, guk geratu gabe gabiltza, ia san, baina 8ak eta 6 dira eta diozu. Bueno, tokatzen zaigu berriz ere jendeari esatea. Aupa, kaixo, egunon, eskerrik asko, hau importantea da, gaur ere irratia piztu eta gaztea aukeratzeagatik alegia. Dida izateatik, my friend. Eta ongi etorri udazkenera, ze, bai, jazta, hor kanpoan dagoen hori, gaur udazkena da. 2026ko irailaren 23a, aurten udazkenak egun hau aukeratu du, kapritxo gisa, egun hau iritsi da, eta beraz, bejon daigula. Ongi etorri udazkenari berari ere,
1: eh? Ez da de kapritxo eguna, eh? Gago kapritxe bat egin egun.
0: Arrazoi duzu, ongi. Egunak berak, gaur ere dauka alako erakarpen indar bat, ez? Egun hor kanpotik ari zaigu esaten zatoze, zatoze jada anigana, eta guk diogu, bale, joango gara, baina eguna bera ere zatozela zu didara, eta egin bat festa honekin. Bueno, festa bai, baina informazio ere bai, eh? Hemen, eguneko albisterik importantenak ere orduro, orduro eta zintzo demonio, beti ere gure zintzotasunaren baitan, baina kontatzen dizkizugu, eta kontatuko dizkizugu orain! Albistetan iratilizalde eta jongotzon aldaparen, eguno?
2: Kaixo, egunon. Gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan, goizean eta eguerdian elkarretaratzeak egitekoak dira ospitaletan eta osasun zentroetan. Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetzea eskatuko dute. Amaiketan Txagorritxun, Gurutzetan eta Donostia ospitalean, eta ordu batean aldiz, Olagibel, Areiltza doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak, Satxe, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mahai sektorialak profesional guztien baldintzak hobetzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez dadila izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Eta poltsikoari eragiten dion albiste bat ere bai. Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du urrian 144 egin dezakeela gora gasaren faktura arautuak. Horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gasaren faktura gutxienez 310 € garestitzea. Okuko hartarazi duenez, orduko kilobatioaren prezioa 4 zentimo pasatxotik ia 7 zentimora igoko da, eta horrek zuzenean eragingo du urtean 5.000 eta 15.000 kilobatio ordu artean kontsumitzen duten etxeetan. Udazkena eta negua gerturatu ahala, gora egingo du beraz gasaren prezioak. Hori bai, okuk gogorarazi du, merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela tarifa arautuak. Bestalde, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak lehen aldiz iragokidu Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30-ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan. Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela, eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. José Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du, Marokoko gobernuarekin lanean ari direla hau gerta ez dadin. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan, eta gaur gainera hauteskunde eguna dute Marokon. Eta nazioarteara begirare jarriko gara, izan ere Donald Trumpek nazio batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki behar duela. Bake akordioa erdietsi edo herrialdea birrindu. Iran erabat suntzitzeko mehatxua egitearekin batera elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean, eta bi herrialdetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik erori egingo dela adierazi du. Jongi kulturan zure txanda.
1: Ba, ez da gino lasan, baina la hostia daukat kulturan. Bueno, bihar proiektatuko da zinemaldian Muguruza FM 40 tour pelikula. 40 urte, ahots bat, mundu bat, bale? Aurkesten bertan izango dira, gure Oiana Barrena,
0: Oiana.
1: Eta Fermin la misma, que bez Jantzi eta Oinetako. Zinematan, hau pelikula hau ikus ahal izango duzue, 2000 eta, bueno, aurtengo, azaroaren amairuan,
0: vale?
1: Vale? Para lotogo.
0: Zer, xo, bere tu. Zaitu gustatu, edo?
1: Begira bolsotik, zer aterako
0: dut. A ver.
2: Ja.
0: A ver. Ostia, zema daude hor.
1: Amar daude.
0: Amar sarrera?
1: Claro, sola no vas a ir. Baina norbaitekin bai. Bost sarrera bikoitz.
2: Zertarako.
1: Bihar. Begira ze ordu ona gainera, arratsaldeko zazpietan. Belodromo Andonostian ikusteko. Muguruza FM 40 tour. Exclusivan.
2: Toma.
1: Con la misma Muguruza. Con la misma Oiana Barrena. Gratis ez dizkizuet emango. Bidali behar dute.
0: Azte, merdia, pagatu, biztu megin behar da, edo?
1: Ez, audiotxo bat Muguruzaren abesti zatiren batekin. Me vale cualquiera.
0: Vale.
1: Vale? Berdin du nego gorriak ekoa,
0: vale.
1: De las da Foundation, de las que...
0: Da Foundation?
1: Ez da, kantatu con las da Foundation. Ez da, teratun
0: disko bat da manifest, baina
1: bueno,
0: da
1: pues
0: Foundation.
1: La manifesta esta. Edo nahi vale. Duzun guztia. Zatitxo bat izan behar du, ikusteko benetan, Muguruza fam bat zarela.
0: Vale.
1: Eta merezi duzula. Bihar norbaitekin, arratsaldeko zazpietan, pelikula hori ikusten, egote.
0: Vale.
1: Vale?
0: Buah, historikoa. Guazen audioak entzutera, ya, zuzenean?
1: Ah, ya.
0: Hombre, claro,
1: ya,
0: hombre, claro.
1: Ya está,
0: es que fanak ya ordauzkagu, Jongi, fanak ordauzkagu, ya,
1: bueno.
0: Tío.
1: Venga.
3: Sarri.
1: Bueno, bala.
0: Zuzenada.
3: Aupa, egunon, gazteak, ez dakit zer pasatzen den azkenaldi honetan, zentari dela dantzatzen zarritan.
0: Zondo, balio du, balio.
2: Ez arte asko komplikau, eh?
0: Bueno.
3: Begirunea, asmatu zer esan nahi duen niretzat errespetua.
0: Zondo,
1: vale,
0: barrura, balio du.
2: Haure barrura, laugarren antzutera goaz.
4: Kolorebizia, arrazakeriaren kontra.
0: Kolorebizia.
2: Aure barrun, edazkeno.
0: Bosarena.
3: Edurari zaina da, berazanduko dizu etorkizuna. Sexu makina baino gehiago da. Emakumea izakia da.
1: Bueno.
0: Bost hauek salituko ditu?
1: Bai.
0: Bost audio mezu hauek bidali dituzten lagunentzat. Bi nasarera, bi arratsaldean, belodromoan zazpietan hasita. Muguruza FM 40 tour pelikularen estreinaldia ikusteko.
1: Bai, Julen zuk dituzula txikiz eta balkoi baduzue toi kontoi. Piztina igeriliku txikinoa, oietakoa baduzue. Bueno, komenzen las, nola joaten zarete riotzan.
0: Bai, han badaukagu, han, bueno, igerileku normal badago.
1: Bueno, es que riotza da. Bueno, Euskal Herrian, bota.

0: ze igerilekuak, bueno, bere azkenetan ja te han empezado con el berdin, porque ya has dio su pastilla botatzen, ya.
1: Zerra berdin. Ah,
2: berdea.
1: Vale, ematen zaion tratamendua eta.
0: Algún sapo buruz gora, tripas gora, que se ha caído y no te has dado cuenta. Una ratita. Kokrotxea, kukarasak, baina albistea da Euskadik 100 metro kuadratutik beherako igerilekuak sorosleri gabe utziko dituela, si tenéis hor en la urbanización,
1: vale,
0: edo piztineta bat, orain arte beharrezkoa zen behiguatza,
1: sorosle
0: bat hor bertan egotea, hemen dia aurrera ez da beharrezkoa izango,
1: vale.
0: Eta, bueno,
1: ze dimensio beharko du piztinak, edo nondik beherako,
0: beherako
1: piztinetan, ez da sorosleri no beharko,
0: vale. Ez da sorosleri beharko,
1: vale. Hemen dik aurrera, ez da urrengo udara begira, imaginatzen dut, ez da?
0: Vale. Bai, horregatik esaten dut lo del berdin, ahora ya no empieces a... Ay, bai, pues orain que has dado sorosle.
1: Orain niño restariko sorosleri kontratatzen, imaginatzen dut, ez da?
0: Hasta noviembre con la piztineta, bueno, zuek ikusi, nahi duzuena.
1: Hau kulturan, dena den, eh?
0: Bai, kulturan, bai, bai. Kenbasador, badakin zue zer den? Kenbasador tituloa?
2: Bai.
0: Bai. Bueno,
1: txo, esan du baiet. Zer da?
0: Lo mando ella.
2: Barri. Hombre, ba, Barbin gizona kenda.
0: Bueno, gizona, bueno. Amigo, porque es... A ver...
2: Jonki, sufro de esa sesión. Bueno, va, horren embajadorea edo ken irudikatzen dona urtez urte juten aldatzen, ken basado. Vale.
0: Bat basegoen, zen LeBron Jamesen Ken basador, muñekoa, bai, Ken muñekoa. Ba, berri bat daukagu.
1: Beste irudi, oza, Kenen irudi badukat buruan, eta LeBron James da oso bestelakoa.
0: Bueno,
1: baina, bueno, bale, ondo, aniztasuna.
0: Bilipatuko duzun hori egin dioten urrengoa, entzun.
1: Lenny Kravitz!
0: Eta ikusgarria da, benetan, ikusgarria da, oso, las clavan, bai, bai.
1: Horrena, Ken basador.
2: Bai, Ken basador.
1: Hombre, ah, vale, vale. Baina, atera dute orain Ken panpin bat,
0: bai.
1: Lenny Kravitzen itxurarekin.
0: Hori da Ken basador.
1: Vale.
0: Hori da Ken basador. Ah, enbasador eta Kenen...
1: Uztarketa.
0: Uztarketan, bai.
1: Ez baina, baina nik uste nuen, ez berriz esango dut, Keni nik ez lehizen diot irudi bat, ez da? Ken da, nolakoa da Ken? Onelakoa.
0: Baina, Barbie ere badago...
1: Besteak beste zuriak, aukasikoa eta hori guztia.
0: Barbie badauzka edizioak, aktore famatu, Kadele, kantante famatu, Barbie koja, pues rena diren entzat, jo que se horrelakoa. Vale.
1: Anistasun funtziona la duten entzat, eta
0: hori da. Vale. Total, Kenen atera dute.
1: Yo creo que... Kenena ez, atera dute Lenny Kravitzen Ken.
0: Lenny Kravitzen Ken. Vale. La cintura yo creo que da la de Barbie. Es la misma que la de Barbie. Bai. Eta ez gentsi galtza, porque no hay nada.
1: Estereotipo batzuk beti mantentzen dira tamales. Ez da esan eus, hori ez da kambiatzen.
0: Hori ez da kambiatzen.
1: Vale, bueno.
0: Bueno, gainerakoan ire kiroletan, Irati Elizalde.
3: Futbolean ametxetako zita daukate Realeko neskek Edimburgon, Hearts talde eskoziarraren aurka. Gaur egingo dute debuta txuri urdinek, kopako bigarren txapelketan, iluntzeko 8:00 hasiko da neurketa, eta jarraitzeko ba Euskadi Irratian entzun ahal izango duzue. Saskibaloian bestetik Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin, eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Cro Race lasterketarako bigarren etapa Kroazian. Bertan da Euskaltel Euskadi taldea eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra.
1: Hala, momentuz Jon Agirre Zumaiarra mendiko txapeldun, beraz, hemendik aurrera ere suerte Jon.
4: Yeah!
1: Yeah! Hau etxak izan dira gaurko albisterik importantenak.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Goizeko 8:00 eta 18 minutu dira orain, zein azken ordua errepidetan irati?
3: Ba, puntu bat daukagu aipatzeko, Gipuzkoa 2634 errepidean Azpeitian, Elgoibarko norantzan, moto bat errepidetik atera da, eta herri bat itxita dago, beraz, bueno, ematen duenez autopilaketak sortzen ari dira vale. Bertan, beraz kontuz gidatu.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Eguna bera bezala xeu duazken ekolenda biziko hau, eguraldi zoriontsuarekin atorela esan genezak, Euskal Metetik iragarpena jaione munarriz, egunon.
7: Kaixo egunon, ba, udabeteko eguraldiarekin emango diogu hasiera udazkenari, momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldi errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa eta behelainoa barnealdeko zoko edo bailara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaren bat gorago geldituko dira, beraz, barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea, haizeak egokitua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari eta maksimoak itsasertzean 30 gradura gerturatuko dira eta gainerako lekuetan aise gaindituko dute termometroek langa hori.
1: Vale, beraz bihar berriz ere bero kontuekin itzuliko gara. Gaur asteazkena dator, aipatu bezala sano-sano, eta ezin egokiago zer eta gainera eguraldi ontaz gain, zure bizitzari goizuzetik dira jartzen ari, baldin mazara, korri ona hemen aurrera, run away!

0: Bale, oso ondo. Agindu bestela, agindu zuek korri, baina ez egin hain azkar ere korri, ze bestela iritsiko gara, nahi baino lehenago, irarki hauetara ere.
1: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan, eroski zurekin.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Iru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 60.000, 427.742
7: Eta seria?
8: 50.050.
7: Zorte hon.
0: Zorte hon. Zorikasko. Egun guztiak ez baitira igualak ez da. Gaur irailako 23 batean asteazken goiza. Igual oso ondo eta igual esan duzara biskatorela. Ez diozun, Gaur biskat, Izan daitezke bi gauza. Justu gaur, batetik udazkeneko astenia, zeia udazkena hasi dugu, eta igual bertako asteniak bete-betean kolpatu zaitu, edo bestetik igual izan liteke behar duzula, bueno, oroar terapia, ezta? Begira, lehendabizikoarekin ere bai, akaso, bigarrenarekin oraintxe lagunduko dizugu. Gurekin baita didan gure kabezerako psikologoa. Aitziber psikologa egunon!
9: Egunon.
8: Hola, Aitziber!
0: Zuzer moduz ongi, sartu zara udazkenean?
9: Bai. Bia, egiarraren ez kontuturei udazken azera, azukarran diazulako.
0: Ditsi da udazken hona, itzera.
9: Ongi.
0: Zukere badaukazu urtaro favoritorik edo besterik gabe posta jola.
9: Ez, nioguro udazkena beti gustatu izan zaite. Eta hotzare gustatzen zait, osaken egua ere guai. Bai.
0: Kontu ze biharro gehi tamar graduak gainditu behar omen ditu, orduan.
9: Bai, eta Iruñan gainera ere nahiko bero, osake.
8: Bueno.
0: Vale. Aitziber bazure esanetara, betiko lez.
9: Bai, pues bitu, aurreko gratis aio bukatu zeni, eta honizan gertatzen zaiten bezala, gelitu nintzen bizko pensari ez, ara. Eta ez bereziki, igual ongi eginean ditun gauza hoietan. Ze pensatzen alu jo, ze ongi, bertze aste bat irrati, ze ongi egontzaren, baina horren partez, hasi nintzen pensatzen bizko talde negatibo horretan ez, jo, aitre mentra batu naiz, hau ez dut ongi egin, hau errati antzi ziten. Orduan, bueno, hau da gaur ekarri duten gaia. Zergatik, zerbait egin eta gero ematen izkiogu bultak buruari, edo zergatik zerbait bukatu eta gero akats txiki bat egin baldin badugu edo gustatu etzaigun momentu bat gertatu baldin bada, pues, zergatik hartzen dugun hori eta bultak ematen izkiogun.
8: La catequesis igual dauka. La catequesia tiene mucho que ver, ¿eh?
0: Ez, nik ere badaukat joera hori eta naiz catequesira joan.
8: Vale.
0: Orduan, ez da izan horregatik bakarrik behintzat, Jongi.
8: Vale.
9: Ez, nire kasurren ez. Baina, bai badaudela hor patroi batzuk edo, eta bai, nahiko nuke solastu bigauzetaz, lehenengoa da errumiazioa, eta bigarrena da guk ikusten duguna versus bertzeek ikusten dutena. Eta hor dago spotlight efektua.
0: Vale, bigarrena garri, lehena bizikoari nola deitu diozu, Aitziber, barkatu?
9: Errumiazioa, eskerderaz da errumiazioa, empezatzu euskera zolako zerbait zarrande daztakit.
8: Hori zer da bineta berriro bueltaka errumian.
10: Kasiet zer da nitzoi da eta asko lasaitu nintzen. Zatekan behintzat izena jarri alizan nion itxenain nintzen
0: hori. Horrega behiek egite dutena?
8: Hori da, ingenitual izateko.
9: Behiek egiten dutela, behiek egiten belarrakin, eta guk egiten dugu pospensamendukin. Orduan, behiak behintan berriz janari hori abora ekartzen duen modun, guk egiten dugu batzutan hori pentsamendukin, ez? Gertatu zegun zerbait hartzen dugu, eta berriz murtsikatzen dugu, nora paikera errateko, ez?
0: Gustatu zait, Aitziber, errumia zioaren ahustatu zait, ez diozu, ala, hitz berri bat. Baina guk etxean horri, ez dakit zuzena den edes, baina beti deitu izan diogu, behiek egiten duten ari alegia, deitu izan diogu, hausnarketa. Eta, bai, beia hausnarrean aritzen da. Eta horri esaten zaio, lehen irentxiduna berriz ere ahora ekarri eta horri bueltak aritzea. Eta, pentsatzen jarrizkero badauka logika bat, gero guk hausnarketa deitzen diogun horrekin ere, ezta? Ideia batekin bueltaka aritzarekin.
9: Izaten alda, baina gaitaka dituko baziten erramen ziten etxiz, erginen nuestak izu itzori, bueno, bale, postein eso, bera baserriko ere ez bino izaten
0: alda. Ez,
10: baina egia da, eta labairuko la jasotzen do, rumiatzea, bueno, beia hausnarrean dago.
0: Hausnarrean aritzea.
10: Buen, esan dezunenen ikustete ikasi genunen animalin elikadura eta hori itzori erantzun.
8: Atxagaren ligurua, hausnarre behi bat, ez? Bai,
0: bai. Bueno, utzi dozu behitzen,
9: bai. Bai, hori da pixen prozesua, ez? Artzen dugu pentsamendu hori, eta, bueno, pues, bueltak ematen izkiogu. Tamen, ikerketekia duela urte bexentetik, azertzen dute fenomeno hau, eta dibide bezala dugu, 1981an, ez dakit berri zer aloraten da, minio, bueno, Susan Nolen Joeksema psikologoak egin zuen ikerketa bat, eta horra zertu zuten pixko derrumiazioa, horren eta depresion arteko harremana, eta bar. Eta hor, ikerketa horretan ikusi zen, pentsamendu negatiboiei behin eta berriz bueltak ematik, pues aldarte txarrori areagotzen altzula, pentsamendu negatibo gehiago ekartzen zitula, eta arazo konpontziare zailtzen dula. Orduan, bueno, hasiera nahiko inoxentia ematen aldun zerbait, bueno, zerbaitek pixu desente hartzen aldu, ez? Errumiatzia ez da bakarrik arazun ingurun pentsatzia, kasu honetan jarri zueten adibidin, irrati saioa eta gero pentsatzen aldun, jo, gaurko saio namentra batu nahi zeba, jo, pues ez daki jazta urrengoko, hau ingo da bauta, ez? Hori ez da zertan txarra izan. Hor zerbait ikasten ari nahi.
0: Baina eraikitzailea da, ez da joera hori.
9: Hori da, bai, baina arazoa da, ematen duzun ikan bertze pauso bat, eta gelitzen zaren inidila negatiboan, trabatu nahi, ze desastre, zergatik, jende izte pensatuko du, bueltak ematen. Eta horregatik ikertzaiek ere bere izten dute agitzongi, hausnarketa erabilgarrin eta errumiazion hartin. Ze hausnarketatik bai ateitzen duzu zerbait positiboa. Edo konponbide bat, edo bueno, urreko arako egingo dut, eta pentsamen hori, hori da, ikasketa bat, zerbait positiboa, baina errumiaziotik ez dugu deus ateitzen.
0: Osa, bat litzenek ere ikitzailea eta bestea guztiz destruktiboa, ez da?
9: Bai, gainera tendentzia dugu behin jazten garen ideia horiekin normali negatiboak izango dire, orduan noski, bai, da, azte bat, alde batetik buklean zaudela eta da energia eta denbora gasto
10: batez. Alako pentsamenduk, bai. Agertzen dira igual oian zaudela gau erdin, baita, osa, romia zuri ez da gelditzen.
9: Bai, edo egunan bukaeran badugu tendentzia ere errepasatzeko, ez? Gaurra, bai, bai. Eta, eta horrazten gara raka, raka, bai. Da, noski, pertsonan arabera badago jendia igual ez duna, bueno, ez duna errumiatzen eta ez da ere beti berdine izango hau da, baldin baduzu ez dakit egoera bat non nahiko inseguritate puntu bat, antxietate puntu bat, pos igual hor errumiazio altuago izango da, ez, badago jendea badun ere tendentzia, bertze batzuk ez, orduan, bueno. Eta baina gauza da errumiaziotik, bai?
10: Nola atera gaitezke?
9: Nola atera? Pues, lehenengo gauza interesgarri nada identifikatu, ez? Bale, errumiatzen ari naiz, pensaren du buklonek ez zitinora eraungo, orduan, jazta, kontziente izan. Eta behin kontziente garela neri interesgarri hori iruditzen zait, izatea bizot identifikatuk estrategia batzuk guri personalki lagunduko digutenak. Badago jendea hor behar duna distrakzio punto bat. Pues ez dakit, bueno, ja bale, zure buruari erran aski, ez dakit pasitzera teri edo jartzen duzu musika, asten zara zerbait egiten, vale. Badaude bertze batzuk igual meditazioakin ere, ongitorreko zaiera, bertze batzuk ordea nerbiosten diren meditazioakin, ez dire gai burua bizot ustutzeko ordun, da zerbait agitz pertsonala bino, ni probatuko nituzke hor pixot teknika desberdinak, eta beti konpasiotik, hau da, bueno, normala da horrela egotea, ez da deus pasatzen, baino oraintxe bertan hau ez da behar dutena. Ordo, saiatu.
10: Zure buruari, bai? Baina zein da realitatea, aina izemen
9: adibidez,
10: zen, baina zer da hori.
9: Hori da, galdetu. Bai, bai, adibidez hori izaten alda. Eta hor ere, gertatzen dena da, normalean, gure akatsak ikusten ditugula bertzenak baino handiagoak. Bueno, gero bada jendia zituna ez da bere akatsak ikusten, baina, bueno, jende kritikotaz olasten baldin badugu. Ze imaginatu, nik ikusten baldin badut bertzen horbait irratian, eta nik akatsa hori aditzen baldin badut, seguzkire pentsatuko dut, bueno, pues trabatu eta listo, nik bi minutu beran dugu naiz, oroitu bar persona horrek egin duen akatsa horretaz. Baina ni neutrabatzen ba naiz, bai, hor gauza aldatzen da. Eta da, pelikula hori ikusten dugulako bakarrik guk. Zergatik, pues nik badaki zerra nahi nun, nik badakit nola erran nahi nun, badakit ze momentotan trabatu nahi zen, eta badakit buruan neukan berzioa ez dela ateri. Bertze personak hori dena ez daki.
0: Hori da?
9: Orduan hortik ere tortzen da, gure akatsak ikusten ditugula, posa handiagoak. Eta hor badago ikerketa bat, agitz, bueno, interesgarri ditu zaitena, eta da, bueno, ikerketako part hartzaile eman zitzaien kamiseta nahiko lotxagarri edo deigarri batzuk, eta ondotik bertze persona batzuk inelkartu ziren, eta part hartzaileek erran barra zuten beraien ustez zenbatek erreparatuko zieten kamistari, eta zenbatek gogoratuko zuten ze agertzen zen kamista horitan. Bueno, pues ikerketa horren emaitzek erakutsi zuten parte hartzaileek uste zutena baino jende gutxiago fijatua zela beraien kamistan. Bai. Honek erakusten du pues gu geure burua fokuan gaudela sentitzen dugula, baino egitan bertzik ez gaituztela inbertze begitzen. Hori horrela da, da kalin eroitzen zeren ikan bezala, lotxa punto horretatik ez quien me ha visto tal, es como bueno, pues ya está. O sea,
10: bai.
9: Baino beti badugu gauza.
0: Gure buruari importantzia kentzearena, ez? Alegia. Realitatea da. Es que eskalain importanteak gure buruarentzat bai. Baina munduarentzat ez, tranqui, ez daude denak zuri begira demora duzian ze kamisita dara mazun edo ze esan duzun eta nola esan duzun, tranquil.
9: Bai, bai, eta hori da, buztu ekran duzuena ez, nola teri rumiaziotik, pues momentu horretan, igual galderoan interesgarria da, a ber, zeintzu dire, ez dakit, gertakari objetiboak ez, ez dakit, ataskatu naizela esaldi honetan, bale, horrek ze ondorio izan du, deus, eta gainera ezin duzu jakin, osa dena da hipotetikoa, ez, irratin kasun ez dakitzu, norregon dena ditzen, ze pensatu duen, hor sartzea da, bueno, sartzea kobazulo batin eta zarateriko, ez? Orduan, bueno, ez dago barita magikorik pentsatzari usteko, baino, batze batzutan aditzen da, ai, deja de pensar en eso, ja, bueno.
10: Beide, ziber, gure entzule batek beste truko bat bialdu digu, berak dio, eguneko momentu konkretu bat hartzea zure kezka hoiek pentsatzeko eta hortik kanpo ez saiatza pixka limitatzen.
9: Baita. Bai, ze horrez eskaintzen diozu ordu da zita bat izatia bezala, pues da ordua eta lekua, ez? Eskaintzen diozu momentu bat horri ta da. Hortik kanpo ja sta, etortzen baldin bada hots hori erratea. Ez, eskerrik asko etortzeagatik alde errumiatibo hau, orain ez zaituz behar. Hori da.
10: Eta beste zerbait ematen dio.
9: Bai.
10: Ze euskera politxa joder, me encanta.
0: Zure gati. Egin zuen euskeraz, tio.
10: Rumiatu horrekin.
0: Hori bagenekien,
10: Na, almezu haitzi ber.
0: Vale.
9: Ai, ze bajo, joe.
0: Ere kitzalea, ze egia da, gizaki bat zeinen arriskutsua izan liteken, bere buruarekin, bera bakarrik, hausnarrean ari balima.
2: Eta beti gainera gauza negatiboekin, ez? Positiboekin ere, haizu, ba, begira, orain botaizuten piropo horrekin.
0: Hori da, eman bueltako hori orain, haizu ber.
8: Ere, unos turitos con una buena amiga, ere, oso terapia ona izate.
0: Bueno, kontuz, kontuz. Unos turitos sin ere izan litezke, jongi.
8: Ez dut esan kon.
0: Vale. Eta aldiz ze pakea ematen duen, figatu zarete bain ere, behi batek hausnarrean ari denean, lenguan igandean mendian izan ginen da. Kusinen behi bat.
8: Aztu
0: Bernardo Atxagan, ez ez, ari naiz, irudi hori ez da, behi bat. Noa, buelta da, buelta, diozu, azela, ze gustora dagoen.
8: Ahi beharen bidia, hija, bai. Gero ez, gero ez, lako ez.
0: Gero beti pentsatzen dut, kao. Asterte goiz batez, ze lasai ez, behia izan da, antxe, larrean, baina, eta larun bat arratsalde iristen denean, demagun edo ostiral iluntzea ez, behiak ere egongo dira, beste zerrez egiten, hausnartu eta hausnartu, hausnartu eta hausnartu. Bale, ze Andrea?
10: Zerrez?
0: Ah, bale, isilugunez?
10: Ezuk ikusi, ezuk idatzen zuzaioa.
0: Ez ikusi jaunekin nahikoa genukela gaurkoz. Txalo ero eta Itziberri betiko, ez? Eta hurrengo asteazken erartia Itziberri iratoki.

0: Hoferekin eta Natalia Lakuntzarekin, hau ez da maitasuna, esto no es amor. Hau da, dida, zeina maitasunez, irabate eginda dagoen. Venga, horren aguaz. Atzo egin zuen eguraldi sanoarekin, momentu batean jongi, izozki bat jateko asmotan, izozki denda batera gerturatu, eta jabetu zen, konturatu zen, jendeak oroar izozkiak eskatzerakoan, izenak gaizki erabiltzea dituela, edo erdera utxean eskatzen dituela izozkiak. Hori ez.
1: Terriblea.
0: Horregatik gaur udazkenaren jaiotza egun ederronetan, jongiren Michelinaren jakintzak, izozki mota bakoitza nola eskatu erakutsiko dugu.
1: Hori da.
0: Ez importantea, ze beharrezkoa. Naiz eta uda bukatu, naiz eta udazkenean sartu.
1: Bueno, gaur egun gainera tamales aldaketa klimatikoarekin, hasta noviembre, txupamos el
0: agua. Hori ere gian. Beraz, gaur eskatuko ditugu izozkiak egoki eta euskera utxean. Jaun andereo, kau da, ipatu bezala. Jongiren, Michelina, izar!
1: Bueno, lehenengoa, flasha, bai, flash, flash.
0: Flasha izozki bada?
1: Bai.
0: Vale.
1: Bai, izozki bada.
2: Izotzezkoa,
1: bai. Se txupa.
0: Hori etxean esaten ziguten, hori da gela.
1: Bueno, baina izotz, beti da gelarekin izozkia.
2: Era bueno, Julen, lehen da biziko puntutik ez hasi kontraitzen, bestela, luzea jugu da, hau,
1: Gela no vamos bien.
0: Nik bereiziko nituzke, izozkia elatua, gelatoa, eta izotzarekin egindako beste pirulo flash eta mierda.
2: Eta mantekaua eta nesuna.
1: Denak dira izozkia, denak izotza dutelako, bakoitza du, bere prozesua. Baina izenarekin gaude dena den. Flasha badakizu zer.
0: Flasha badakizu zer.
1: Flasha, baita ere, bai, arbizualdean eta flasha deitzen da.
0: Flasha.
1: Burma flasha, flusha, zipitz makila, bustoi zupa, flusha. Flusurrupa edo urrupa flusa.
2: Flusa politena.
1: Herrialde...
0: Ojo, buztoi makila, eh?
1: Bai, bai.
0: Urrupatzeko buztoi makil bat marrubizkoa?
1: Buztoi ez.
0: Buztoi?
1: Buztoi.
0: Hori harina izpesaten.
1: Buztoi makila ez. Zupitz makila, buztoi zupa edo flusa.
2: Zaterako erabili flasha, hori edana bali mazkazua zateko ez.
1: Flusurrupa, hori bai, edo urrupa flusa.
0: Eta, oiek...
1: Biak erabiltzen dira.
0: Oiek derrigorrez, arbizun eskatu daitezke, edo nik ere gaur tolosan eskatu.
1: Arbizun flaja.
0: Vale.
2: Lekoaren arabera. A ver,
0: pasako bizka papela pasako bizka mese.
2: Herriko bazarrea jun da eskatu zurrupa.
0: Nik gaur eskatuko banu arratsaldean. Buztoi zupa bat, mesedez, nahiko nuke marrubizkoa.
1: Bueno,
0: aterako lirateke.
1: Aldu dezaldean buztoi zupa eskatzen baduzu, bai. Badakite zer den. Osea, bakoitza daukan bere zonaldea.
0: Burma flaja. Burma flaja ere, bale kualitateke.
1: Hori zen marka batekoa ezaguna.
0: Bale, eta zupitz makila.
1: Zupitz makila.
0: Bale.
2: Eskualdena.
0: Ez naiz berezik iztalea, baina gaur flash bat eskatuko ut horrela.
1: Hori da. Bueno, izotzezkoa, poloa. Bai. Poloa. Bai, poloarekin ere baditugu hainbat izen, erabili ditzakeguna gure euskara jatorrean frozena, poloa, frozena, como frozena, pula, poloa pula, izotz palu zupa, hau ondarro aldean da, izotz palu zupa, zupa zupa, makin zupa, makin xurga, edo poletxa. Poletxa zupa ere esan den da, segun ze herrialdetan. Zerritan, bai? Kukurexa, kukurutzoa, bai, kukurexarekin joango gara. Kukurexa, kukuzupa, zupa kukua, bola zupa, kukurexa bola, urrupa bolak, biribil zupatik, kukurex barrabilak, aldu deik guretan ere, bai? Eta biribilki lametiak, bai, tak.
2: Aia, biribilki lametiak, eh? Oso ez daunek Donosti.
1: Jule, vuelve.
0: Zergatik batean barrabil batzuk. Osa, hori ez dut ulertu.
2: Estikerraren gatik, lengo eguneko estikerraren.
1: A ver, forma gatik. Teta novizia zergatik esaten da.
0: Vale, vale.
1: Por la novizia, no, por la teta.
0: Vale, vale.
1: A ver,
2: tetas de monjare badare.
1: Hori da. Queso tetilla. Es por el queso, no.
2: Por la tetilla.
1: Bueno, base jarraitze da, que no, bo terminamos. Sorbeta, bere zaugarri nagusia da, testura leuna eta izoztua izatea, baina ez dela krema izozkia bezainko ipetsua. Hau da, kukurexa, baino, pizka bat, Gelatxua goa da. Orduan, sorbetea eskatzeko garaian, esan bezala, sorbeta, supurreta, suparreta, sasi supa ere deitua leku batxoetan. Usku supa, supa, supa, supa, supeta, asorbeta ere deitua.
3: Asorbeta, ze bolita.
1: Asorbeta, sorbetetik.
3: Ja, ja, ulertu dugu, eh. Besteak ez, baina asorbeta da gehien ulertu dugu.
1: Ah, bai, suparreta ez.
3: Suparreta baino gehiago, asorbeta.
1: Sasi supa ere, ez dakit, nonbait, bueno, ya hori bakoitzarekin tendríamos bai, jarri beharko. Kortea, korte latua badakizu, bai. Kortea da korta kota, baita ere. Biskuitarteko.
0: Ah, vale. Bi galleten artean, vale, torbeti ere, ezta?
1: Galetuzkur, biskuitzupa edo kotxa-kotxa, kotxa-portxa edo urrupa biskuita, bai. Bai, baita ere.
0: Baina, eta maitzeko... Txotxo, geratu bizka, oza, guazen itegitera.
1: Bai.
0: Kotxa-kotxa.
1: Bai, kotxa-kotxa.
2: A ber, da nahi ez aio familia, arrazoi bat.
1: Ez nahi zu, bakoitza...
0: Ez, baina, pixan ere buruan kokatu nahi dut, gero gogoratzeko ere, ez da, oza, biskuitartekoa ulernezak, ez, bi galleten artean atorrelako.
1: Urrupa biskuita, baita ere.
0: Bai.
2: Kotxa-kotxa. Inkonsulta euskaltzen dian.
0: Biskuit guztiak aztu, kotxa-kotxa.
1: Kotxa-kotxa, pues izango da, biskuita, tartekoa, kotxa-kotxa, hori da, bai.
0: Vale.
1: Ekarreko kotxa-kotxa, bai, gizu, bi biskuita artean dugu ala.
0: Ekarreko, oza, horrela eskatuz gero, jatetxe batean, ez?
1: Bai, segun, ez
0: esonaldetan,
1: bai.
0: Kotxa-kotxa bat duzu, ez?
1: Zerate, que dices, igual, ez daki euskara, ez?
0: Euskara, alperrik aregin jatik.
1: Hori da, eta maitzeko granibeta, granizadoa.
2: Elatue, earra.
1: Elatue.
4: Kukuruxa.
2: Kukuruxa.
1: Bai, bai.
4: Kukuruxa izan.
1: Bai, kukuruxaren beste versio da tarrineta. Bai?
2: Bale, tarrineta.
1: Eta tarrina, tarrineta, tarrina. Gizon beldurra baita ere deitu da.
2: Zer ba gizon beldurra?
1: Porque hau da deitzen zaio, porque gizonari lo de chupar dos bolas batzuei lotza ematen die. Gizontasuna pizka bat, como se les va, bai? Eskatzen dute...
0: Alde derrean, bola bat baino bi chupatzea.
1: Tarrina, txarrineta, tarrina... poto supa ere deitua, edo potoño supa ere deitzen zaio. Eta amaitzeko...
0: Eta delatu azetari garela supa beti dator ondo, ezta?
4: Supa beti.
0: Supa
1: beti ondo. Morder, ez que tienes mucha ansiedad.
4: Neko itxen.
0: Delatu ari ez egin koxk, mesedez.
2: Auzka kajan.
1: Amaitzeko, azina izena granib eta graniza doa, pikorre eta kraska supa, supotza baita ere deitua, gaxineta eta agaxineta ere deitua da. Bai,
3: vale, vale.
1: Granizadoa.
3: Ja, ja.
4: Hende, que nemeste aukera zeudenik, eh?
1: Bai, ez que euskara da, chica.
4: Ze
1: polita de...
0: Gauzta bat egingo dugu irati.
4: Bai.
0: Gauze, nik ere gogoan hartu nahiko nituzko dide guztia, baina behin bakarrik entzun da, bai, igual ez da nahikoa. Orduan, Jongik orain egin duen tarte hau, gero hartuko dugu, eta klip modura guaura egoko dugu, guau aplikaziora, guau deskargatu. Ekarri zuen sakelekora, mesedez? Eta entzun, behin eta berriz, eta urrengoan berriz ere, eta urrengo udarari begira ere, ez da pixkat Jongik egindako tarte hau, jakiteko izozkiei, elatuei, eta beste egoki euskaraz nola esan. Joa. Bukatzeko jarriko dugu ja... Hau da, granibet. Ah, ez.
4: Xorieri.
0: Ez hori da, granizatua. Hau da, ganibet. Ah, bale. Baina erredi gabe, ganibet normal.
1: Bai.
0: Ez naztu, granibetekin ze hori da, granizatua.
1: Granizatua, piko arreta, graska zupa,
2: zupa. Bai, bai.
1: Grasineta. Bai, bai.
0: Eta, grasineta.

0: Bale, oso ondo, eskerrik asko ganibet, eta ez granibet edo agranibeta, kasu honetan, bale?
1: Hainbeste izan ditu zeizozkiek, oroar? Iragarkiak izendatzeko zeizen datozkizu burura, Jongi?
2: Begiratu egin beharko nuke, oza, ari naizela, baina vale. Begiratu egin beharko nuke. Vale. Anunzea, bai.
0: Anunzea, bai. Vale.
2: Iragarpiña. Ez iragarkia.
3: Espamea. Bai.
0: Asko zeren nahiago dut iragarpiña, espamea ere.
2: Iagarkia, iarekin egindako iragarkia.
0: Ola!
2: Bai, bastante de eso.
0: Iagarpiña, kere bai, orduan.
2: Bastante.
0: Vale, oie guztiak.
4: Zer diozu espadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Ena ez ezaren beldur! Ai, itxaron, badoa! Muskerrok! Artu!
7: Familia.
6: Zer jengo te dute horko oiek?
7: Gu vegano.
6: Bai, haze pena.
8: Irainaren 25ean zinemetan.
9: Urriaren 8ean eta 9ean atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Gaur sekula baino goizago, inoiz baino garaizago. Gaur gaueko txandan ari da. Esan du da, inoiz baino lehenago zuengatik, eh? Beraz, eskertu jozue, mesedez.
10: Alain, Alain, Alain.
0: Eta txalo bero bat betiko lez. Alain Ibarraren zat, Alain. Alain.
11: Egunon.
0: Bai, eta zurien.
11: Hola. Zer modu eskoa erila.
0: Oso no, Alain.
11: Oso bueno, esnatu, esnatu gutxi gora bera, betiko ordua esnatu bai. Naiz, eh? Eta bai. Gustatzen zait programazierako lagurpen txiki hori, eh?
0: Bai?
11: Bai, oso ondo dago. Oso
0: zaizu?
11: Bai, bai, bai.
0: Izan ditugu zalantza batzuk, duda batzuk, egoki geratuko te dau edo ez? Guk ere maite dugu, eh?
11: Bai, bai, bai, gustatzen zait. Egia da, igual, espaduzu saioa osorik entzun edo ia oso osorik entzun, ba, gian jokoskampo zaudela zerekin. Baina, bai, hola, jakiteko zeri buruz edo bintzat zenbat barre egin den eta aurreko eguneko programan, balio egunetan. Bai, bai, bai.
0: Spoiler?
11: Entzule kolaboratzaile moduan, nire iritzia hor.
0: Oso no, Alain, eskerrik asko,
11: alde. Bai, bai.
0: Spoiler?
11: Bai, izan.
0: Nik uste bihar kolaburpena izango dela full izozien izenak.
11: Ah, ba.
0: Bai. Artu diot, bai, artu diot, tankera hori jongiren tarteari esan dut buf, hemen badago materiala. Yeah,
11: bai. Bat bera ez dut gogoratzen, baina bai oso ondo.
0: Horregatik, ba, errepikaren errepikak bai. Barrenatzen ditu.
11: Bai, gainera ja uda bukatzen ari dela, nik uste dut izozkiaren kontsuma. Bueno, gerota gehiago jaten da izozkia urte osoan zehar, baina bai, egia da. Igual ekainean egin barko zenukela berriro.
2: Bai, bai, egin dezakegu, bai, gorreko dugu.
0: Berreskura genezake, Andreak orentxien karguz beste tarte bat agindu

0: Baja bat ireki zait, eta nola
1: tarratekoa.
0: Nola pasa da, eta nola, que me agachaba por unas notas. ¿Y qué notas? Freskorren las pelotas.
1: Baina hori, mi aberatzen da, no gaita saspian. No,
2: te kontatu zizun, Andrés Pajares, edo.
0: ¡Qué bueno. notas! ¡Rescorren las pelotas!
2: Ahí es, tenen una bicicleta ya unerto dugu, ahí tú dugu, ahí.
1: Pajares eta esteso alde batera utzita, miño eta boita señoan jarriko dugu berriro gure burua. Eta bitu, gure honetan nahi gara
0: ospatzen. Lastoño eta del teso euskaraz, izango lirateke, bai.
1: Bai, bai, bai. Bueno, mugikortasunaren astean jarri bardu gure burua.
2: Ze aste?
1: Mugikortasunaren astean, egunotan ari dirarako ospatzen apur bat, edo, bueno, jendea...
0: ¿Qué notamos la gente del día a día, sana y dute?
2: Rescorren las pelotas. Parkatu.
1: Ba, nik uste dut
0: zara idut. Nork ospatzen du mugikortasunaren eguna.
3: Bueno, ospatu baina gela la ochoari el paseante. Zera, eman zeaten.
1: Bai, esan edut, ez da, ospatzeko baino da gehiago nik uste dut jendeak gogo eta egin dezan, bai, nera, bai, bakoitza bere autorekin doa da, eta...
3: Ala, ene, alperri da, azken, barra bien inguru nintzen nahi du.
0: Eiki, que no puedes ni con tu vida, eta mugikorrari begira intentando sartzea entre pecho y espalda el café con leche tal. Hostis putis, que gaur da
1: mugikortasunaren astea.
0: Que guai, guazen tia, que buena.
1: Bueno, beres da, tranbia, metroa, autobusa horiek denak erabiltzeko eta kotxea burbate gara.
0: Gratis dira edo.
1: Ba, beitu, zan bar dugu, atzo autori gabeko guna ospatu zela Gasteizen eta bai, besteak beste tranbia eta autobusa doainik izan ziren Arabako hiriburuan, baina eske hiru protagonista ditut, aste honetan bertan Arabako aldundiak zoriondu eta saritu dituenak.
0: Maskotarik ibilne edo badaukate horrela.
1: Green Capital eta orduan oso kontzientziatuta Arabako politikariak mugikortasunaren astearekin.
2: Ahi ez beste trenarizte izen jarri zioten alain, nola zen?
1: Lotu.
2: Nola?
1: Lotu.
2: Esan ondo?
1: Lotu. Holako zerbait,
0: Osongi.
1: Jendak ez dakiz aten, eh? Osa, atzo ere Euskai Irratian horrekin ebili ziren eta...
2: Lotxu.
1: Bai.
0: Estás pa dar todos los helaus,
1: Bai. Bueno, hiru protagonista Araban, María Teresa, Silvina eta Marta dira eurak.
0: Jesus María.
1: Arabako hiru emakume, Araban bizi diren hiru emakume dira. María Teresa, Silvina eta Marta. Eta zergatik zaitu ditu Arabako aldundiak. Hiruen artean, 2025 garren urtean, 2300 bidaia egin dituztelako autobuseran igota. Mugikortasun jasangarriaren diputatuak eman die saria.
0: Zer daukate, una prima lejos.
1: Agian oso urruti ingo dute lan, ez dakit baina. Adibes, María Teresa, que irabazi du lehen saria, berakak.
0: Por bizitara zu tia Isabel, que bizida en bolueta.
1: Berak bakarri María Teresa, zazpirunda dero gita mazazpi bidaia egin zituen autobusez.
2: Baina hori da urte osoan. Egunero, behin baino gehiagotan.
1: Bi bidaia baino gehiago egunean.
2: Claro,
0: está liada con el chofer, ese es san.
1: Amurrion bizida, bera, bueno, ba, sari moduan bat txartela oparitu dio aldundiak, eta bertan, 80 euroko karga dauka, behintzate bidaia bat zuia. Si lo
0: comen dos días.
1: Baize, 260 bidaia dira 80 euro, eta berak ia irukoitza egiten du, bai.
4: Bueno, lagunatxo bat.
2: Uler ertzen dut, bai. Zesaritu nahi den alegia, ez hau dau, garraio publikoaren erabilera egitea, eta diozu ala ere, joder, Silvinak gero ze karbono dioxido arrasto utzi du munduan azken urte honetan, ez da?
1: Hombre, bai,
2: beste azera eta aurrera.
1: Bai, baina egia autobus horiek iguan elektriko direla, edo, bueno, bai, batez ere da, autoa garajean usteko, eta garraio publikoa erabiltze, garraio publikoaren erabilera hori saritzeko.
3: Beha biziko da murrion, eta izeba gaixo hori ongo da, oionen, da,
1: non daukan izeba, edo, lehungusina guztiak, baina bai, María Teresa que era mandu lensaria, Silvina y Opaitu Diotel, el da 180 euroko beste bat txartel bat, vale. eta Martari 80 euro.
0: Durana.
2: Txikiena Martari, eh.
1: Bai. Beraz, hemendik bai, zaritu nahi ditu, ba, bidaiariak eta
2: hemendik
1: hau entzun ondoren, ba, jendeak agian ospatuko du ondo baino beto Jongi mugikortasunaren astea.
2: Hala dago
1: kotxerik gabeko eguna, bai.
0: Bai.

0: Lain Ibarrak gaur zidan kontaturikoa. Aipatu bezala gaueko txandan, bederatziak aurretik. Lain Ibarra eskerrik asko eta besarkada estuena, tio.
1: Ondo pasa eta bihar gehiago.
0: Baita zuen, gaitean kale hartien. Barkatu, ze izan da hori? Barkatu, nola?
2: Da horrela.
0: Ha, beste botoia sakatu dut, dio, guztia, ze.
3: Lasai, Julen.
0: Hau da, kale hartien. A ber, orain? Orain, bai.
2: Orain, bai.

0: Buah, botako izut jongi galdera, baietz asmatu. Zepadakit ja, musika huetara ere belarriako sondo egokituta dauzkazula. Nortzuk entzun ditugu kale artien?
1: La tata.
0: Tata, bai?
1: El fane.
0: Ez fane, ez dago.
1: Mayoneso, el quesitos, el crunch.
0: Ez. Beira, tata asmatu duzu, eh?
1: Tata, bai.
0: Kiliki. Eta ekoizpen lanetan denso.
1: Ah, la claro. tuli, es, la tulipan. Es. Vale, mayoneso eres.
0: Esta eres. Justo a bestia tan necio te deitu mayoneso hori. Baina tata era, bai, oso no, jongi, kale hartien. Bederazietako kanpaiak ere, entzun ditu. Dator pixka degunazte gaur, besteak beste, dazkena ari gara, estreñatzen, udazkeneko lendabiziko eguna. Eta jakingo bazen utezuek ere, guzti mat maite dugun urtaro hau. Besteak beste, udazken osoa pasatzen dugulako didari itxatxita ere, ez? Uda, guai dago, ondo dago, baina pixka dira egiten dugu askatu, ez? Eta neguan ere ja neguasi eta bereala gabonetan igual oportxo batzuk etartuko ditugu, baina udazkena pasako dugu hemen didako eserleku ontan eserita. Eta nola jakin badakigun, zierto jakin gainera, zuk ere, beste alde horretan, zure trintxeran, dira ondo elduta izango duzula udazken guzian, ba, sorioneku denok gaur udazkeneko lendabiziko ari garrilako bizitzen, eta ospatzen, 2006 irailako geita iruditu, eta asteazken goiza da. Begira, hartuko dugu udazkeneko lendabiziko kafea. Bueno, zue ja badara matzazue batzuk.
2: Bai.
0: Andrea, zemat?
3: Iru
0: ja.
3: Bueno.
0: Binga, beste ba, laugarrena.
4: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Venga, ondo babesturik kontatuko ditugu. Gaurko albisteak ere titular gintzan zuekin didan. Irati Elizalde eta Jongotzon aldaparena. Iepa, egunon.
5: Kaixo egunon, berriz ere. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak lehen aldiz iradoki du Marokoko gobernuak ardura izan zuela uztailaren 30-ko zeutako migratzaileen iritsiera masiboan. Mugako kontrol mekanismoek huts egin zutela eta erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Sánchezek Marokori. Hain justu, gaurko dago iragarrita zeutako mugan migratzaile olde berri bat. José Manuel Álvarez, atzerri gaietako Espainiako ministroak azaldu du Marokoko gobernuarekin lanean ari direla gerta ez dadin. Kontrolak indartu dituzte mugaren bi aldeetan. Bestalde, Donald Trumpek Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrean adierazi du Iranekin zer egin bi aukeren artean erabaki behar duela. Bake akordio erdietxi edo herrialdea birrindu. Iran erabat suntxitzeko mehatxua egitearekin batera, elkarrizketak ondo doazela ziurtatu du Estatu Batuetako presidenteak munduko buruzagien aurrean, eta bi herrialdeetako negoziazio taldeak bilduta egon bitartean. Kuba, Venezuelaren bide beretik, erori egingo dela ere adierazi du. Bestalde, gaur bertan abiatuko dituzte mobilizazioak Osakidetzan. Goizean eta eguerdian elkarretaratzeak egitekoak dira ospitaleetan eta osasun zentroetan Osakidetzako langile guztien baldintzak hobetzea eskatzeko. Hamaiketan, Txagorritxun, Gurutzetan eta Donosti ospitalean eta ordu batean Olagibel Areiltza, doktorea eta Groseko ambulatorioetan deitu dituzte elkarretaratzeak Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Mahai sektorialak profesional guztien baldintzak hobetzeko balio dezala eskatzen diote Osakidetzari. Negoziazio maila ez dadila izan soilik medikuen aldarrikapenei erantzuteko maila. Eta bukatzeko poltsikoari eragiten dion beste albiste bat, Espainiako kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak ohartarazi du urrian 154 egin dezakeela gora.
1: Gora gazaren no,
5: faktura arautuak.
1: Bai, mitel, bai. Sorpresa.
5: Horrek suposatuko du etxe bakoitzean urtean gazaren faktura gutxienez 310 € garestiagoa. Bai, ze okuko alterazi duenez, orduko kilobatioren prezioa 4 zentimo pasatxo izatetik, ia 7 zentimora igoko da eta horrek zuzenean ba gure etxeetan eragingo du. Udazkena eta negua gerturatu ala beraz, ba nabarituko dugu hori gure fakturan, baina oku gogorarazi du merkatu libreko prezioak baino lehiakorragoak izaten jarraituko duela ba tarifa arautu honek. Jongi, kulturan?
1: Bai, ba kulturan gaur galtzarako txikito.
2: Vaya pedazo de cena. Oye, con esta cena soy yo más llenito que una misa en Pueblo de Dios. No, hombre, no, una misa en la casa, la pradera,
0: torpedo. ¿Ser?
2: Torpedo, en el mar, escúchame una...
0: Honek izan ahí, Luke, galza dako chiquito, baina esta.
1: Bueno, gaur Diego San José, zuzendariak, Donostiako zinemaldian aurkeztuko du txikito dela kalzadari buruzko dokumental bat, oso kuriosoa, bai. Eta datu kuriosoak, hau ez da, txikito dela kalzada, hau da Lucas Grijander, Pepe Navarroren programan Florentino Fernandezek egiten zuen pertsonaia. Zaitxun, bai.
0: Flo, bai.
1: Pepe Navarroren produktu bat izan txen hau, eta petatu egin zuen, Espainia, eta diru asko lortu zuen. Hori dela eta, bueno, eta batez ere, txikito la kalzaren imitazio bat zelako, ba, juizioa eta dena. Alucinanteena, enteratu naiz eta titularretan dio, Lucas Grijander rau, hau da Flo, vale. Txikitorena egiten duen abeslari.
0: Lucas Grijander da, Flo, zeukan personaje bat, txikito imitatuz.
1: Hortxe egon zela, oza, proposatua behintzat izan zen, ez dakit, igual, Rolling Stones.
0: Eurovision,
1: Ez, Bilboko Rolling Stonesen kontzertuko teloneroa izateko.
0: Oi?
1: Flipa, bai. Bueno, haizu, algunas cosas escuela, uso Tolosa de Leticia Sabateros, la comisteis, esan nahi du.
0: Oso sorik.
1: Igual, eso justo así que usted ha imaginado. Rolling Stones, eta te viene el Lucas. Calva falso batekin hor jarrita, el poco agradable es. Ez dakit.
0: Ez dakit bat ere ez, baina bueno, izango dira.
1: Itxegin dezagun orain Espainiako kopeko Juanma Kastañori buruz.
6: Lekoran hartuta segi aurrera.
0: Hau zerra, kopeko Juanma Kastañoren bihotzeko fonoteka edo?
1: Ai, nahi luke.

0: Juanma Castañok,
1: Juanma Castañok, bai, nahiko patraz ematen du, bai. Kopeko Juanma Castañok kiroletakoa da, eskatu jendeak ez dakiena, fatxilla bera, bai.
2: Oso futbolari lotua kirolak aipatu dituzu oroar, baina bai, oso
1: futbolari lotua. Erorien aran agustuko, baina ez orain lendikan, bueno, horrelako gauzak.
2: Kirolek egintzuen agerpe matere Bronkanoren saioan, eta adibidez, galetu zion Bronkanok ere ea bere bisemeak ze mailatan zebiltan, ez da ikasle. Eta esan zuen, bu, hori ez nere emaztea gara ma kontu hori.
0: Benetan.
2: Ostia, Juanma Castaño.
1: Bueno, ba, florentinismoa atxakatu du, badakizue, honek irolak esaten ditu, eta Real Madriden hautsak arrotu ditu horrek guztia.
2: Baina, ze esan du berak, barkatu, florentinismoa ari duela?
1: Bai, esango duzu zergatik ari gara hau entzuten. Egin berria gara da.
3: Kasu egin.
1: Bai, gara da, bale. Bueno, ba, Juanma Castañok esan du florentinismoa, Florentino Pérez zaleak, gara bezalakoa direla.
2: Gara egunkaria bezalakoak?
1: Bai, eta, claro, Real Madrid...
2: Zaina aklaratiónea, barkatu?
1: Bueno, aklaratiónea da, Real Madridek eman duena, claro, ba, nonbaite gararen historia berak esaten dute, eta talde terroristarekin loturik dagoela, orduan, nolabaiteko konparazioa egin du, eta... madridismoa dago, oso azerre.
0: Bueno,
1: Euskal Egunkari bat jo duelako, ba, hori kontatu egin dizuet.
2: Guk horri itzuliko dio, gozategi itzuliko dio.
4: Egin da nire betiko laguna, egin irratia etxean entzuten duguna.
2: Tan azteare bai, klaro.
0: Eta aurrera jarraitu baino lehen zangeituk bialdu digu azken orduko hauen, azken orduko agenda zea. Eta jakin Letizia Sabater eskoriatzan izango dala urriaren hirugarren egunen.
1: Hile nitxo,
2: emakumeak oso zori jango duzu Letizia Sabater.
1: Nitxoa dauka emakume honek Euskal Herrian, badu zalea. Eta bueno, beste urte batez, ez da egongo Eurovisionen. Espainiar telebistako zuzendariak aite berriro esan du, ba, beste urte batez ere, ez dela Espainia, bueno, Eurovisionen izango. Ba, niretzako keinu polita da.
2: Hombre, ia zaterata, aurten zer sartuko zara ez da.
1: Bai.
0: Gauza kaldatzen ez dien.
2: Horregatik, ba ez daude kontuak orain berriz ere.
1: Si beste batzu animatzen joaten dira, bai.
2: Ja, bai. Ta gero ez, bueno, iritzi oso pertsonala da, baina, behin Eurovisionetik denak aterata, Ba igual, jazta, ez?
1: Igual jazta.
2: Ez dios, bai. Gero gauzak berriz ere, torriko balira, bere onera, bultatuko balira ere, ez? Venga, Eurovision ez, ba igual jautia, ez? Arregida
0: formatuen nahiko zarkitxuta da, hola,
1: beti. Si, pero diles a las Eurofans.
2: Ja, bueno, baina,
1: Claro, bai.
0: Baina hoi danak.
1: Hori, bakoitzak bere zaleak ditu, Jule.
2: Eginek ere bazituen bere zaleak, eta, gau, fecha, ez? Zesango diezu, ahien zalei.
1: Hori da, y el tío este también tendrá, el Lorenzo, no lo hacen aún.
5: Juanma.
2: Juanma Lorenzo.
1: Lorenzo semea izango da, bai. Bueno, gainerakoan, kiroletan Irati Elizalde.
5: Ba, futbolean ametxetako zita daukate Realeko neskek Edinburgon, Hearts talde eskoziarraren aurka. Gaur egingo dute debuta txuri urdinek Europako bigarren txapelketan, eta neurketa iluntzeko zortzietan hasiko da. Saskibaloian bestalde Euskal Kopa hasiko da Beasainen, Araskiren eta Gernikaren arteko lehiarekin, eta txirrindularitzan gaur jokatuko da Cro Race lasterketako bigarren etapa Kroazian. Bertan da Euskaltel Euskadi taldea, eta Jon Agirre Zumaiarra da mendiko sailkapeneko liderra.
2: Aupa Zumaia, eman Jon, gora eta gora beti zuere, baina bizikleta gainea. Claro, a ver. Listo, hau etxak izan dira gaurko albiste denak kontatu behar genituen guztiak dira. Bale, eta ja bukatzen azteko, lehenik errepidetan bat ere arazorik ez?
6: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Eta bestetik eguraldi osona gaur ere, Euskalmet, jaion emunarriz egunon.
7: Kaixo egunon, ba, udabeteko eguraldiarekin emango diogu hasiera udazkenari, momentuz ez dugu aldaketarik espero, beraz azken egunetako eguraldi errepikateko da gaur. Egun sentian giro freskoa, eta behelainoa barnealdeko zoko do baiara batzuetan, baina behin jasuta eguzkitxo egongo da denean. Temperatura maksimoak ere atzoko balioetan edo koskaremat gorago geldituko dira. beraz, barnealdean 28 eta 30 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean eguerdirako mugituz joango den iparraldeko haizearekin, ba ez dira 24 edo 25 gradutik pasako. Bihar ordea, haizeak egokitua izango du goizean, eta horrek bultzada handia emango dio temperaturari, eta maksimoak itsasertzean 30 gradura gerturatuko dira, eta gainerako lekuetan haize gaindituko dute termometroek langa hori.
2: Segunak ari gare bizitzen eta segun ditugun aurretik bizitzeko. Bizi denak dira, edo hasi behintzat dira, eta gero ia bizi nahi duzun guztia zure erara. Azte azken goizai daileko itairu ditu, maitasun ez beteriko dira. Maitasun osoa zuei eskaintzeko daukagulaik, kasuntan baita kantu honen bitartez ere. Hau da Estroma eta Camila Cabelloren eskutik, mon amour, egunon.

0: Hori du maitasunak, ez da? Kasu batzuetan hasi bezala gero, bueno, bukatu ere egin litekela, abesti hau amaitu zaigun bezala. Lasai, maitasunez eta maitasunarekin jarraituko dugu eta nola ziren Jongi iragarpinak?
1: Ia garkiak.
0: Ez baina, bueno, bakatu aipatu dituzu iragarpinak ere izen sinonimo goxa, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Iragarpinak, bai. Maitasunez.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non.
5: Cash! Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
7: Kulturklik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kulturklik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kulturklik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kulturklik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kulturklik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Fua, hori guztia, faldu zenuen benetan, eh? Zegoxoa, ama, zen.
10: Zegoxea, eh?
0: Ai, txika, pues... Guk bat ere probatu gabe hortatik, ai? Eta ala ere, ja kontatuta soilik diozu.
1: Hala, zi,
0: fantasia,
10: ze. Zer, baino ze gaue pasadezun.
1: Ai, puta, ze
0: pasadezun. Gautxera pasadezun, bai, hori guztia.
10: Hori dana janda gero, azten lan, aktripa.
0: Gero, neurtzen ere jakin egin, da, jo.
1: Begira, esango nuke, gaude, irailak, hogeita
0: iru ditu gaur.
1: He vivido más gaur gauen que de enero aquí. Chica, lo que no es soñabu.
0: Está siendo maona, ¿eh?
1: Se es naiordu jo despertado de hija.
0: Dorio, que está bañazo con afaria.
1: Que se acabe ya.
0: Fantasía.
1: Ahí están dudas.
0: Ni día, pencha, goce ere pizuzait, verás. ¿Quién día es ahí un oni, me sabes? Se, estás tú.
11: Echea, es da jatechea.
12: Baina gerturatu daiteke.
0: Bichorkase unon.
12: Egunon. Jongi, esto tentzun, se fadudosun, errepikatu.
0: Esto esan, esan digun guri, claro.
12: Joder, que atras intriga batekin dela, hostia.
1: bueno. Albóndigas, salsa española, patata frijituekin.
0: Fua.
12: Wow.
10: Maravilla.
0: Kao. Ni galetu diot, eta esan ez duena da, zenbat albóndiga jantzitula.
10: Tratando pipa bezala jantzitula.
1: Es que como pipa, Jessica.
12: Dozenatik gora, eh?
1: Esaten, un momento batean Juan Nintzen, vuelta bate matera, a ver si se me paraba la ansiedad, baina venga, ve, otra bolita. Y otra, y di otro pasete, a ver si para. Baina, ¿qué va? Kasuelan diuran, y yo, pica que te pica.
0: Igual, probatu berko duzue gutxiago egiten. ¿Es? Está ya bucatzen direnean, ah, bucatu dira.
1: Hori badakizu zer izaten den, chica, ya que empieza.
10: Bai, lana dauken ez. Justo
3: albondigakin, bai.
1: Baina gero, luego no duran, de real, o sea, esan nahi dute. Gero, te lo zampas dena, guztia, bai.
12: Tipa, mudo, jata maitu zu.
1: Bai, bai.
12: Kikaba, mantentzia.
1: Bai, no etxo kurrin, edo mu, hauean, ez dakiz zer.
0: Askotan aipatu izan dudalako nik ere, nire miresmen guztia daukate persona hauek, Jongik eta bai, senarrak.
12: Bai.
0: Behin erosi zuten Tolosan kilo da lareuneko lehatz bat, eta albar dauta biek afaltzeko mano-mano osorik jantzuten. Ostia, kilo da lareune, eta barrura.
12: Bai. Ako garatzen arre bai, ingabenin lehenko aldiz berba, oiasko eiburuz tolan, esan zauela, berak, oiasko bat erdi bana jaten dauela.
0: Eta barruko limoia gatik burruka garaitzen dira, ni txupatu nahi dut, ni.
1: Bueno, ai, por favor.
0: Total, hau esanik bitorkaz markatu, bai, zure esan da.
12: Bueno, gaur iraiako geitaidu. Eta behatu dut nire egutegi txinatar gogokoenean gaur ze egundan. Eta dauz hiru egun internazional, baina horretatik bi, ez ditut ulertzen oso ondo, ze dien. Lehengua, usto dala, txinatarrek broma bat gura bila itxia, ze da Grand Pastel Americanoren eguna.
1: Gran pastel americano.
12: Gran pastel americano, ez dakidan, zoz gastronomikoa, edo...
1: Izango da, enemigo bezala izena jartzea.
12: Claro.
1: Carabela portuguesa, que en Portugal no se llama carabela de aquí, o sea, zan nahi dute.
0: Edo ensalada de Rusia, ez de Rusia, en esa teniote ensalada normal.
1: Hori da, hori da.
12: Bai, vale. Nik uste dut, da la prueba, bueno, estatu batutako egoerari burra egin ez, vale. Ba, gran pastel americano. Baina nik hartu dut, estatu batuetako bi pastel famatuenak diela okela pastela eta apple pie, sagar pastela.
1: Eta curiosamente, he dicho de pelikuletan beti la de arándanos o la de limón agertzen
0: da. Bai, bai, lagun berria aurkezunean auzoan, ez da?
12: Bai, hori da, bai. Bai. Nik erabaki dut, ja ke oin udazkenean sartzen gabiltzen eta sagarraren ustaren denboraldia datorren, bueno, ba sagar tartaren egun internazionala ospatzea.
0: Hostia, hostia, bitxorkaz.
12: Ondo metzen amajatzen.
0: Tio, oraintxe jabetu naiz.
12: Zer.
0: Kao, ni ere zu bezalaxe pasanaiz kulinaritik, eta nik daukat titulo bat etxean, udazkeneko errezete... Bai, klaro.
12: Ikasle
10: bezala.
0: Bueno, baina udazkeneko errezeten ikastaro egin nuen, orduan. Hauxe dan ere garaia, gaur hasten da. Edo zein dudaz alantza daukazula sukaldearen inguruan bitxor galdetu lasai.
12: Vale, vale. Vale, eskerrik asko.
0: Vale, horregatik.
12: gero, beste egun bat, hau ez duten aurrertzen, dala snack de bastones. Ez dakiz izan gure daben bastones.
0: Gabonetako beste kandiko esoki horiek igual.
12: Gabonetako
0: zuaizen eta txintxili jartzen diren bastoiak eta izan hori.
12: Izen leike, baina, karo, gabonak ez izan da, niko goratu naz, txikitan okinde girafatzen nintzen nien, flauta bat. Eta nire amandreak eta hori ere uste zuztiela, eta aspaldi, ez dutela janolako flauta bat. De hecho,
0: itxen...
12: Abai?
0: Bai.
12: Zandikan itxen dabe.
0: Okinde egitan, bai, egin eta askotan oparitu ere, bai. Aurrekin baldin mazoaz ogia erostera, igual oparitzen dizkiete aurrei eta.
10: Bai. Eta zuri ere, bai, edo zuku.
0: Ez baina gero nik sobrantea jaten dut. Bai, adio, zehoto, zego, xua.
12: Vale, eta azkenik, zagar, edoz, bai.
1: Snack de bastones niri gehiago, zigarrilloak eta horrelakoak ateratzen.
0: Ah, bai,
1: bai, bai.
0: Zigarrillos amarillos. Bueno, vale, vale.
12: Edo bastones, igual, betiko jaten nabila estatu batetan, zanahoria gordinik, zanahoria gordinik.
1: Porron, edo.
10: Zego, xoa hori.
12: Hori da, eta gero azkenik, pues, zagar edo zagardo ospinaren egun nazionala AEB-en, Ameriketako estatu batu, eta.
0: Vale, ez guk ere hemen manejatzen dugu zagarren ospina.
12: Bai, noski baiet. Egun nazionala estatu batuetan da, baina guk ere gure hartu dezakegu.
0: Claro, claro, pues, acabo,
1: baina el día de la vendimia.
12: Hori, pues, bat ematek gure badau zagarrarekin zozerekin, ospina, edo gazta...
0: Hau egin dira egunak.
12: Gaur da eguna adibidez, egiteko. Bueno, aprobat egute egitik irten da, gaur ingo berba beste teknika batekin, zukaldeko teknika batekin, ez da guena asko erabiltzen etxian, baina oso erabilgarria dala, bada, lurriña.
0: Hombre!
12: Ez dakit baten batek erabiltzen dauen etxean lurriña gauza itxeko.
0: Bai, katarroa daukagunean.
1: Nik
10: bainak eta itxeko, ez?
1: Nik giozak eta horrelakoak egiteko.
12: Beira, beira.
10: Nik erabiltzen dut, oza, hartzea, zea apresion oitako bat, jartzea, eukitzen duen, ez dakit, oiatxo hori, ure jartzea beran, eta iztea hoi da lurriñekin kozinatzea, edo ez?
12: Bai, bai, bai, al vapor, esaten dana, bai, totalmente.
0: Ba daukagu, vaporera, ba daukagu.
12: Beitxu, etxe askotan, eta gero etxe askotan bai da barrozera, ez daulakuek, hor behi hileizk gauzak vaporean. Azkenien vaporea da, 100 gradutara jartzen duzun zeho zer, eta uretan egosteak baino, ba, benefizio gehiago daukena, ez azkenien, ba, ez, bai, ur horretan ez doi ez mantenu gaiak, ez? Azkenien, vitamina askotan hidrosolubilak eta izaten die, eta uretan egosten dozunien, ba, vitamina asko bertan faten die, orden, lurrinetan egosten baditxugu.
0: Ba, mantentzen dira.
12: Mantentzen dira. Gainera,
10: testuraren gatik baita, brokoli esatzen ez uretan pastoso.
13: Orokorrean, barazki guztiak ez da esaten hobea dela hola jatea.
12: Bai, bai, berez barazkiak, ba, esaten zuten, ametik, bai vitaminak eta bai mineralak askotan hidrosolubileak esaten dira, hau da, uretan disolbatzen dire, orduen, itzen bozu egosi, bueno, ur horretan faten die, gero esto zuerango salda hori edo bai, baina, bueno, vitaminak hor faten die, orduen, egostea lurriñetan, obia da, eta gainera zaporeta kolore aldetik, Andrea esan duzu moruen, ba, geratzen da askore berde haua, gainera testura aldetik irmotasun eta hori mantentzen dau, eta gainera zer, estutasun sartzen ez olio, ez mantekia ezak izer, ba, askoz be, osasun txuagoa da, holan jatia. Zein da arazoa, askotan montabizula un kristo de puta madre, ez? Jarri bietu duzu lapiko bat, gero gainean bol bat, horren gainean, pues, takit, barazkiak, eta ez takit zer. Orduen, dau truko bat, askotan etxean erabilgarri haua izateko lurriñaren teknika hau, eta da mikrowin labea erabiltzea.
0: Ah, bale. Bai, eh?
12: Bale, bai.
0: Eta ondo geratzen da, emaitza hona da?
12: Flipaz, oso ondo eta gainera oso azkar, oza, igual 3 minututan daukotzu bai barazkiak eta bai arrainak eta eginda. Orden, básicamente,
0: Beira, Jongi, aipatu izan duzu, zuk daukazu labea jodituta, hainbeste erabiltzeagatik, eta mikrobin labean zuk edukiko duzu museo bat, ez erabiltzeagatik.
1: Bai, begia da, esnea berotxeko bakarrik, edo horrelako gauzetarako, bai, ez dut.
12: Bai, bai, ozan, nik be etxea normalien erabiltzen dut, hori, pues, kafea berotzeko, eta lako gauzak, azkenean lababatekin konparauta ezberdina da, erabiltzeko modua edo funtzionatzeko modua, ez? Labe batek dauko resistentzia batzuk, eta itxen dagoena da, berotu barruen dagoena. Mikrowin labeak, itxen dagoena da, basikamente, frekuentzia altuko uin elektriko-magnetiko batzuk sortzen ditu, eta honek itxen dago elikagaien urak, gantzak eta azukreen molekulak astindu.
1: Hori da, bai, astindu.
0: Gantzan jartzeitu, bai.
1: Batzuetan jodaitu, hori rekonozitu.
0: Bai, bai.
1: Niri tabernan aldetzen badia dete kaliento, ez. Osa, badakit non sartuko duen, aurrean daukat el mikroondas, ez.
0: Kroketa bat adiez, mikrowin labeak egiten du akabatu.
12: Hori bai, edo tortilla bat saltzen bozu, azkenen ingo jatu nada, bai, ingo jatu nada, gatzatu, oza, kuaja, ingo jatu. Orden, azkenen ingo jatu nada, molekula honen movimentoakin, frikziñoakin, berotasuna sortu, baina hori dator oso ondo, hori ba, barazkiak eta egosteko. Orduen, zele imiko gauke, mikroondasien, barazkiak edo arrainak edo, zu bakitu?
10: Nibakit. Behar dituzu silikonazko ontzimuko batzuk tapakin, asartzezu hor, da gero sartzezu mikroondasien.
0: Baina, esplikatu ondo, Andrea, esplikatu ondo.
10: A ber, ondo esplikatzen
0: nahi,
12: ondo soiet, baina trik domestiko batzuk obia, baina bueno, bota.
10: A ber, nahi behin oparitxu zizkiaten olako silikonazko ontzimoko batzuk.
0: Guk ez dauzkagu?
10: Ja, ba, nahi oparitxu zizkiaten, ba, jun, da erosi.
0: Oparitxu zuguri.
10: Ez den nahi.
12: Kontsumismoa hemen, onda erosi.
10: Baina, eskatzeit, bueno, dana dalakoa, eta sartzen zenun, ba, patata edo barazki sartzen zen ikun hor, piperra moztu, eta dana dalakoa jartzen zenion, tapita hori, baita ere, silikonazkoa, sartu mikrondasen.
0: Baina,
10: uretan. Ez, bere hortu.
0: Gabe, gabe.
10: Bueno, ez dakizatek, inoizen un erabili, ose, nintzen iritxe erabiltzea, bota inu.
0: Baze oparia.
12: Bueno, básicamente, mikrondasien bierdasuna zehozer, estalia dauena. Osa, zehozer, itxendosun lurriñak, ez daixen fan.
0: Bertan gera daitezen, ez, pixka?
12: Bertan gera daitezen, hori da. Orden, ingo guena da, lehenengo, barazkiak adibidez zati txikitan moztu, eta arraina edo sartu erbogu, tajada oso ondixabe sartu, bale? Erabiliko guena da, silikonazko moldea, zuk zan duzu moldean, Andrea, edo, adibidez, plater bat, etxandaka un plater bat, eta jarriko zau film bat, papel film bat. Bale, importantia da bai da apur bat laguntzea barazkiari eta arrainari kasu hontan, hidratazio apur bat gehituz. Hau da, botako zau barazkia aldi bada ur txorrota txiki bat, eso que se, iru koiara haundi ur, adibidez, edo arraina aldi bada ardo txuri bat botazen kide bai.
10: Edo igual tipula jarri oia bezala, ez? Horreke humedadea ez eta sune botako jo, arraiai.
12: Bai, tipula barazkia bere hortan zaten duzu, ur eta bota barik. Bai, segura nante lagunduko zo, baina botaten botazu ura purtxo bat, lurrin horrek, lurrin ura evaporatzen azten danien lagunduko zu barazkiari bere ura botatzen. Osa, bere otasun horrek lagunduko zu ataratzen.
0: Osa, abia pontu bezala zu bota urpixka bat, eta gero horrek lagunduko dio bere ura kanporatzen.
12: Hori da, bai. Eta gero eta zinke, jo, kese, salda purtsoa bat emako zu, edo soja pixkat. Filmauko ondo platerra, aprobat tensiñoa emunez, alba da. Eta jarriko mikroondasien iru lau minutu ato.
0: Fuerte.
12: Bai, eta gero atera, eta ateratzelako zabaldu atea, eta itxi beste minutu bat, ze horre gongo da, globo bat moduen vaporia.
0: Ai, ba, bai,
12: telezinua. Bai, eta itxi minutu bat, apurrat, vapore hori asentatzen.
0: Bale.
12: Bueno, ba, azken hori badako bai egoste puntu bat, eta bat ezbe kontuz, plastiko filma edo kentzerako ordua.
0: Ja, oso beroa gongo,
13: ba. Bera, enun pentsatzen sartzerikoa zegonik, film plastikoa.
12: Bai, ba, ber, ez da iguale gomenda garriena, esango, egunero ez jan hori, hobeto da, Andreak esan dauen silikonazko molde horrek erabiltzea. Nik apuntatu dut baita ere kristalesko taperrak. Batzuk daude kristalesko taperrak, egisa ez dut lehin prueba, nena ben gure esatia berrondik gane errenetan dut.
0: Ez baina, kristalesko taperren tapek izateute igual zulotxo bat, ez? Zulotxo hori manejatzeko dela, ez da?
12: Bai, nik uste dut funtzionako dagoela, funtzionako bada fijo. Egizan ez dutela proba, ez hartu metalesko gauzak mikroondasera hori bai, ez hartu. Eta hori, egiten duzu girulo minutu atope, eta ateratzerakoen reposo minutu bat, eta daukotzu inda. Barazkiak guarnizio moduen jartzeko, da modu bat oso oso ona, patata egosteko pure bat imiere bozue, dolako zeo zerbe, da. Osa, ez que daukotzu bost minututan daukotzu, patata egosita, ez ari bindi bier eltze bat jartzen, eta gero oso garbia da. Eta arraina egosteko, nire ustean jat, arraina garbi gure gozue jatia, gatza egin, sartu plater baten, ardau txuri bat bota, edo ura, espalemako txuri ardoa, filma ipini, eta bori.
10: Nere bikotekidek izokin egiten do mikronasen. Bestela esatzeo, etxen usai egitzala, nahi ez gustatzen. Osa, nahi gustatzen zaitelako zartagin pasatzen.
0: Ja, plantxan.
10: Eta pore lehiago dauke bestea oso garri da.
1: Ez duzu dejango, karo.
10: Ez, ez du jaten.
12: Karo, kurruzkaria gure bozu egeratzia bai zartakin anitxia, baina ez dela mikronasien holan vaporetan arraina.
10: A ver, ez da utxarra.
12: Mantentzen dago oso ondo bere.
0: Baina hobea egon ziteken, ez da.
10: Baina, netzako dago, xano egie bezala, osa, ez dakit.
13: Zapore gutxiki.
0: Eta zuri ikusten zaizkizu bueno, gauza pixkat hori lamakun eta estil hortako, ez? Zikin geri pixkat, nire tarteka.
12: Baina urtean behin, ez?
10: Oida, bai, urtean behin.
0: Urtean behin aldiro.
12: Bueno. Aze guna.
10: Aurten ja... Aurten gopono agaztuta aukeria uste.
12: Ha bai, eh?
10: Bai,
0: Bueno, beraz, bitorkasi, jaramon eginda, kaso eginda. Emaio zue aukera bat lurrinari eta gainera aukera hori izan dadila mikrowin labean. Ea suerte pixka batekin, lagun hon batek, oparitzen dizkizuen alako silikonozko molde batzuk eta pixkat mikrobin labeari eta eragiteko, lurrin gintzan murgiltzeko eta era hone egin, bai. Ea txukun ateratzen zaizkizuen gauzak.
12: Hala xe, hala xe.
0: Hala xe, perfecto. Ze gogoratu.
12: Ba, este gabe.
0: Gogoratu berriz esango dugu. Etxea! Ez da, etxea!
10: Baina.
12: Baina bueno, gerturatu lehi.
0: Baina bueno, gerturatu lehi. Bitorkas!

0: hau. Uah, ederra benetan abestia, berzinoa, Gorka Urbizu leiotikaneko Gorkarekin etorkizuna ginenean, gaur hemen eta orain. Zuek aurten, egin duzue egan, Andrea zu bai?
1: Egan, nik noizzer.
0: Du joder, joatara Mexikora, higieri izan zinen joan.
1: Ah, bai, bai, egan, bai, bai.
0: Jongi, ez orainik ez?
2: Irati? Bai, Fuerteventurara. Baina aspaldi, urte hasieran.
0: Eta ondo, gustora?
2: Baus ondo.
0: Bai?
2: Inongo kexari gabe.
0: Bada espada.
2: Bada espada.
0: Zekontuz, zore egaldi kompainiaz kexatuko bazina, garesti atera dakizuk, eh?
3: Ah, bai?
0: Keixa hori. Entzun, bestela, iratik zer daukan kontatzeko, jo, bai, interesarria dago, eh?
2: Bai, aklarazio bat edo, bai, gauza bat argitzeko. Keixa, keixatu zaitezke, baina garesti atera dakizuke sare sozialetan egiten badezu, hau da, publikoki egiten badezu, ba, keixa hau, ez da? Zepa dago jendea, edo zen keixa bai. Dukalare, ez da? Ba, bere...
0: Twitterren egin atiren da bizi, ez da?
2: Twitterren, hori da, isan, Instagramen, ba, storietan. Eta askotan, askotan, zure keixa hori juten daia, ba, IPA mena eginez, ba, zure airelinea horri, edo agentzia bidaiari, vale, edo, ez da, hori da, abildua, ezakitzein, edo hori da, hori da. Ba, hor dago hemen gaurko tartearen gakoa edo esango dugu, ze Checkpoint Software izeneko, ba, segurtasun informatikoa zarduratzen dan enpresa bateko hartarazi du, zalea baldimazea horrelako kexak eta egiteko, ba, adibiltzeko ze kanpaina nahiko potente bat badabilela, ba, hor, isan eta Facebooken, eta batez ere, ba, Instagramen adi-adi dabilena, gure, ba, airelinen inguruan, edo bidei agentzien inguruan egiten ditugun kexa oiei adi-adi dabilela, ba, bidei agentzia oiek, edo bezeroaren arretarako zerbitzu oien, ba, ordezkatzen dituztenak, ez da, modu faltxu batean, profil faltxuekin, eta hori baliatzen dutela gero zuri iruzur egiteko, ba, zure datu pertsonalak, eta banku datuak lapurtzeko edo helburuarekin.
4: Zagasotzen bai? Naiz, adibidez, Lufthansa ez dakit zer egin dira, la orduan, supuestamente Lufthansakoak nirekin kontaktuan jartzen dira.
2: Hori da bidea, baize, hemen argi dago lehenengo puntua dela, hau da, zuk sortzen dezu, zu erortzen zea zure trampa propio horretan, bai? Zuia zure arazo hori, zure kexa hori edo, ala, ba, venga, ebantxe bertan botako dut barruan daukadan ez, pozoin guztia hemen,
1: amorru
2: guzti hori, eta karo, espero dezuna da, bueltan lehen bailen, ba, erantzun bat jasotzea, ba, bauen partetik, ez da, claro. Ama, babarkatu, ez dakiz eta bakize. Orduan hor, iruzurgilek, ba, lehenengo pausua ematen dutenean da, konpentsazio faltxu bat edo eskaintzen dizute.
0: Vale.
2: Baina beti saiatuko dira konbertsazio hori WhatsApp bitartez edo beste modu pribatuago batera edo bideratzen.
0: Esparru pribatura ekarri nahi izan
2: dute, ekarrizketa hori. Hori da. Eta hor, ja, hasiko litzateke jau, daztuk eman dezu lehenengo pausua. Bigarren pausua ere bai, hasi dezu elkarrizketa hori, eta zer pasatzen da hemen. Bueno, ba, esan bezala, ez da, klaro, hemen, ba, Brad Pittek iruzur egin zion emakume hori bezala, karo, oso sinesgarriak dira profil faltxuboiek, ba, irudiak eta nahiko egaldikoak dira, hori da, pixkanaka, karo, gaur egun gainera, adimen artifizialaren laguntzarekin, izkuntza guztia menperatzen dituzte, aldi berean, ba, komertxazio desberdinak.
4: Ez da beharrezkoa, adimen artifiziala, la Graciela gertatu zitzaion, eskatu zuen un lomonako koltsoi bat, que justo ahorita estará terminando de pagar, eta agertu zitzaion un manchaito.
2: Bai.
4: Una zona
0: Conchoyan.
4: Que Chicago berri da edo. Bai,
0: probatu daute dago ya, lehenago.
4: Etxen una pisatxantxo, pero un manchaito justo zonalde horretan. Eta total, claro, vecindario abasekien, que la iban a venir, bueno, aldatu egingo zuela, eta horrela, etorriko zela zerakoa, el transportista eramatekoa, lomonakokoa. Total, que etorri zera etxen lomonakokoa. Dike ya dijo que la fula esa, la furgoneta esa, zeukala itxuria.
0: Conchoyaren iruzurra. Abai, bara txuri
4: usurra. Y dice, bueno, pues ya es de cusilo. Y todavía pagando lo mona.
0: Abai, Abai. Está yo colchoy berriri kirichi,
4: Eta lo mona coacoa, claro, oidor sordos.
0: Ah, oi, ya, como está aquí voy a ser.
4: María Teresari saiatu zen deitxe.
0: Vale, vale, está, ya está. O sea, lehena biziko adibidearekin ilustratu duzu tartea, Jongi.
4: A ver si le pasaban, eta no le pasaban con María Teresari.
0: Vale.
2: Hemen nahiko, bueno, trampan erortzen basea, eta horrelako, ba... txapuzeroa guali madia, hori ja, zure errua da, piskatuntoa zehala, edo nahiko inusentea zehala, ez? Bueno, hemen esan bezala, benetako agentziak, edo aireliniak ematen dute, edo horren itxura ematen dute, eta esan bezala, zure datuak eskatzen dizkizute, izen osoa, post elektronikoa, zure, bueno,
0: ema, zure dena eskatzen.
2: Zure dena, ze konpentsazio eskatu nahi dezun, itza ematen dizute, konpentsazio hori jasoko dezula, eta hemen dator gakoa, ez da? Hor ja, urrengo pausua da, eskatzen dizutenean banku txartelaren datuak, edo sartzeko nazioarteko ordainketa aplikazio batera, edo dokumentu batzuk betetzeko zure datuekin, ez da? Ja, urrengo paus hori ikusten dezunean, ja, gehiegi eskatzen ari zaizkizula, ja, hor, esan behar dezu, ui, igual, stop, ez da? Bai, kontuz, hemen, nola ekidin iruzurra? Bueno, kexa bat balima dezu, igual, zuzenean, bakarri zaitez, ez? Harremanetan gune ofizialarekin, edo telefono ofizialarekin,
1: eta jakin ez zuela diru itzuliko oso azkar, orduan
2: hori da.
1: Urrengo unen ja ibalmai eskaintzen diru itzultza.
0: Hasiko dut zena segunenik bidea luze bat izan.
3: Segunenik de hecho dizute diru itzuliko.
1: Bueno, ni bilin nintzen eta 600 € gueltatu zizkeaten, egaldi bat atzeratu zalako, baina ezakizue papeleoa ze luzea eta ze zaila da.
2: Prozesua nahiko luzea izaten da, beraz, etzaitezte fidatu, hori da. Itze ematen bai dizute, gaurko edo biharko ja jasoko duzu, baina pasai da zuhortarako zuen.
1: Ilabetetara iristen da hori diru.
2: Hori da, beraz.
0: Gero, oroar datuak ere eskatzen baizkizute, ez da datu asko.
2: Bai.
0: Behar baituzte, hor ere ez filiatu gehiagi, bada ez bada, zerretzen ere. Bale, oso ondo? Interesgarria, jakin beharrekoa. Baldin eta baldin, egan egitekoak, baldin mazalete. Irati Elizalde, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Geratu ezkontzau, geratu.

0: zuei pasatzaizu esekula ezkontza batera joan eta batean bakarri matek esatea geratu, geratu ezkontza, stop the wedding! Amundu guztia berari behiro, ahi ba, baina, zergatik zertarako? Eta batean, ba, iragarpiñak entzuteko!
1: Spoilerra, inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Oraingo etorkizunari baino, justu gaurko egunari begira jarriko gara, ze iritsi da udazkenak gaur bertan. Eta kontu ze berarekin batera iritsi da udazkeneko asteneari beldurra izateko garaia momentua ere. Jende askok eta askok udazkenari loturiko sintomak jasateko garaia iritsi delako ja gaur. Baina argi, zetena ere ez da astenia. Eta horregatik, astenia dena eta ez dena bereizten desberditzen ikasteko, Jongik testiz zoragarri bat antolatu.
5: Hori da.
0: Zeboatza den, puf, eta diozu, zara, udazkenaren kulpa, edo igual ni naiz.
5: Ja.
0: Ez?
5: Igual, joaten zara korriendo botikara. Dame farmaton komplez beste aura.
0: Asteniaren zabeta.
5: Igual ez da.
6: Vale, vale. Oso beharrezko. Vale.
0: Astenia da, zuzara, ze pasatzen zaizu, hau da, Jongi testiz.
5: Bueno, lehenengoa, azizara sentitzen nola baiteko logude geldi ezin bat. Miren begira da,
6: Miren.
5: Izugarria duzu.
6: Miren begira da?
5: Ai, cara de María, cara porro, cara fumada.
6: Ah, vale, vale.
5: Ai, miren begira da.
6: Begira da, itxugun begira da.
5: De China sin ser nada asiática, o sea, del...
0: Itxugaren begira da, pixka toximoro nada, Andrea.
6: Ez, bueno, begirada badute, itxuek.
0: Baduz, ja, ia.
5: Bai, baina gehiago da de fumada.
6: Bai, hori
5: itxua.
6: Bai.
5: A ciega de... Ah, claro, bai.
6: Bueno, bai, así.
5: Bueno, ciega de... Bai, bueno, ulertu da, miren de...
0: Bai, bai, lehen da bizitatik ulertu dugu egia.
5: Bai, baduz horlako sensazioa puztukeria en tus bolsas y no es que seas una chica de bolsas, edo... Horrelakorik baduzu, hori izango litzateke, ohikoa izaten da asteniarekin logura sensazio hoiek izatea. Eskatuko dizut egitea pizka bat atxera begirada bat.
0: Vale.
5: Estamos a miércoles. Etxate bost atxeraka.
0: Vale, lehengo larun batean.
5: Sei, ostiralean.
0: Ostiralean.
5: Claro, ostiralean zer egin zenuen lanetik atera eta
0: akordatu egin behar.
5: Bai, baina bueno,
6: bueno, ba bea zeinen garagardo peri
5: imaginatu ostiralean, me quiero juntar tu sinen con el cholo, goizeko seiak arte, larun batean baskaria igandean pelota partido con pelotazos hasta las 3 de la mañana. Hori ez da astenia, Are gutxiago.
6: Era alcoholismo.
5: Sí, 22 urte ez baditu. Si tienes mi edad, te va a durar 3 semanas. Hori ez da astenia. Hori da, el cholo,
0: bai, hartu aste buru bat lasaita pasatu.
6: Ez da el cholo, zehaz zu, porque bai. Txolokin dezake nahi dona, baina zu beti zaude txolokin, eta nesu nahi.
5: Hori da. Esa era zarrak dio, hile pobredunaren beldurra, udazkeneko elurra, esaten da.
6: Ah, vale.
5: Alegia, hotxarekin batera, ostroak erori egiten
0: eta
5: dira.
0: Eta ere, bai.
5: Eta hileak ere baitu, ostotxoekin. Normala, izan daiteke neurri batean.
0: Bai,
5: ez
0: da ipatzen da, gehiago erortzen dela udazkenean.
5: Hori da. Baina, galdetu jozu zure buruari ere zerbait berezia egin duzun.
6: Adibidez.
5: Adibidez.
0: Zerbait txolorekin fijo.
5: Izan daiteke, si el cholo es trapi, te pones speed, ez dakiz ema, hori ez da ona zure zerarekin.
0: Zure zeren zatez da ona hori.
5: Baina eman dezagun, daukazu un negro portugues, hilea bezbeltza, gaua bezalako hilea daukazu.
0: Tintea eman duzu?
5: Un negro fuerte, fuerte, ese pelazo negro.
6: Bai, bello, berezkoa edo...
5: Bai, berezkoa da.
0: Ah, berez horrela ateratzen zaizu.
5: Baina, te gusta llevar un eguzkia bezalako rubio bat, tipo Arteta. Claro, hor entre el de colorante, toda la... Asco tirotea txenda ille hori, se te desprende de pena que le das, o sea, pizkabate.
0: Kao, taba patean, au, dazken eritxita eta ille erore egin zait ja, induzu erre.
7: Amechones, es.
5: Hor, déjate sanear un poco, que tienes precioso besbetxa, vale? Batzuetan, gogoeta bat egiten duzu, te dices, seré oso yo. Eta pizka bat, badut ancestro zori, soy reencarnada de un osezno, eh? Porque zaude egiten un acopio de calerías, calorías, horrela hotza etorri aurretik,
0: abai, eh?
5: Como si no hubiesen mañana.
0: La vacuna, la vacuna.
5: Kobazuloan sartu behar, mira, como yo ayer las albondrigas. Kobazuloan sartu behar du negu guztia, tengo que hacer reservas. Hori izan daiteke asteniaren...
0: Sintometako bat.
6: Ez bota errue hori.
5: Hori da, si en San Sebastián ya empezaste, le hacha de kilo 400, en San Juan te metiste medio cordero, tú solita, porque estaba currus, currus.
0: Es otra culpa, era... que udazken ari,
5: hori es, no eres osa, no, ni osedna, ni eres nada de astenias daukazu.
0: Eta gero, hemen jongirenak aipatzeitu, jiji eta jaja zuen etxetan mesez, ez saiatu hau egiten. Ah, jongi jaten du! Baina eski jongi da jongi, bale?
5: Hori da,
0: hori da. Eski ratien esan dute, ja. Ez saiatu hau zuen etxetan egiten.
5: Hori da. Beste puntu bat oso garrantzitsua, konzentrazio eta arreta arazoak izatea. Garai honen oso oikoak dira. Azteniaren oso oikoak dira.
6: Goa izagatik edo...
5: Sentirte, bai, como poco, de poca atención. Ez zentraturik. O sea, como que belarri batetik, igual ikastaro.

0: Kontuz, ez hazi, no te pongas morada, pastillas, vitaminarena jakin gabe, begira tu, animazioien barruan sartzen da, iraileko animazioien barruan sartzen da, berriro ekitea, lehen egiten zenuen kirola, edo kirol berri batxoetan astea, como si no hubiese un mañana baita ere, te quieres quitar desde lo de San Sebastián hasta orakoa nahi duzutena batera kendu. Horrek nekea ekartzen du. Bueno, hori, eta baita ere, si saliste con el cholo el martes porque ya no te aguantabas eta esan dut
1: bueno, zerbeza perilla Juan Zinen gara garrot azokan hasi eta gero
0: hori da bai
1: igual hasi beharko zu pentsatzen txoloren ere ez zoteren kompainiarik egokiena zuretzat oroar ez bakarrik udazkenari begira baizik eta ez bizitzan ja igual ez esan bueno txolo onarte ondo hemendik aurrera egin dezala bakoitzak bere bidea
2: eta bost txolo zazu
0: ja
3: bai batzutan
2: reflejatzen zu zure lagunengan baino txolo txolo zazu
0: eta albondiga kazuela bost eta tapa y meta al frigo y olpi eta no lo veas aurrean ez utzi mai gainean porque aquello como pipa
2: bestela gozaltzeko
0: y no duerme
1: gaur zer daukazu afaltzeko jongi badakizu edo
0: albondigak ez
1: albondigak beste zerbait mesedez. Jaun Andreok entzule maite eta estimatuk, jazta, hau izan da gorko dida.
0: Bamba be.
1: Udazkeneko lehen da biziko dida, jazta, listo, eginda. Begira, zabaldu batea, sartu da Ibon Fernandez, beraz, hemendik aurrera panoramaz gozatzeko aukera izango duzu edo. Ibon, zuk atzo zea faldu duzu?
4: Atzo,
1: faldu.
4: Bai. Yeah. Ah,
2: estan zuten. Baju xamar, bai.
4: Tortilla frantxesa, urdeazteko pixkat, ogia tomatearekin.
1: Baina aparte,
4: tumaka.
1: Eh? Osa, tortilla batetik eta urdeazpiko aparte. Osa, zenuen urdeazpiko tortilla egin.
4: Tumaka, katala, eta gero alboan, ba, tortilla frantxesa.
2: Izen un gozari moko bat afaltzeko.
4: Kontu da, atzaren asko januela, askari modura, eta gero jabukarerako neokan gogorik eta gogorik jateko ere.
1: Vale. Bueno, zuko bintzat alina, goin gozten nuen lo, ez da, jongi baino ere.
4: Nola?
1: Zuko lo ondo egin duzu.
4: Hau son, no son.
1: Hori, importantena.
2: Ez que jongi ikatzo,
0: gehiagi afal.
2: Ez bidozen almondiga
4: afal. Euskal zinemaren galera joan zen jo, jongi.
0: Ez,
1: Euskal almondigen galera.
0: Almondiga, zifa.
4: Me too.
1: No limits, hori xera jongi. Bueno, eskerrik asko denoi zuen atentio batik, zuen arretan atik, oso ondo pasatugu. Aste azken goiza izateko, ikusiko duzu, biarrere ze ondo. Andreari txalo bero bat.
2: Aio.
1: Este txalo bero bat irati elizalderi.
3: Aio, biar arte.
1: Eta txalo, txalo, jongiri eta bere albondire. Panorama on orain denoi, gozatu aste azkena eta biar arte. Hau bazuek, biba moreon, aio. Aio.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon zer moduz, goizeko amarrak heldu dira, eta bai, ja bai azta genezake, udazkenean sartu gara. Ez dirudi, eguraldia aparta dugulako, eguzkia lagun dugulako, temperatura txeginak ere bai, goizean goizegia da, zuela bero egiten, baina ja eguzkia atera den momentuan, maten du udan jarretzen dugula. Ba ez, udazkenean gaude, eta gaurkoa da udazkeneko lehendabiziko saioa panorama izeneko uniberso berri honetan, musikaldizkari berri bat da, irrati urte honekin batera martxan jarri duguna, ni Ibon naiz, ongetorri, eta ja azala atzien utzita barruan dugun mami hori kontatzen hasiko gara. Gauzasko dugu gaur kontatzeko, eta nire konpainian kolaboratzaileak ere izango ditugu. Segituan Donostiako zinemaldian geldialdi egingo dugu, handugu Aimar Perez gure kolaboratzailea, eta Aimar gazteriaren epaimaiaren parte da, pelikula mordoska bat ikusi du, eta horietako bi azalduko dizkigu berehala. Berak nabarmendu nahi dituen bi pelikula kareko dizkigu, oraindik falta da zinemaldia amaitzeko, baina ba, ekuatorean gaudela aprobetsatuz, ekuatoria pasata esango nuke. Ba bere iragazkitik pasatako edo hortik igaro diren bi pelikula kareko dizkigu Aimar Perezek. Eta Andrea Aramburu, didako Andrea ere, hemen izango da berehala, eta aurtengo udan, joan zegun uda horretan, Euskal Herria zapaldu duen musika ekoizle bati buruz ez egingo dugu. Charlotte de Bite ekoizlea gaur protagonista, eta bere inguruan gosip edo salseo edo txutxumuntxu pixkatere bai. Hori dena urrengo minutu hauetan, eta beste hainbat berrikuntza ere bai, musika berria, berria estena, kontzeptu batzuk edikasiko ditugu, post-internet delako kontzeptu berria, musika genero bat baina askoz gehiago da, eta post-internet hori zer den azalduko dugu, eta beste hainbat historio, hori guztia, eguerdir arte, goizero, amaretan hasi, eta eguerdir arte, honek gaztean panorama izena duelako.
0: Amarretatik eguerdira, gaztean panorama.
1: Eta gaurko musika protagonista nagusiarekin abia puntua nola ez? Taylor Swift bueltan da ostiralean kanta berriarekin.

0: bera Taylor Swift da anti-hero kanta hori bereskuratu dugu gaurko panorama zabaltzeko eta bueltan da, etzi bere kanta berri aurkeztuko du, inork espero zuen kanta horietako bat, atzo bertan atzera kontu bat jarri zuen bere webgunean eta bi orduko atzera kontua zen iluntzeko zortzietan aterazen albistea eta kanta berria paziente zero kanta edo patient zero izenekoa ostiralean jasoko dugu momentu ez dakigu disko berri baten aurrera pena den, edo ze izango den baina zurrumurruek diotenagatik aurreko urtean aurkeztu zuen The Life of a Showgirl izeneko album horren luzapen moduko baten parte izan liteke kanta berri hau. Ekoizleak iguala komendira, Max Martin eta Shellback, eraz ikusoko dugu ostiralean datu guztiak, eta gainera jakinda igandean MTV-ren bideosariak banatuko direla Los Angelesen, bere presentzia ere ia-ia baiestatuta dago, eta ziur han kanta honen nondik norakoak ere azalduko dituela Taylor Swift artista entzutetsu honek.
1: Panorama Gaztea.
0: Azken urte hauetan bera izan da Taylor Swift emakumezko artistarik entzunena jarraituena streaming plataformetan. Gizonezkoetan Justin Bieber da lerro buru lagunok. Justin Bieberrek eraman lezake aurtengoan 2026ko kasu honetan entzunena den gizonezko artistaren titulua Spotify sarian. Horixe da gutxinez datuek diotena, ze bere streaming kopurua edo bueno, zenbakia ikuskatzen hasita, ba, bere zifrak oso potoloak dira eta jakin badakigu horren atzean bere aurtengo Coachella jaialdiko agerraldia ere sartzen dela. Eta aurtengo Coachellan emandako bere kontzertu deigarri horrek bere kantak berbiztu ditu, bere hitak ere bai. Eta horrezagatik bera izan liteke gauzak ondo bidean aurtengo gizonezko artistarik entzunena streamingean. Bere atzetik erne Bruno Mars geratuko litzateke, The Weeknd, baita Michael Jackson ere, ze badakizue Michael Jacksonen biopika ere jarri dela kalean aurtengoan, pelikula hori, eta horrek Michael Jacksonen kantak berbiztu ditu. Beraz, oitzek izango lirateke aurtengo gizonezko artistarik entzunenak Spotify. Atzetik aurrera Michael Jackson, The Weeknd, Bruno Mars eta Justin Bieber.

udazkenean sartu gara, udazkenean jasi gara, urte bukaerako balantzak egiten, eta urte bukaera honetan urteko kantarik entzunenak ere zerrendatuko ditugu hementxe panoraman. Eta garbi dago kanta hau aurtengo arrakasta handioetako bat izango dela, ja kanta honek mugitzen duena sukar utxa da, Karol Giren proposamen honi buruz ari gara. Karol Gik berazkanengo diskoan kanta ezberdinak batu zituen, baina espero gabeko arrakasta hause lortu du dudari gabe, Jude Line eta Rusowski Espainiako artisten laguntzarekin. Karol G bera kolombiarra, eta alboan Jude Line eta Rusowski Baby Wow izeneko kanta hau eginez. Spotify sarean lehenengo postuan dugun emaitza da, eta aste desente darama lehenengo postuan. Ez dago momentuz lehenengo postorik kenduko dionik, Taylor Swift heldu arte, imaginatzen dugu. Eta ja hit batean bilakatu da. Ernez, Karol Gik berak aitortu du, azken ordu hauetan, kanta hau etzegoela disko berriko planen artean. Hau da, hasiera batean, ez zuela kanta hau amaituta zegoenik sentitzen, zuen diskoan sartzeko asmorik, baina azkenan Jude Line eta Rusowski bezalako artistak deskubritzeak, eraman du, ba, bukarako erremati hoiek lortzera, eta nahasketa magikoa izan denez, azkenean tracklistoren parte bilakatu omen zen emaitza hau, eta hortik aurrerako guztia historia da, denok ezagutzen dugun hita, Baby

Entzongo dugu kanta hau, momentuko arrakasta horietako bat, eta gaurko panorama honen gure paisaia horren parte dena. Karol G, Jude Line eta Rusowski, batze irabazlea dudarik gabe, Baby Wow honetan segituan, panoraman, gar taldearen berriena.

Hau izan liteke Sara Zozaia Donostiarren aurpegirik poperoena, popiena, Lili kantarekin, bere aurreko lan horietako bateko emaitza da, orain beste musika esperimentalago bat egiten dugu Sara. Oso musika interesgarriari da proposatzen, eh? Bere eskaintza oso itzela da, oso paro azken aldian, eta gainera leku benetan azpimarragarrietan ari da kontzertuak itzorduak eskaintzen. Horietako bat, Madrilen emandako kontzertu bat dugu, Ethel Kane, artista entzutetsua, bere kontzertua zabaltzeko ibilitzen, edo zabaltzen ibilitzen Sara Zozaia, eta egia esan, ba, testu inguruak ezin du borobilagoa izan. Lili entzun dugu, 10:18 panorama zabaldu dugu dagoeneko, gaurkoa Leonekin, eta itzordu bat apuntatu beharrean zaudete, lagunok musikazale amorratuak zareten bezala, Gazteak dagoeneko iragarri du aurtengo musikaren egunerako data, musikaren eguna, aurreko urtean martxan jarri genuen zita da hori, eta aurtengoan 2026koa ere ospatuko da. Apuntatu zuen agendetan, urriaren 11 igandez, Donostiako Tabakaleran musikaren eguna ospatuko delako. Goizean hasi eta gauera arte luzatuko dira emanaldiak, eta euskal musikariek azken urtean eman diguten guzta hori, hori guztiaz gozatzeko aukera izango da. Momentuz ez dugu izenik emango, guk hemen insider modura barruan badakigu zer mugitzen den, badakigu ze izen izango diren kartelean, oso onak dira. Gainera, benetan euskal musikagintzaren etorkizuna diren izoinen hori guztiak entzongo ditugu musikaren egunean. Eta jakin gainera ekimen hori jarraitzeko aukera izango duzuela Gaztearen webgunean, baita YouTubeko kanalaren bidez ere. Ezen baduzu Donostiako Tabakaren horretara gerturatu lasai, streaming bidez ere emango dugulako seinalea. Zue jakiteko aurreko urtean zer izan genuen, lehendabiziko edizio hartan 2025ean Olai Entziarte, Gorka Urbizu, Izaro, Idoia, Tok, Zea Maiz, Olat Salvador, Janus Lester, Merina Gris, Bengo, bueno, artista oso onak izan genituen. Eta urtengoan bigarrengo ospatuko da, badakigu aurreko urtean zer pasatzen, gomidapenekin, eromena izan zeloetako bat lortzea, aurten errazago jartzen dugun, eta laster informazio gehiago, artisten informazioa, eta baita gomidapenak eskuratzeko datu horiek guztiak, doakoa delako sarrera, eta ba, pres gaude dagoeneko hori guztia martxan jartzeko. Urriaren 11 udazken bete-betean, igandez, Gaztearen musikaren eguna, 2026ko edizio horrekin batera. Panorama.

0: gaztea maketa lehiaketan ezagutu genituen, azkenengo edizioko irabazleak dira epaimaiaren saria eraman zutenak Bizkaitik, Durangotik, GAR proiektua lehen taldea esan dut, baina ez bakarlari bada, Jon Garziaren proiektua da GAR, bakarlari modura dator, eta GARrek dagoeneko forma eman dio edo ematen ari zaio bere urrengo disko hori izango denari. Jon Garziak aurreratzen du, aipatzen du, bere album berria, 2027ko lehendabiziko hiru hilekoan plazaratu nahi duela eta jaso dugu dagoeneko album berriko lehenengo lagina. Eta gainera oso kanta baikorra da, oso kanta ederra da, ontasunaren lema izena du honek. Eta bertan abestenen bidez ontasunari eta laguntasunari abesten dio Jonek, izan ere gaur egun beraiekin lagun artean ez dagoen kuadrillako lagun baten omenez idatzi du emaitza hau. Eta oso ederra da proposamena. Entzuko dugu, Jon Garzia GARren proiektua kanta berri horrekin. Aupa Jon, egunon.
1: Aupa Jon, egunon. Ba bueno, azkenien edu daguna eta entzungai dabila ontasunaren lema abesti berria, 2027an urtengo da bigarren diskoaren aurrerapena bestia. Eta ez ez, ba, abesti honetan bi kontzeptu landu duaz, ontasuna eta laguntasuna, bi balore garrantzitsu eta beharrizkoek dienak, eta bueno, ba, protagonismoa gure notien emon. Eta bueno, horrez gain bebai, ba, bestia berezia da, ze kuadriakoak eta bueno, gertuko lagunek bizi zendako esperientzia batetik komposatu dodalako, eta bueno, ba, entzule guztientzako da bestia, baina batez bedeik haute doie, ba, hori, kuadriako entzat eta inguruko gertuko lagunentzat. Asi que, sabe, espero te abestia asko disfrutatzea, eta bezarka bat Durangotik. Aur!

0: istorio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Istorio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandiogoikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko Udala. Info gehiago erandio.eusen.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
6: Gau pasa. Buk, pila guztiak kargatuko izkizu.
7: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
8: Zenan ere kamara hori?
7: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
9: Musika berria. Estena ezberdinak. Moda, irudia. Gaztean goizero, panorama.

0: Oraintxe bertan gaur goizean egin dute iragarpena, beraien debuteko diskoa Zeruak eta Sabaiak urriaren batean kalean da, eta hauek Katxalin eta Nenufarrak dira Zaldiak kanta entzun dugu, eta urrian sartzearekin beraien debuteko lan luzea kalean, Gabiritik, Gipuzkoatik, Katxalin eta Nenufarrak zoragarriak. Gustoko dugun kanta, eta berari ere gustatzen zaio mentzen ondelako redakzioan kanta hause, redakzioan ez estudioan, kanta hause elkarrekin abesten. Andrea Aramburu egunon.
1: Kaixo egunon, Ibon, gainez goierritarra dieta, orduan, claro. Bai, abiotzen, eramongoten talde izango da, ni ondo.
0: Zuetxeako. Bueno, didan izan zara, orain panoraman zaude, eta zurekin musika elektronikoa izpide, tarte honetan oso fanzarelako, gustoko duzulako, eta gainera gaur Euskal Herria zapaldu berri duen DJ eta ekoizle bat da protagonista, nik ez dut ezagutzen, batez ere bere etxe barruko bizitza hori, badakita hortekean nolakoa den gutxi bera bera, zer eskaintzen duen, baina bera nolakoa den ez dut ezagutzen, beraz, goazen tartea eskaintzera berari.
1: Hori da, eta gaur panorama aldizkarin zalduko deu txutxu-mutxu natala, pixkate, azaldu alizateko norden bera egiten duen musikaz gain. Teknoaro bat amaitu baita uda honetan, maitasun harreman bat amaitzarekin batea, bale? Mm-hmm. Oso trista da, poliki-poliki jungo naiz kontatzen, baina, bueno, protagonista da Charlotte de Vite izeneko ekoizlea eta DJ-a, eta bestea, ba, Enrico Sangeiliano. Beraren ingurun geroxago itzengo dugu. Zentratu gaitezen aurrena Charlotte.
0: Izarrean ez da, pertsonaia nagusia, protagonistan.
1: Hoi da, eta norden azalduko dugu, naiz eta oso ezaguna izan.

0: Charlotte Devite rave kulturan jaio zala esan dezakegu izan gante da bere jaioterrie Belgikan eta ganten oso barruti bizi dute ba klub kultura. Gaur egungo teknoaren erreginetako bada Charlotte, zelantzarik gabe, baino hasieran gizon bezala aurkeztu zen bere burue. Raven George ez izenarekin aurkeztu zen Tomorrowland jaialdiko DJ hasi berrien lehiaketa batera edo. Aukeratutako izena oso maskulino da, ambigua, George hori, bueno, ez dezulotzen lenda biziko begiratun neska baten izenakin emakume batekin.
1: Bai.
0: Lehiago gizon batekin. Ta nahi ta indako zerbait da, ez zuelako nahi emakume izateagatik inork aurre iritzirik izatea. Ba, lenda biziko postu eraman zola, Tomorrowland lehiaketako basi berrien zehortan
1: lehiaketan. Lehiaketa horretan, ja aurpegi emango zuen. Imaginatzen dugu berak izena emango zuela George bezala, eta gero ja han lehia hori presentziala da, ala lehenagotik erabakitzen
0: dira. Nik uste trakak eta bidaltzen zituztela, kantak, eta gero paimekidek erabakitzen zutela zein zen irabazlea, baina lenda biziko agerraldi hoiek, gizon modun egiten zitun. Esan beha agertzen kabinara gizon bezala jantzi eta baino anonimotasunen egiten zon zerbait izan. Gero ja, famatu biakatu zanen, sentitxu zon, ba, ez zuela zertan bere buru eskutatu, piskate zinezkoa zela, igual travestitzea zea bakoitzako, bolo bai. Bakoitzako.
1: Aipatu dugu, Belgika herrialdea, gante irian gaude, Charlotte de Witteren ba, sorterrian, eta Belgikan ze klub estena garantzetsua dagoen, esango nuke, eta hau jakinga beke llegi, baina uste duzuk ere, Belgika deskubritu duzula mundu guztia edo Andreak lehendabiziko pausak zuk ere Belgika herrialdean eman zenituela honek bai. Interesa piztu zizun lekoa hau izan litekelako.
0: Bai, azken urte hauetan askotan bideiatu dut Belgikara lagun bat dauketelako eta asko uste zaio berari gainez rave eta klub kultura baino nibili nintzen herberetan, Erasmus itxen ez Belgikan herberetan baizi baino bai, Europa erdialde hortan oso boganda.
1: Vale.
0: Bueno, ez dakizu ondo. Bueno, ba, hortxe, famatu bilakatu zenen, 2015 buelta hortan, ja sentitxu zon, ez zuela zertan bere buru ezkutatu, eta ja, Charlotte de Witte modun aurkeztu zen, soinua gainera, erabat aldatuz, ilun erantzin zon.

0: Aipatu dugu generoren datu hori ez da emakumezko bat agertuken ikustearen kontu hori guztia, eta iluntasuna da oraintxe etiketa, honi jarri dugun etiketa, nik aurten pare bat bider ikusi dut bera, bere DJ saioa eskaintzen, eta egia da badela estilo bat, edo genero bat, edo etiketa bat, berak egiten duen hau, nahiko maskulinoa, normalan gizonezkoekin lotzen den zerbait da, eta ikuste emakumezko bat, gaztea eta melodikoa ez zen zerbait egiten, horrek ere arreta pizten du, eta eskertzen dalako referenteak ere, bueltaka izatea.
1: Bai, noski, eta geroz eta gehiago dira, baina ez nahikoa. Gizonezkoekin alderatuta, dauke gorra melilen, esango nuke, ba, bioiek diela igual aurpegi ezagunenak, eta gero beste hainbate badie, baina, bueno, ez zain potolok. Osa, benetan, Charlotte de Vite dala, nazioarteko emakumezko DJ eta ekoizleik ezagunet tarikoa.
0: Eta ze energia soinu maiaren parean, ze mugitzeko indarra, eta ze dotore zialdiberean, ez da? Indarra daukate eta dotore egiten dute, bi gauzak bat egiteko gai dira.
1: Bai, bai, guztiz, sekulako dotore zikin eta maixu baten modun ibiltzen da Charlotte bea. Bueno, ba, 2015 aipatu deu, imaginatu, 2017-2019 geroz eta, bueno, famatuagoa bilakatzena izan, eta 2019 ja, pandemia baino lehen bere zigilue sortu zon, KNTXT zenekoa, eta ordutik ba, bere markak jaialdi handik organizatzen ditu, erritmo azkarreko trakak argitaratzen ditu bere zigilupen, urrengo adibidez berea da, eta jaialdietan viral bilakatu zen soinu sakratuk eta sintetizadore azidok nazteagatik. Esgadi limi.

0: Hor dugu Charlotte Vite, berari gara ezagutzen, panoraman, esan dugu ez da Tomorrowlanderako, lehiaketa baterako edo gizon baten azalean jarri zela, horrekin, alter ego horrekin lortu zuen, sari nagusia irabaztea. Ondo legoak bere zigilua sortu duenean, KNTXT edo Context zigilua sortu duenean, ondo legoak beste batzuek ere berarekin antzako zerbait egitea, ez da? Batean, zigilurako zuk beste musikari modura edo, beste alter ego batekin zure burua aurkeztea.
1: Beaire ziri edo, sartzen. Nola bai.
0: Edabe beratik edatea.
1: Hoi da. Ba, 2019 pasazan, zigionen sorrera edo orduan izan zen, eta 2020an ze pasazan, torri zala, pandemie, COVID-19, eta guzti hori. Esan dizuet gaur, maitasun historia bati buruz itxeko genula, ez? Hemen dator, bigarren protagonista gutxienez, bi pertsona behar dielako maitasun historia bat kontatzeko. Ba, 40 aldin literalki, itxialdi bete-beten, hasi zan, bere mutilagun berriarekin bizitzen, Enrico Sangilianorekin. Berekin konfinatu zan, berekin itxi zan, orduan hasi zien, beha italiarra da, eta italiako estenan oso ezagune, batez bertan iparralden, italia iparralden lehen amentzuten zien, ere zerkin egilea izatagati, baino lehendabiziko urte horietan ez zitun bere trakak digitalizatzen ez ezer, bakarrik reifetan eta jotzen zitun, baina bueno, izan ondi ez eukela, eta daukela. Bik dio oso famatuk, baino samarra izuet, Charlotekin alderatuta bera, Charlotte askoz ezagunagoa dala, lorpen historiko gehiago dituelako. Main stageetan egoten lehendabiziko emakumea izan zan. DJ Magaldizkarik itxendon teknoartisten zerrendan 9. postun kokatu zan, eta hori sekula emakume batek lortu gabeko marka zan. Orduan, bueno, big dio oso famatuk industria barrun, Charlotte pixkat gorago dago, baina hemen importazeguna da, 2020an hasi zela elkarrekin bizitzen, eta hasi zutela elkarrekin maitasun harreman hau. 4, 3, 2, 1...

0: Nire jakipin areagotzen duaz, esan dugu elkar ezagutu dutela, pandemian itxialdian elkarrekin pasazutela itxialdi hori, giltzapetuta, maitasun hori bideragarria izan dauen kasuan, abia puntua hori halako izan dela jakin da?
1: Bai, oso, zatekan sei urtez elkarrekin ondi ez dela marka makala. Kontu da pandemin itxialdi hortan aprotxatu zutela, ba, set batzuk igotzeko YouTubea. Bitzu bizetak elkarrekin jotzen euren etxeko atikoan, ezakete euren etxean ala ez, baino dena ondo dotore grabatuta, kalitatezko irudikin ilun sentin, eta bik elkarrekin oso famatu bilakatu ziela, eta elkarrekinen marka moduko bat sortu zuten, iruditegi bat sortu zuten. Eta jotzen aiziela, setoiek ba, itxen aiziela, nabarmendu zen kanta bat. Euren maitasunan ikur bilakatu den kanta. Berez, bertxo bada, The Age of Love-en, bueno, trans kanta zar baten bertxoa da, baino elkarrekin ba, moldatu zuten, eta euren maitasunan ikur bilakatu da.
0: Euren eta jarraitzaileena ere izango da.
1: Jarraitzaileena.
0: Teknoaren maitasunaren ere zerki izan liteke hau.
1: Estribillok dio, come on, dance with me, move your body and let you be, edo lako zerbait. Osa da, bueno, askapenan eta maitasunan da dantzan eta horren ikurre. Eta, bueno, nik migiak aldiz entzun dut, baino zoritxarrez, ba, urtengo udan, Charlotte BBK Live jaialdi neondak egun gutxitara iragarri zuten euren arteko harremana bukatu zala. Guk dakigula, ba, harreman ona dute eta asko maite dieta, bar, baina, bueno, aipatutako kanta hoi, The Age of Love izenekoa guen entzungo deun kanta hoi beti izango da euren maitasunaren ikur.
0: Ikusi beharko da, mendik aurrera Charlotte de Bite ekoizleak kantau jarriko bai. Duen bere DJ saioetan. Nik uste dutalakoetan, harreman batean, elkarrekin sortu diren kanta horiek, gero harreman eteten bada, ez dutela bigarrengo buelta bat, hortxe bokagu beste adibide bat pop munduan, Rosalia eta Rauw Alejandrorekin, elkarrekin epe bat egin zuten, eta gerora, ba, beso eta kanta hori guztiak ez dituzte ikutu ere egiten. Nik ez dakit honekin hausartuko eta den Charlotte mendik aurrera.
1: Aldi beren, bilaketa inda, Charlotten abestirik entzunena dietxo Flofa da, Enrikorena bai, eta orduan jendek hori nahi do, ez?
0: Bueno, begira hongo gara.
1: Horeka biatza dala, bai. Horrekin amaituko deu, Ibon.
0: Eta hau da Charlotte de Bitteren proposamena bere bikotekide izandakoarekin batera.
2: Come on, dance with me.
0: Epa, The Age of Love izenekoa panorama saioan, eh? Euskal Herria zapaldu berri duen ekoizlea eta sekulako etorkizuna opa dioguna jasi da, bide egiten eta ba bere lekua egina aukatu dari gabe musika elektronikoaren munduan.
1: Gainera Bilbon onda gero eta honekin amaitzen dugu igozon argitalpen bat Instagramean esanez eskerrik asko Bilbo gure hizkuntzan beraz zure detail politxe da beraldetik.
0: Andrea Aramburu, eskerrik asko, oso interesgarria, eskerrik asko Andrea, jarriko dugu Instagramen guk ere.
1: Hori.

0: milaka eta milaka jarraitzaile dituen ekoizlea, gaurko panoraman Charlotte de Bit ezagutu dugu. Euskal Herrian ere asko dira bere arrastoa jarraitzen, eta hortxe gure omenaldia panorama goizeko saio berri honen barruan. 17 minutu eta goizeko 11.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: EITB transformazioa.
6: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
7: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
5: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137%-i politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

Eskuminak lana zabaldu dugu Marusak taldearen proposamen hause bueltan ekartzeko panoramara. Marusak taldea eta hauekin batera Jofe eta Kiliki. Baja versus Corse izeneko doño honekin. Marusak taldeak sekulako guda pasadu anka hemen kontzertuak eskintzen. Eta badakit oraindik demora falta dela, baina abenduaren 26an Nafarroan Atarrabian izango dira. Azke festivalean beraien itzordu oietako batekin, eh? Nik enuke galduko, sekulako kartela dugulako Azke festivalean, Atarrabian, Marusak taldea, Zukena, Latxama, Belako, Bulbirigade, Latzen, Añube, Ketekai, ez, Tremenda Jauri, Arkada Sozial, eta Deskontrol. Oietxe guztiak, jaialdi bakarrean, kartel borobila, abenduaren 26an Atarrabian, Azke festivalean. Sarrerak salgai. Amaru inutu goizeko ameketarako eta panoraman musika estilo baten itzuleraz itzegin beharrean gaude, bubblegum punk estiloa generoa lehenengo lerrora itzuli delako, bueltatu delako. Eta bubblegum punk edo, bueno, pop punk goiztiar bezala aurkezten den punk txikloso hau, ezagutu genuen endabizi The Ramones edo Ramones taldearekin.

Estilo hau ulertzeko banda hau ezinbesteko da New York hiriko taldea hause, 1974an sortu zen taldea. Eta zuek pixka tarrapatzeko puntua zein den bubblegum punk estilo hau. Ezaugarritzen duten elementuak, estribillo oso indartsuak, abesti laburrak, eta batez ere gitarra distortsionatu eta melodikoak dira. Kanten hitzak edo letrek maiz nerabezarari, maitasunari, edo eguneroko errutinari hitz egiten diete. Eta Ramones edo de Ramones banda izan liteke lehendabiziko harria botatzen taldea. Baina gerora beste izan batzuk ere izan ditugu urten poderioz tartean Ingalaterrako Transvision Bump banda.

hemen punk egiten edo punk txiklosa egiten emakumezko ahotsak entzuten hasi ginen. Eta gerora beste izen batzuk ere batu ziren etiketa hau jorratzera, The Undertones, Buzzcocks edo baita Green Day bezalako taldeak. Gaur egun nortzu ditugun hause jorratzen, ba bestak beste Olivia Rodrigo bezalako artistak.

Hau da bere kantarik ezagunena Bruno Marsekin batera, Rose eta Bruno Mars apate kantau egin zuten, eta Rose bakarlaria orain bueltan da kanta berri batekin, eta honek ere bubblegum punk hori edo punk txikloso hori lantzen du. New Trick kanta berri aurkeztu du, tristural murgiltzetik, bat tristura hori konpontzerako bide hori da berak plantatzen duena kanta honen bidez. Malenkonia nagusi eta baita norbere burua berrabiarazteko trikimailu modura ere lantzen du edo proposatzen du emaitza hau. Rose artista, 70ko markadan martxan jarri zen etiketa hori generori berpiztuz, New Trick kanta honekin panoraman.

0: Panorama Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
0: Panorama.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hemen da Panorama saioa, gaurko bigarren orduan sartuta, udazkeneko bigarren ordua ari gara egiten Panorama tartonen barruan, musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa da hau, eta musikaz baitz egiten dugula, baina

musika eszena horretaz ere, bai, musika eta irudia, eta horren gordu betean irudian ere zentratuko gara lagunok, ze badakizue, jakin badakizue, ja mataraka ederra baten gabiltzalako, Donostiako zinemaldia 74. edizioan dela, gaur Brad Pitt izango da izar nagusia, bere pelikula aurkezten dugulako Gipuzkoako hiriburuan, baina karo, lehenengo lerroko Hollywoodeko izar oiez gain, beste hainbat eta hainbat pelikula ere baditugu, pelikulak, dokumentalak, eta, bueno, beste formatu batzuk ere bai. Ba, Ernez, gure kolaboratzaile bat hortze dugu Donostiako zinemaldian leporaino murgilduta, gazteriaren epaimaiaren parte delako. Bera, Aimar Perez da, tartetxo bat hartuko du, gurekin sartzeko urrengo minuta hauetan, pelikulak bata bestearen ahatzetik irenzten dugulako, eta dagoeneko zinemaldiaren ekuatoria pasa dugula jakinda, lehendabiziko erdi honetan berak ikusi dituen bi pelikulak harreko dizigu. Azpimarratzeko moduko bi izenek harreko dizigu berela Aimarrek, eta horrek esan ditu, ba, hemendik aurrera estrenatzen direnean, kontuan izan beharreko ba, emaitzak direla. Berela Aimar Perez gurekin, eta musika arloan ere baditugu kontu asko partekatzeko, musika berria, Eskoziako Church zirukoa bueltan delako entzungo dugu kanta hori. Eta beste galdera bat ere, bai, non da Tate McRae artista?

0: Horain beste popizar batzuk ari dira, esango dugu kakautxartean bere leku hartzen ematen du ez dagoela denen zaldekoa, baina Adela edo Addison Rae bezalako izenak bogan dira, ez da Kanadako Tate McRae hemen gaztean asko jarri dugun artista hau, egia da, orain neko desagartuta dugula, joanden abuztuan Lollapalooza jaialdian ikusi dugu Chicagon, eta jaialdi horretako emanaldian, bere hurrengo pausua izan litekeen horren zantzu batzuk eskaintzen ibili da. Ba, berela kontatuko dizuegu noiz izan litekeen bere itzulera momentu hori, eta prez gaude bere aurpegirik esperimentalena ezagutzeko Tate McRae beste bineraso. Bueno, kontu hauek eta beste hainbat, eguardira bitarte hementxe panorama. Ni Ibon naiz, egunon.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Ni Ibon, eta hauek Marte, Lasarte eta Sila Lua errepide kantarekin.

Marte Lasarte talde Donostiarrak egindako kanta duzu hauxe, Gazteak abian egitasmorren barruan sortutako eraikitako doinua. Gazteak abianen zer proposatzen dugun, ba, bi proiektu ezberdin, baserri batean batu eta egonaldi batean kanta bat idaztea, konposatzea eta hori grabatzea. Ba, fusioetako baten emaitza izan zen hauxe, Marte Lasarte eta Galiziako Sila Lua bakarlaria batuz. Nahi baduzu, jarraitu nola izan zen sorkuntza prozesua, sartu Gazteren YouTube kanalean baita primeranen ere, eta hortxe topatuko duzue Gazteak adian lelopean, ba, esperimentu bitxi hau. Errepide kanta entzun dugu, amaiketak ordua zabaltzeko panoraman, eta segidan moda-modako beste izen bat entzun gai.

Kanta hau izan zen Panorama saioko lehendabiziko kanta duela bi aste, demoraldia zabaltzako eta saioa zabaltzeko kanta, Steve Lacy estatu batuararen Oh Yeah izenekoa. Kanta hau entzun dezakezue Spider-Man Brand New Day pelikularen kredituetan, pelikula izten duen kanta duzue hau, eta horrekin batera ba, egundoko zifrak egiten dabil doinu hau. Diskoa, benetan oso gomendagarria da, gaur goizean kotxean lanerako bidean jarri dut, eta honek zerbait sortzen du nigan esan behar daukat, hirugarren estudioko diskoa da Steve Lacyren partetik, 10 beste ditu lan honek, eta artistari galdetu diote ea berak nola definituko lukeen bere hirugarren diskoren soinua. The New Yorker aldizkariari erantzun dio galdera huxe, eta berak post nat clarity bezala definitzen du bere soinua. Zer den hau? Ba, orgasmo osteko argitasun hori, behin orgasmoa izan da, hor sumatzen duzun argitasun hori, hori zelitzateke bere soinuaren ezaugaririk nagusiena, post nat clarity. Eta karo, ba, gaur goizan ez dugunez, kasi-kasi astirik izan, orgasmosteko argitasun hori esperimentatzeko, bagoazen gutxinez bere kanten bidez hori planteatzera, eta ea benetan argitasun hori lortzen dugun bere musika entzunda. Bere diskoa zabalduko dugu eta hiru kanta entzungo ditugu segidan, eta hausia doietako bat Is It Cool izenekoa, Erne Sisa artistarekin batera.

konpromisoarekiko senti genezakeen beldurra zari da eta autosabotajea ere, horixe da beste gain nagusietako bat, Is It Cool izeneko doinu honetan. Behin baino gehiagotan gure buruak engainatzen ibiltzen gara eta pixkat horri buruz ari da, ezta. Steve Lacy Sis artistarekin batera Is It Cool kanta honetan. Askorentzat hauxe igual diskoko abestirik zintzoena. Beste adibide bat, eta erne kanta hau 9 minutuko kanta bat delako. Bi kanta, esango dugu, emaitza berean, Nice Shoes eta In Your World.

Esan dugu bederatzi minutu direla bi kanta batera bezala, lehenengo zatian, Nice Shoes zatian, maite mintzeko dituen zailtasunak aipatzen ditu, eta bigarrengoan In Your World delako horretan, bere akatzen erantzukizuna hartzen du. Eta azken kanta jarriko dugu, hau osorik utziko dugu, gero gainera kantatik bueltan galdera egingo dizuetea zuek orgasmo osteko argitasun hori somatu duzuen bere musika entzunda, hori kanta entzunda galtuko dizuet. Entzuko dugu osorik bere azkenengo albumeko The Feeling izeneko doinua, hau izan daiteke diskoko kantarik errazena, eta adituek dioten bezala bai biena eta katxiena, hau da, bai, entzun errazena dudarik gabe. Bere ahotsa modu zoragarrian sumatuko dugu, eta orain zuei testeatzea tokatzen zaizue. The Feeling honekin, ea zuek ere, orgasmo osteko argitasun hori zuen azalean sumatzen duzuen. Geratzeko datorren izena, Steve Lacy bere azkenengo hirugarrengo album honekin, Oh Yeah, diskorekin.

0: Ponteren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
1: Aupa!
2: Lokatu zai! Amatzidu!
0: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten Ponteren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ponteren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
5: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan? Ontziratzeko.
4: Kaiku, hemengo kalitatea.
6: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Musika berria, eszena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

obsesio bat da, kanta hau obsesio bat da, pop kanta perfektua, Adele artistak egindako emaitza, eta bere prima debutean doa doinu hause, prima diskotik, Adela eta Ain't in LA izeneko doinua. Panorama honetan, bere leku egine duen artista horietako bat Eslovakiatik, Adela bakarlaria. Bueno, beste kontu bat, 11:19 minutu, asteazkeneko panoraman gaude, udazkeneko lehenengoan, eta bakizu hemen kontzeptu berriak ikaste gustoko dugula, eta horietako bat, azalduko dizuet, genero bat nagusitzen ari delako azken aldian. Gainera ez da musika genero bat bakarrik, hau etiketa orokorxago bat litzateke, eta honi post-internet izena jarri dute. Post-internet sortzaileak nagusitzen hasi direlako pixkanaka, pixkanaka, eta musika ez ezik identitate bat, esperientzia bizual bat, eta interneteko kulturaren inguruko diskurtso bat sortzen dute post-internet hau jorratzen duten egileek. Hiru ezaugarri nagusi ditu esan bezala, batetik ba, post-internet artistak ez dira interneta tresna gisa bakarrik baliatzen dutenak, hauek interneteko ba, bizipena, fragmentazioa eta saturazioa bera sormen niturri bilakatzen dituzte. Bestalde, soinuaren eta generoaren mugak gainditza dute helburu, post-genero moduko bat da saltzen dutena, eta ez dute musika estilo sendo edo konkretu bat. Hauek elementu nahasketa bat da, modu askatasun, askatasuneko moduan edo askatasunez nahasten planteatzen dute beraien soinua. Ba, pop melodia bat, elektronika esperimentalarekin nahastuz, eta igual barrapa eta klub musika ere gehitu dezakete. Eta azkenik, identitatearen esperimentazioa ere nagusitzen da, post-interneta egiten duten lagun hauen partetik, beraien kasuan interneta edo hortaz baliatzen dira anonimotasunetik beraien lanak garatzeko eta identitatea niztasun bat ere planteatzen dute begual artistak abatarrak izanik edo izengoitiak edo bestelako ba, ez izenak proposatuz. Honi digital queering ere deitzen zaio edo bueno, ba, maila digitalean queer izateko moduko zerbait litzateke eta egizan ba, interesa piztu diogu soinu edo bueno, esango dugu etiketa berri honek. Eta hori jorratzen lehenengoetako bat bera da

Bera, Sofia, Estel, bakarlaria da Kanadatik, Sofia, Estelen proposamena, bale, bote prontoan, berak pop alternatiboa egiten duela esan genezake, baina ez da musikan bakarrik zentratzen, musikaren inguruko hori guztia ere zakuan sartzen duelako. Gainera, irudiari ematen dion garrantzia oso potoloa da, bide batez, A24 Music disketxeak pitzatu du, A24, batez ere, zinema gintzan ezagun egin den ekoiztetxea da, orain, disketxe bat ere martxan jarri dute, eta A24 Music disketxeko izen potoloietako batean bilakatu da, Sofia Estel bakarlaria. Ba orain urriaren 16an bere albuma aurkeztuko du, The Greatest Album of All Time, inoizko diskorik onena, izenburu hori se jarri dio albumari, 12 abesti izango ditu disko horrek, eta berda post-internetaren ahotsa esango dugu, ahots nagusioetako bat, entzungo dugu bere kantetako bat, zuek ondo kokatzeko berak eskaintzeko duen horretan. Sofia

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
3: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Ogeita bostan Erandio goikoan, ogeita saian altzagan, ogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala, info gehiago erandio.eusen.
6: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bihorduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Donostiako zinemaldiak 74. edizio honek aurrera jarraitzen du eta atzo bertan Euskal Zinemaren gau berezian ere hau izan genuen Janus, Lester, Jokin Pinatxo ikusi genuen bertan eta beste hainbat aurpegi ezagun ere bai bide batez atzo Jose Ramon Soroizek jaso zuen edo berak jaso du Zinemiria saria Euskal Zinemaren galan, Aktoreak berak sari hori jaso eta horrekin batera esango dugu ba bere omenaldi moduko batean bilakatu zela gaua Legoretako antzezlearen ibilbide luzea saritzeko aukera oso polita izan zelako. Jose Ramon Soroizek beraz Zinemira saria jaso zuen edo jaso du bart eta horrekin batera oso gala polita jarraitzeko aukera izan genuen, Euskal Zinemaren gala preziatua. Honekin batera jarraitzen du aurrera jarraitzen du Donostiako Zinemaldiak kontu asko ari gara jasotzen une oro gaur bertan Brad Pitt izango da beste protagonista handioetako bat izen potoloietako bat bere pelikula aurkezten izango dugulako Gipuzkoako hiriburuan. Ja claro, ni mentzenago Gazteako estudioan panorama saio egiten. Hala ere ondo asko dakit, ba nire inguruko kolaboratzaileak esaltzan murgilarazten eta hoietako bat gainera Gazteriaren epaimaiaren parte da eta zinema aretotik iaia atera ezin daukagu Aimar Perez. Aimar, egunon.
1: Egunon, Ibon, zer moduz? Kaixo,
0: gaur ez zaude estudioan gurekin, hor zaude Donostia egunean, batzatik bestera gaitu gabe, eta alas ez dabiltza aurreko azteko, esango nuke, ez dakit ostiralaratzek eroztik, ala larun batetik.
1: Ostiraletik, bai, ostiralean hasi ginen, eta egunero hemen JK, kursalean eta kursaletik principera alde batetik bestera korrika, eta hori hemen kursaletik nago deia boiten, dela kontatzeko zuei.
0: Esan zen egun, Aimar, eguneko bizpairu pelikula ikusten dituzula, erritmo alako zea da, gehiago da kaso, espero zenuena baino gehiago, ala hori patxada zartzeko moduko erritmo izan liteke,
1: Jo, ba, egunero hiru edo lau pelikula ikusten ditugu, orduan nahiko intentsuak izaten ari dira egun hauek, eta gainera nire epaimaikide asko gero pelikula, laugarren pelikularen ondoren, bosgarren bat ikusten dute beraien kabuz, baina nire indik hori ez ausartu egitera, pentsatu berdet ondo segunetan egin hori, ze badaude pelikula batzuk ikusten ditu danak, baina jo, intentsua da.
0: Zure kaso Aimar, zogongo zara baloratzen, Gazteriaren epaimaia zaren bezala, zure boto horrek badu bere pixua, bere zama, zurekin batera beste kide batzuk ere badaude. Esan genuen adintartea ere oso gaztea zela, okar ez banaiz, 21 urteko buelta horretan mugitzen zarete, epai maian?
1: Bai, 18 eta 25 urte tartean ditugu, eta hori, adin horren tartean, ba hori, gazte-gazteak gara, denok egia esan.
0: Eta zuen kasua zer daukazu, alako horri aldetxo bat, edo boto amateko Excel moduko bat, zein da dinamika?
1: Ba, go joeten gara normalean kursaleko kabi aretora, bertan pelikula ikusten dugu, gero normalean itzaldi txiki bat egiten dute pelikulako sortzaile eta aktoreek, eta gero basarreran, ateratzeko orduan QR bat eskanatzen dugu, gure txartelan daukagun QR bat, eta hor, batetik amarrerako puntuazio bat eman behar diogu pelikulari.
0: Eta zer moduzko izan da zure balorazioa, eskuzabala zara, oso zorrotz jarri zara?
1: Jo, ba, ni uste nu ni zorrotzan intzela, baina konparatzen nire taldeki, oza, epaimaikidekin, ba, ne ustez nahiko eskuzabala naiz. Eta hori baditugu jain bat, oza, ikusi ditugun pelikulen bataz bestekoak baditugu, eta badago alde handia pelikulen artean, batzuk oso onlak, beste batzuk oso basu igual, eta hori, pelikula oso anitzak orokorrean ikusi ditugunak.
0: Oraindik asko falta da zinemaldia amaitzeko, asteburuan izango da hori, itxiera ekitaldi berezi horrekin, kursalen, eta ekuatorea pasa dugu, dagoeneko pelikula asko ikusi dituzuzuk, Aimar, zurekin batera baita zure epaimaikide hoiek, eta ondo dago zure betaurrekoak janztea, eta guk ere jakitea zeintzuk diren nabarmentzeko moduko pare bat pelikula. Beste asko ikusteko dituzu, baina jakinda, ba, jamordoska bat poltsikoratu dituzula, ba, gozan ezagutzera zeintzuk diren, ba, zuk azpimaratu nahi zenituzkeen pare bat.
1: Bai.
0: Hasiko gara lehendabizikoarekin, gainera bentsa daukat girotzeko moduan trailerra,
1: vale.
0: Eta jarreko dugu lehendabizi soinua, ze nik uste dut tokatzen zela pelikula hori aipatzea, besterik ez delako komentatzen hortik zehar, eta imaginatzen genuen hemen ere panoraman honi buruzko tartea zabaltzea. Hau da, La Bola Negra.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Para que salgan, para que puedan existir más.
0: Y ikusmina ikaragarria da Aimar eta zure usteagatik ematen duenez aurri ikusmenak gainditzen dituen pelikula da hau.
1: Bai, pelikula hau izan da nire paimakirekin batera gehien gustatu zaiguna guztioi oso argi daukagu. Eta izan zen pase pribatu bat izan genuen printzipen eta hor pelikula ikusi genuen guk eta ondoren Javi ba hori, zuzendariak, pelikularen zuzendariak etorri ziren gurekin hitz egitera eta momentu oso hunkigarria izan zen. Pelikula amaitzerakoan denok negarrez negarrez geunden denok txaloka, txalozaparra da altxata zuzutik tente eta hamar minutuko txalozaparra da eskaini genien. Eta nire ustez, pelikula hau, ba hori, estatu mailan azken urtetan ikusi dugun ba, fenomeno handienetako bat da. Badakigu, badakizuen bezala, hainbat jaialditan ja egon da. Egon zen kan jaialdian bertan zuzendari onenaren sari irabazi zuen, onenen bi Javi hauek irabazi zuten. Eta ondoren Toronton ere izan dugu, bertan jakinarazi zuten duela pare bat egun irabazi zutela publikoaren saria. Eta bain Donostin ere, ba, neustez nahiko iritzi onak jaso ditu eta txalozaparra dudarik gabe oso no, arrera ona izan du.
0: Miguel Bernardo aktorea da protagonista nagusietako bat, ze hiru historio kontatzen dira hemen,
1: bai.
0: Eta aurrekoan entzun nion, elkarrezeta batean,
1: bai.
0: Berak egindako hausnarketa bat gazten inguruan, aipatzen zuen, ba, publiko gaztea, orokorrean gazteak, eskuin muturrerako bidean zirela, hori bai. Zela berak ikusten zuen sareetan, eta hori dena, eta hain justu zuek epaimai gaztea zarete zinemaldian augustia irensten. Izan liteke pelikula hau publiko gazteari zuzendutako zerbait konkretua, zuk sumatzen duzu gazte izan da pelikula honek hobeto harrapatu zaituela, ala publiko zabalak ere ulertuko duen kontatzen dena?
1: Jo, banik, uste dut, justo pelikula hau dagoela eginda adin tarte guztietarako, ze hiru historio horiek badauka frankismoaren inguruko hausnarketak, gaur egungo hausnarketak, eta baditu ere, ba, hori, Lorkaren obraren inguruko hausnarketak, beraz, bai gura dineko jendearentzat izango du zer esana, eta baita helduagoentzat ere. Nere ustez, hori da klabea pelikula honetan. Dozein adintartek disfruta dezakela. Nere ustez gure Aitor Amonek ere ondo edo jasoko dute, ze frankismoan bizi zen errealitate bat erretratatzen du. Eta baita, ba hori, Lorkaren obra. Nere ustez Lorkaren obra zure egitea, beraien egitea erronka zaila zen eta pelikula honekin lortu dutena da, ba hori, pixka bat poesia hori edo irudi bihurtzea, eta hori da nire ustez pelikularen indargunetako bat.
0: Ba, isildutako historioak esnatzen eta memoria historikoa beste behin mai gainan jarriz, Javiak La Bola Negra pelikularekin, beraz, Aimarrak ikusi du pelikula, okei eman dio, eta hau da, nabarmentzeko moduko egitako bat. Ara ere, La Bola Negraren hype hori konton izan da, ezagutu ezagun beste izen bat, igual, kasu honetan, baldintza pekori gabe, pelikula honen berri akaso ezkenuelako, eta zure kasua, ba, zerotik pelikula honen esperimentazio hori bizita, ikusle modura, ba, ondoren gonek ere, piztu duzura eta entzongo dugu, bere trailerra, eta hoxe duzue, cute izeneko pelikula.
2: Quiero que se alen con Ned Stoy.
3: Hercules, no? Det var en gang en jente. Som kunde oppfylle andre.
0: Cute filmaren trailerari garen zuten, iruditan oso pelikula koloretsua, eta hizkuntza enintzateke esaten ausartuko, baina, bueno, eskandinaviarra gutxienez bada.
1: Da, hori da, Danimarkako pelikula da, Marlene Emily zuzendariak zuzenduta, eta hau New Directors zailean dago, hau da, bere belen pelikula da, eta lehen pelikula izateko niri txundituta utzi ninduen. Ez dakit esango nukeen pelikula borobila den, baina behintzat zeresan handia eta eztabaida sortu zuen paimainekiden artean, eta gauza da oso gai potentea lantzen duela, eta nahiko, ba hori, ausarta. Ez dakit askorentzat agian nahiko polemikoa izan daiteke, baino kasu honetan pelikula honek saiatzen, pelikula honekin saiatzen da Danimarkako zuzendari honek saiatzen da saiatu nahi du pedofilia ulertzen, baino pedofilia jazarpenik gabeko zen pedofilia, hau da, badago pedofilia bat, ba hori, pederastia, abusoak, abusoak nabarmenak direnak, baina badaude beste pedofilo batzuk, onartzen dutenak, pedofiloak direnak, eta onartzen dutela gaizki dagoela, baina ez, eta ez dutela, ba hori, jazarpenik egiten inolako umeri.
4: Bai.
1: Eta hori niri nahiko potentea iruditu zitzaidan, ze ez da erreixa pelikula batean hori lantzea, ze hankas hartze ugari egin ditzakezu, eta gaizki ulertze asko egon daitezke, eta nahiko pelikula, ba hori, inkomodoa da ikusteko, desoroso sentiarazten du ikuslea, eta nire ustez, ba hori, bazegoen aretoa nola murmur edo
4: bai, jendea izketan asizela, ez da?
1: Bai, jendea
4: desoroso
1: bai,
4: zegoelako.
1: Eta anekdota txiki, bueno, edo miratzeko lerroko emakume batek hain desoroso sentitu zen, botaka egin zula hor, bai, areto erdian, eta banero ustez, horregatik ekarri dut pelikula hau, ze badu behintzat impactu bat ikuslean, eta badu, ba hori, nero ustez, nahiz eta desoroso sentiarazi ikuslea, badu ez da bai da sortzeko almen hori.
4: Pero, pentsatu nahi dut, Aimar, pedofiloa den horren azalean jartzera iritsiko zarela, horrexegatik emakume hori ere, desoroso jarriko zen, ez da puntu hortara iristeko, horrek esan nahi duzu ere, empatizatzen hasi zarela pertsona horrekin, edo pedofilia praktikatzen duen horrekin.
1: Claro, hori da kontziente izatea gaizki dagoela ikusten ari zanen hori, baina aldi berean saiatu ba hori, pertsona horrekin empatizatzen eta claro, ba ez da pelikula polit bat, baina behintzat hori epaimaikideek askok puntuazioa txar-txara jarri diote, baina nire kasuan pelikula borobila, una borobila edo ona iruditu zait. Oso ondo dago landuta irudia, simbologia, aktoreak ere oso ondo daude, ze aktore batzuk, hemenko aktore asko, ez dira benetazko aktoreak, baizik eta ba, OnlyFans eta horrelako lekutan aurkitutako pertsonak dira, eta nahiko lan potentea egin du kasu honetan gazte honek, eta nire ustez aukera bat eman beharko bueno, emango nioke, eta hori...
4: Zezaietan dago pelikula hau?
1: New Directors, dirok, zuzendari berrien...
4: Ez da sail errazta basango dugu, ez da? Ikusle orokoraren zati igual hor gauza espezializatuak eta eskaintza dituzte, eta igual ez da lekurik erosoena pelikulak irenzteko, baina harribitxak eratopatzen dira, eta cute da horietako bat Danimarkatik.
1: Hori da. Eta hori...
4: Eta mendik aurrera, Aimar, beste guntxo batzu dituzu aurretik, lanun batera bitarte, ze itxura du zinemaldiak urren gordo guetarako?
1: Jo, ba, ni uste zain dikaz gauz asko ditugu ikusteko. Brad Pitten pelikula gaur egongo da, ba hori, aretoetan. Eta nik baditu dola hainbat pelikula, Club Kid, lehengo astean ekarri nuen Club Kid pelikula hori ikusteko gogotxunago. Eta hori, hori gaurtik aurrera ere uste dut ja ikusgai egongo dela, gaur eta bihar artean. Eta Fjord pelikula ere oraindik ikusteko... sai ofizialean ikusteko pendiente dago, así que ikusiko dugu ze harrera izango duen zinemaldian.
4: Ba, ikusiko dugu, hori guztia jarretuko dugu urrengo guna guetan, urrengo bastean hemen izango zara, Aimar, zure kontutxoekin panorama.
1: Hori da.
4: Eta bien bitartan ondo joan dadila, zure
1: esperientzia
4: hau, eta gozatu piloa zinemaldiaz, bale?
1: Osando, mi eskeri bon.
4: Aimar Perez eskarikasko, hasta una izan.
1: Zuri...
4: Eta goratuko dugu, bihar izango duzue Fermin Muguruzaren dokumentala ere, bere berrogei urteko ibilbidea laburbiltzen duen dokumentala, Donostiako Anoeta Belodromoan estreinu handi batekin, hemen ere gaztean kontatuko dizuegu, gainontzok espazioetan, Ferminen dokumental horren inguruko guzti guztia. Panorama, 16 minutu, eta eguerdi izango da, egunon mundu guztiari.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Panorama Gaztea.

Bizkaian plazaratuko dute bada ezpada disko berria iragarri dute album berria Ibilbedi Nafarrek eta hause orain bat gara izenekoa da. Eta urrian, ematen duenez, artista honek bere urrengo mugimendua egingo du. Bimila eta hogeian ezagutu genuen pandemia bete-betean, You Broke Me First, hau xabesten zuen, Tate McRae artista, oso, esango dugu logelako popa egiten ezagutu genuela, baina gero jakin genuen dantzari profesionala zela, eta pop izar baterako bidea hartzeko prest zetorrela, gerora halako kantak jaso ditugu, sports car bezalakoak.

Kanadako artista Tate McRae 2003 irugarren urtean jaiotakoa eta mundua irensteko prez dugun izan horietako bat. Egia da, espaldian ez duela pausu bererik eman, azkenekoz, abuztu bukaeran Chicagoko Lollapalooza jaialdian ikusi dugu kartelburu izan da musika festival horretan, eta festival hori emanaldi hori aprobetsatu zuen bere urrengo pausuen zantzu batzuk emateko, pista batzuk emateko, eta Chicagoko kaleetan bat zero bat zenbakia agertzen zen kartel sorta bat ikusi genuen. Eta karo ba, zaleak hasi ziren espekulatzen pentsatzen urriaren bataz ari dela edo ari zela karteloietan. Bat zero, amar, bat, urriaren bata. Eta gainera, ba, urrez jantzita edo urrez tindatuta hobesan ikusi genuen bere kontzertuan, ala, urrezko likido batekin gorputza estali zuen Tate McRae artistak, eta Googleen ere bilaketa eginda, bere artista bilatzen jarrita, ba, justo Lollapaloozako kontzerturekin lotuta, urre kolorea ere agertzen zen Googleeko bilatzailean. Horrek esan nahi du bate joka dugula Tate McRae artistaren urrengo aroa askok diote bere ba, etaparik, koskarik experimentalena izango dela, eta hemen txegoango gara panoraman horren berri emateko. Kanadatik Tate

Lollapaloozan ikusi badugu horrek esan nahi du musika festival garrantzitsuetan ere ikusiko dugula hurrengo urtera begira bakarlari hau. Entzongo dugu bere maitzoetako bat gaurko saio errematatzen hasteko asteazen goizean udazken bete-betean Tate McRae eta hau da Two Hands Panoramas.

Hemen da guardia iru minutu guardirako, gaurko panoramaren alea izta tokatzen da, baina bihar goizeko amaretan bueltan gatoz. Beste zenbaki batekin biharkoa, ostegunekoa, Ibon Fernandez, naiz eskerrik asko regoteagatik beste goiz batez, segidan, Sara Alonso musika jartzen gaztean, eta Aimar Zatarekin gaurko azkena. Zenbat alditan, biarte, aio guapos, mua!

0: Miley Cyrus en garai berrian zauden momentu honetan. Bas persuadiz, diskoa kalean da. Eta nabaritu dugu, bueno, hortxe, soinu lanketa berezia egin duela, 2000-garren amarkadara egin duela salto kanta honetan behintzat, eta garaiko kante igor erazten digu, papi ez da puska honek, Kaixo, eguerdiko amabiak eta iru minutu gazteak erlojuan, asteazken egon mundu guztiari, iraiako geita iruditu gaur, eguzkia jaunda jabe hortxe kanpoan. Eta aste erdian gaude, Ekuadorrean gaude, atzoko egun askorentzat badakite, pixkat aldapa gora izan zela, aste arteak, edo aste arteek hori izaten dutelako askota, baina, ei, guazan egun altxatzera, asteazkena da, gura aldiona dugu, eta hemen barruan, edo mendik barrutik aterako dien kantak, ba, zoragarriak dira.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eguerdik ordu bat akarte, nirekin batera, Así volumen ari ematen, honek etenik ez duelako da. Sad Girls is

batean ezagutu genituen, ez, apikazeko neskamutilak. Eta horrek bere eragina izan duzu, ez, nolako kontzertu pila eskaintzen ari diren azken handian. Boga jaialdian izan ziren dola pare bat aste. Eta urrir arte ez dute kontzerturik eskainiko, baina dize, urriaren... Urnietan izango dira, urriaren amarrean, amara berriko jaietan, amazazpian, urriunean, eta kontzertu gehiagor eskainiko dituzte. Info guztia haien instan dituz, duzu. Azte azkena musikazen ari gara, ordu batak arte mentxan irekin batera, eh?

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

kataren beste goxoki bat irenzterazoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale artien.

Jo Dertaldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

Ziraino egin dugu salto, ziur nago zuetariko askoren aurtzaroaren parte izan direla, edo bintzat nera bezaroaren parte, ba marka handia utzi zutelako nera be askoren gane. Zango izute, jarraizan dutela, Biran izan dire azken aldian, eta hau ere haien biran entzunda. Only Human, Jonas Brothers. Gaztea. Eta Disney mundutik pixka taldenduko gara Euskal Herrira. Iristeko lur hartzeko borlake. Kanta berri bat kaleratu dugu lako, eta guk momentu honetan ezin dugu burutik handu, hau da nire egun alaitu.

Tracy Abramsek berezitasun asko dituela. Esango dugu, baina bat aukeratzekotan bere ahotsa aukeratuko nuke nire kasuan, Daughter from Hell izeneko diskoa plazaratu zuen ustailean. Ez dakite entzuteko tarte hartu duzun. Esango dizut badela disko oso lasaia, oso goxoa, berla asko dituena. Horietako bat fitxatu dugu, entzun duzun I'll Hit the Wall. Baina barruan pixka tarakatuz gero, gehiago aurkituko dituzu, Eta goxotasun hori atzean utziko dugu Adela artistarekin batekiterakoa zelako. Ain't in LA izanekonekin.

Horrelako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

zer nolako bertxio polita egin duten herenegunekoak? Katamaloren kanta mitikoenetariko bat entzun duzu? Era berrituta, formatu era berrituan herenegun taldearen eskutik, eta ez dakit zer gertatzen den kanta honekin ze? Duela gutxi burutikeko neskamutilek ere, kanta honen, beste bertxio bat oparitu ziguten, ahotxean, a capela, eta hori ere, baizugarri polita.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Ba, hori da gure urtengo nobedadetako bat, eh? Amarretatik, amabitara, Ibon Fernandez izaten ari zara, Panorama izeneko saio horrean, galdu baldin baduzu sartu Wow plataforman, eta entzun berriz ere, eta bezala, babiar.

Estela Leftiren azken entzun duzu. Azten horako kantazarra kalena zandabilen tipa hau ezagutzen espaldin baduzu. Ba, bueno, esango izute, neska oso gazte badela, estatu batu edakoa. Izu barrezko, ba, kantazarra kaleratzen ari da, baina ez dakit legalki oso fin dabilen. Ze badirudi, bueno, hortxe, kopiaren bat edo beste izan duela. Eta, ba, horren bueltan ari dira azken aldian, baina, bueno, guri bere kanta gustatu zaigu, eh? Estela Lefty Boston entzun duzu, eta orain Jofe eta Natalia Lakuntza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Azten olako amaiera epikoa izan dugune The Hills kanta entzun duzu eta honekin esango izu. Agurtuko naizela ordu musikal espres eta azkar hau egin dugu. Hemendik aurreako kanta guztiak Joseba Sakristanen esku utziko ditut. Arratsaldeko Laura Karte eta Lauretan bakizu gu saioa hasiko dela denboraldi berri honetan. Arratsaldeko Lauretan hasten delako gu saioa. Musa hundi bazara lanzon partez. Bihar hementxe ordu berdinean. Amabitan, aio?

0: sartuko konturik ondienak.
1: Iro bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!
2: Arratsaldeko ordu bat da.

0: ziklikoa lan eskubartean dutela lasi harrapatu ditugu oraingoan maskak taldekoak. Bueno, eta berau defendatzen dute ere nola ez daula gainera igotzen diren bakoitzan espentsa. Itxasu eta Bidarraiko gure mutilak gaurkoan ere hemen irratian dira, gaztean, harrapatu ditugu. Horrek suposatzen dugu guztiarekin ez da. Hauekin bat egitea da, ez dakit, pesoanak txipmurka egitea bezala, hau da gauero maskak. Zure musika. Zer modu zeguerdi hon, nola doa eguna? Txanda aldaketarekin batera, ipurditxo berri bat begira ulki honetan eseri berri zaizuen. Gehiago esango dizuet, ipurdi honek ez du momentuz, arrasaleko laurak iritsi bitarte behintzat hemendik mugitzeko asmorik. Abonota, esamarrik ere zago, irratia, orain txepiztu den horietako bazara, mami esker, gaurkoan ere gaztea aukeratzeagatik, ongi etorri asteazken hon.
1: Joseba Sakristanekin Muzika
0: Luba momentuz Euskal Herritik kanpo jartzeko moduan gara Kolombia herrialdean zehazki. Karol G artistak ere zerbait berria du eta gurekin partekatzeko prestatu.

0: Onzaren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Autobila asteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-etik 21-era, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
3: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
4: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Zepuntz erakusten duten hauek gaztean abizietan etortzen diren bakoitzean, ez da? Kristalezko eguna eta guzti, nola defendatzen duten, esango dut peio Armendarizek, Borja Antonek eta gainerako kidek hemen gaztean azken minutuak hauei eskein izan dizkioko. Beraiek dira, Marte Lasarte zagutzen ez dituera bentzat. Aspaldiko lagunak aipatu dituzte, ez da, Marte Lasarteko kideek. Begira, ba, horri tiraka guk ere baditugu, ez pentsa, tarteka bizitan, irratera bizitan etortzen zaizkigun izenak ere. Asteazken honek, labien kerida artistaren goxotasun apur bat behar du. Halare, egon lasaiz ez duzue azukre gehiegi keria izateko aukerarik izango. Diego Ibañez Carolina taldeko liderrak, kontraste polita egiten duelako labien keridarekin batera. Honen izena, ke? Ke?

astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira herenegun.

Hase estatu batuarrak urteak darmatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

Gaztean hementxe ez talekoak entzun gai ditugun bitartean begira esango dizuet hauek izan ziren aurreko urteko musikaren eguna 2025 esango dugu, ez edizioan parte hartu zuten taldeetako bat hauek izan ziren, Olatz Salvadorrekin batera, ez dakit Janus Lester, Bengo, Jofe, Latxamakoak ere aritu ziren, hain ondo aterazen ekitaldia, hain ondo, aurten esan dugula, zergatik ez, errepikatu, zerbaitek ondo funtzionatzen duenean, bide berari heltzeako menidela esan hori jabeti ez da? Ba, fitxatu ondo eguna, ze aurten gaztearen musikaren eguna ere ospatuko dugu, urriaren 11an izango da, Tabakaleran, eta bertan, ba, talde asko zuzenean ikusteko aukera izango duzu beraz, ba, tokitxo batzuen agendan, benetan merezi.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Tarrabia.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzieun eta berrogeita mare euroraino gama ozoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
4: Eta ez ezaren beldur.
5: ¡Moscarrock! ¡Harto!
6: Dino familia.
4: ¡Zer jengo, te dute, orkoiek!
7: ¡Gu, vegano!
4: ¡Ay, hace pena!
8: ¡Irañaren hogeita bostean, cinemetan! ¡Gu, vegano!

hogeita zazpi urtetxo baino ez ditu eta jala mundu mailako irrati guztiak, ba, bueno, bere sanetara jartzea lortu du, ez da makala, Olivia Dean artistari buruzaren atzaizu, enoski.

Etxu tankera duten doinu helduta eman nahi izan ditugu, edo doinu honi helduta kasu honetan eman nahi izan ditugu azken minutuak. Gaztean, hau da, so easy to fall in love. Bai, literalki, alaxe gertatu zitzaigun eta berarekin ere. Olivia Dean artista zure irratian. Gehiago lupa gurean Euskal Herri mailan jarri, Euskal, arrobi hori apur bat astindu, kutsa hori zabaldu, eta beire taldekoek ere guretzat neurri eta dirudien zerbait dute esku artean gordea, honokoak ere fitxatzea merezi du, eh? Galiza du izena, beraiek, beire.

0: gaztea.
1: Punturako arratsaldeko ordu bidara iristeko, 18 minutu eskas baino ez dira geratzen. Eguntxo batzuk igaro dira ja da, gogora dezagun pasaden osiralean bertan Bizkaiko hiriburuan Aitana artistak kontzertu eskaini zuenetik. Joaina oraindik horrelako doinuak hain ditugu fresko besta. Kataluniarrarekin bat egiteak merezi du. Zuzenean zer esanik ez, baina baita ere irratira bizitan etortzen den bakoitzean. Aitana hau da Konexión Psíquica.

Tot o gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzun eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere tot bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanik.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, esna daude.
2: Orain Gaztea, Guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren Maixulan Garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Entrenamendu eta oparoa, majo askoa egin berri duguna oraintxe training season hau belarri behatzen ari garela norekin eta Dua Lipa artistarekin, berari eskutik heldu azken minutuak. Training season kutsu hartu dute. Zarma 2.ko seinalek entzun eta taka konduratzerako ordubietako txampan ere motorra sartu dugu oraintxe. Uda giroan, jarraitzen dugu orkampoan, naiz eta gaurtik aurrera udazkenean sartu garela ere barneratzen hasi beharrean garen. Nik uste nuen aldaketago astelenean iritsi zela. Bueno, antenan ere alaxe esan nuen, asteko lehen egun horretan, baina ez gaurko izaldean, zehatzagoak izateko goizeko edo goizaldeko ordubiak buelta horretan izan da, honek suposatzen den guztiarekin, ez da?
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, zegingo diogu, aldaketak. Babat gehiago naiz eta esamarra dugun. Momentuz ez dela urtaro aldaketa gehi egin abari, Goizean freskotik ekiten du eguna, hori bai, baina tira gainontzean eroso jarraitzen dugu. Kero bilakoen bilakoen.

0: Doinua ke izenburu bera duen arren argi geratu dadila batzuek kontrakoa uste duten arren. Onokoa Holly Humbertsonen sinadurapean etorri den To Love Somebody ez dela Big Easen abestiaren bertsioa, eh? Eta kontzeptu polita dauka begira jakin dezazuen maite mintzea eta galtzea batera doazela. Ba, esatera dator bat ipat doinua. Humbertsonek lagun baten bihotza ustura ikusi ondoren idatzi zuen, eta ideia nagusia da, ba, harremana gaizki amaitu harren behintzat, norbait maitatzea bizi izan duzula, ez? Kantariak berak prentxaurreko batean azaldu zuen bine, txesaretan ikusten nuen, abestiaren kontra esan nagusia, ba, dela, maitatzeak min egitea eta norbait galtzeare, ba, badakarrela, baina tira horrek ez du maitasunaren esperientzia bera balio gabetzen.
1: Badator, musika eguna, urriak Kamaika gaztearen eskutik tabakaleran musika eta musika gorda eguna urriaren amaikan musika eguna.
0: Momentuz ezer gutxi gehiago esan dezakegu, gorde eguna urriaren amaika urten ere ospatuko baitugu, entzondo zuen musikaren eguna, gaztearen musikaren eguna. Aurreko edizioak hainbeste okarraka ezea izan zuen. Bertan egon ziren artista guztiek hain ondo pasazuten zer esanik ez bertara gerturatu ginen ikusleok. Haizu, ba, ondo funtzionatzen duenak errepikatzeko bidea izan ohi du sarritan, eta ba, hori egingo dugu, esanako aurriaren amaikan izango da urtengoa.

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Gau pasa. Buk, pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaluko egire baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak eraustean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batu harrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Memories dio oraintxe gazten entzun gai dugun doinuak eta norbaiten omenez edo egina egongo dela pentsatzen dugu, ezta? Nogo zukuri pentsatu baduzu, jakizu zuzen zaudela zeabestia Jordan Feldstein, Maroon 5 tadeko manager oiari eskenia dago. 2017an hil zen hau 40 urte zituela eta Adam Levine, Maroon 5 taldeko liderrarekin ba harremana zuen txiki txikitatik Feldsteinek, hori dela eta ba nolabait esango du arrasto utzi zuela beragan eta bueno, ba ordainetan edo omenaldi polit bat egite aldera honoko eskainena izan zion. Adam Levine, honen atzean Maroon 5 taldekoak ere bere osotasunean doinuaren izena Memories. Gaztea, zure musika. Esan barren estilo apur bat aldatuz, baita ezera ere. Guztiz, guztiz aldatzea eskatzen du jada irrati hartu duen mitxiko dioen hausie bera belarriratzeak. DJ Goja eta Alboan dakartza, Jason Derulo eta Melody bera ere.

0: publikoarena ez ezik, kritikaren txalo ere jaso du Olivia Rodrigo artistak momentura arte argia ikusi duen bere azken diskoarekin. Using pretty sad for a girl so in love izena jarri dio. Jota zer esan ez, babertan, eta benetan diotxuet, hasieratik bukaerara entzutea merezi duten doinuak bildu dituela talentu gazte honek. Hau horietako bat, Stupid Song.
1: Any stupid song could ever say.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Omode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
4: Gau pasa. Buk. Pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berri zere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Baby Riggs eta Faithless doinu berean indarrak batuta bide bera hartu dute eta emaitza ba mentxekazian entzun gai duzuen hausia, ez dago urruti egioan beharrik, eh? Entzun bezfrutatu eta kitxo, New Religion.
1: Gaztea.
0: Jo, azken bola donetan bada txoko guztiak hartzen ari den doinu bat. Gehiago esango dizuet, play tekla sakatzea nahikoa da irraietaraino sartzeko. Kantak berak ditxozozko piano horren soinuak esango nukenik egiten duela benetan identifika erraz, eh? Bueno, honen atzean, jakizue, oraindik fitxatu ez duenik balego, honen atzean Norvegiako de bausa taldea ezkutatzen dela, elektronika mugitzen dira batipat, eta, bueno, ba, erakusle jogisa horrelakoak egiten ere hausartu dira. Honen izena, Magnetic.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Zetak proiektuaren hasierako esango dugu doinuetako bat, ez da oraintxe hemen irratian gaztean entzun gai dugun hause. Letrek iraganeko harriman edo adiskidetasun baten galerari egiten diote kasunetan arreferentzia. Bai, pertsona bat bilatzen eta bapatean ba iristen da zure buruarekin topo egiten duzun momentu hori. Zetak esan dakoa eta honen izena nirekin topatu naiz. Zure musika. Zer bat duz, arratsaldeon, irurak, arratsaldeko irurak, konturatzerako hoek ere hemen dira, baita honekin batera esango dugu gaur irailak hogeita iru dituen asteazkena ere. Jo, konturatzerako asteko ekuatorea ataka behatz puntekin ukitzera iritsi gara, honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Bona, samarrik ere ez dago irratia, alegia gaztea orain txepiztu den horietako bazara, ongi etorri, mila esker bide batez, gaurko nere gu aukeratzagatik, eta ez bitan pentsatu, berandu xamar zabiltza, aitortu behar dugu, baina tira, jakizu ezer baino lehen, zuretzat ere tokitxo bat genuela hemen gordea.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ba, Euskal Herria momentu zatzean utzi eta Kanaria uartetako batera bisitakiteko moduan gara.

Soinua bere horretan polita da, baina ez pentsiak aztean horrekin bakarri konformatzen garenik, ez da? Edo oraingoan ez behintzat, audio tonen atzean ere, ba, historio politxia marra ere eskutatzen delako. Ezer baino lehen, jakizue despistaturik balego, Sina Spiro artistari buruz harina zaizuela, Sina Spiro eta bere Great Expectations dioen doinua, nokontua da Siena garaibatean New Yorken bizizanean, mutil batek, ba, behin esan zion bizitan joango zitzaioela, eta ondorioa zen, ba, Sienago izero eraikinetik ateratzen zen, une batez, ba, pertsona hori, kanpoan zain egongo zela, ez? Pentsatu zen, spoiler egingo dizu, eta baina, pertsona hori etzen inoiz agertu. Expectativak sortu zizion, eta badoinu honetan islatu nahi izan zituen, nola islatu ere, azken minutuak honi helduta eman nahi izan ditugu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

0: 2020an sortutako proiektu batek sekulako distira hartu du hilabeteak joan, hilabeteak etorri esango dugu urten, ba, poderioz ez joanarekin. Katxalinetaren ufarrak proiektuari buruz aren atzaizue. Zaldiak biben doinu honetan, zaldiak hain zuzen, salbatzailearen ikur edo papera hartzen du, alaxe erakutsi digu, alaxe abestu digu esango dugu Sara Iriartek, gainerako bere, ba, neskamutilen bultzada hori jasota. Oraindik fitxatu ez duenik balego, ez dakit nora begira zauden, zu baldin bazara horietako bat, zozen kasutan beti da garaiz, ez? Ba, favorito berri bat zure kutsatxo horretan batzeko. Beraiek dira esandakoa Katxalin eta Nenufarrak. Iragarketaragoa, zori bai ez mugitu hortik, ze bixi-bixi hemen izango ditugu. Besteak beste, Gara Duran, Barri Birekin batera, Sabrina Carpenter, Etxekalteko kideak, Gracie Abrams, aguziata gehiago, hori esan dakoa, laster.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gau pasa. Guztiak kargatuko izkizu.
5: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
6: Zenan ere kamara hori?
5: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

una casa en el Teide, doño onitiraka, bide batez, ze polita den, ez da? Gara duran eta barri bi, guztia defendatzen. Recordar cuál es mi hogar, dio doinuak besteak beste. Begira, ba, onitiraka, ezinbestean, gaur Madrilen etxegabetu duten Mari Carmenen historia datorkin nire burura. Jo, hasta que zeresan. Edo apur bat asaldatzen hasten gara eta gauzak eta legeak aldatzen, edo itxura ilun xamarrartzen ari da guztia, eh? Zure musika. Baizai, gustoko izan bakarrik ez noski. Benetan min egiten duten irudiak dira, ba hori Mari Carmenen etxe gabetze horri da guztionak. Baina, bueno, tira, ez da, hau horri buruz hitz egiteko tokia. Edo bai, ez dakit. Gatozen inutuak, kontua kontu, Sabrina Carpenter artistarekin abango ditugu.

0: Orbe.
1: Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11an, musika eguna.

0: Tracy Abrams artista, gaur tengo...
1: Uda.
0: Ja da esan daztako gira aurreko urtaroan, ez da? Kaleratu duen Daughter from Hell disco hori esku artean dugula. Bueno, ba, hori horrela izan da, zena iduzu esatea. Guretzat behintzat ezin bestekoa dela, Good Reason dioen honi, minutu txuazuk eskaintzea. Bako monekin, artista honekin bat egiteak beti merezitu eta. Tracy Abrams. Begira eta diskoak aipatu ditugula etxe kalteko kideen azkenari ere zuku guztia teheratzen ari gatzaio. Aurrera pauso berria kasunetan bermiotarrek eman dutena. Batez, biez, irugarren singelak ere gurean argia ikusi du. Oda espaloietik eman volumena, beraiek dira, esandakoa etxe kaltea.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: Atlantiko asalto handi bat eman ezear gatu Kanada, herrialdean lurrartu eta plazerra honekin ere parez pare topo egitea, ez da? Da, egunotan Donostian mugitzea bezala, bueno, Brad Pittekin parez pare topo egin beharrean orain guan, Weekend, artista da parez pare topatu duguna, Can't Feel My Face, eta guzti. Dekorazioan gutxirekin asko lor daitekela defendatzen nuen teoria horri helduta, nik musikaren alorrian ere aitortu behar dizuet patroi hori dudala gustuko, eh? Eta Miley artistaren bilakaerak ere ba tankera hori hartu du izenari diagokionean behintzat. Baiz, begira, Hannah Montana garaia atzean utzi zuenean Miley Ray Cyrus moduan hasi zen artista ezagutzera ematen. Horrek country musikaren ikur eta bere aita den Billy Ray Cyrusekin parekatzea ekartzen zuen une oro. Agian horregatik urte batzuk beranduago izena aldatzea erabaki zuen, aurrerantzean izango zen Miley Cyrus, alegia Ray hori gabe. Bueno, ba, Bass Persuades jadargia ikusi duen bere bilduma berri horren kaleratzea tarian berriz ere egin du. Amerikarra aurrerantzean izango da Miley, besterik gabe Miley.
1: Joseba Sakristanekin
0: eta hemendik aurrera zer esango duzu agian, ez dakit, baina laburtzeko aukera gehiago ez zaizkio geratzen behintzat.
2: Let's go.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an altzagan, 27an astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinua. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
2: Gau pasa.
3: Pila guztiak kargatuko izkizu.
2: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
3: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Alex Warren artista beste behin hementxe gaztean lurrartu eta Fever Dream dio nauxe defendatzen. Azken mola honetan Passenger doinuari tinko helduta gabiltza, baina ez ezagun Alex Warren artista nondik datorren ahaztu, eh? Bakitxo.ko seinalak orain bai ateioka ditugu ono suposatzen duen guztiarekin. 6 minutu eta hori lauretako seinalak entzuteko moduan izango gara. Nire partetik bezerik ez gaurko etxeko lanak egintzat eman ditzaket, baiz gu saioko kidek momentu batetik bezera zuzeneko estudio hartuko dute eta hemen hiru ordu zuekin egoteko presetorriko dira gainera. Joseba Sakristan naiz, mila esker, nene ere esan dizuro, baina horrepikatuko dute, mila esker gaurkoan ere asteazken betean, ba, bagaztea zuen irrati egiteagatik, beste behin, alaxe jarrai dezazuela, guk bintzat, alde honetan alaxe jarraituko dugu. Muxo bat, eta ondo izan, bi harrez, beti bezala, etzi, beti da etzi, ordu berean hemen txegazian izango zuko elkarren.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon, Laura erlojuan eta hemen gaude. Zurekin batera arratsalde pasa egiteko preste beste egun batez. Eta nola datorren gaur asteazken hau, gusa joan. Bueno, udazkena estreinatzen, goizeko ordubiak eta bost minutu zirenean sartu garelako udazkenean. Oton vibes totala daukago, bueno, egia san, oso rollo udatiarrarekin oraindik ere, egia da, bueno, ba, eguraldiak udara garamatzala, baina, bueno, ofizialki jakin udazkenean sartu garela, eta udazken guztian zehar baita neguan eta udaberrian ere gusaioa izango duzu. Beraz, gu, ba, urtaro guztietara egokituko gara. Zer moduz, Alain Perez naiz, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zemuz, Mai?
3: Oso, ondo.
2: Ondo, zabintza.
3: Ondo, azte azkena ondo hartuta, eta Alain, azte azken honetan zedakau. Gozaio honetan.
2: Bueno, badakizue zinemaldian murgilduta gaudela, pelikula asko ari direla estreinatzen egun hauetan zehar, eta bihar dokumental batek argia ikusiko du. Eta dokumental horren protagonista gaur gusa joan izango da, nor da bera?
3: Fermín Muguruza!

0: bihar helduko da Muguruza FM 40 tour deituriko dokumentala, Fermin Muguruzaren ba mundu bira hori iruditan jarriko duen dokumentala, eta horri buruz eta beste gauza askori buruz hitz egiteko hementxe izango dugu gaurkoan Fermin Muguruza gusaioan. Eta gaur asteazkena da, asteazkenetan disko bat ateratzen dugu gure kutxatik, gure kajoitik, eta hori bere konpainian, Sara Alonso, kaixo.
1: Atzaldeon.
0: Zemuz, Sarita?
1: Ondo, zuek?
0: Gu ondo, ba, esan bezala, gogotxu gaurko saioari egiteko, ze gauza oso interesgarriak eta potoloak ditugu.
1: Ze saio potente, azuek, lan asko indozue, badakit ikusiozu erredak zinuen, horre gauza asko prestatzen.
0: Gu oso langileak gara hori badakizu,
1: Sari. Bai, bai, bai.
0: Bueno, esan bezala, guk asteazkenetan zurekin Sara, disko bat ateratzen dugu gure kutxatik, ze bueno, ba, poparen historian edo bueno, musikaren historian oroar arrastu utzi duen disko bat ekartzen diguzu astero.
1: Bai, eta honek ez zaitu hotz utziko disko honek, ze Maitezuk imaginatzen dute ilusio handiz hartuko zula disko hau, The Beatlesen Abbey Road diskoa.

0: Abbey Road disko mitikoa, bueno, eta azala zer esanik ez,
1: eh? Bai, hori ere komentatuko dugu, zergatik egin zauien azalau. Esango dutzuet, hasiera batean, etzala izan behar azal hori, eta etzala deitu biler Abbey Road. Osea, beste historio badaue guztionen azal.
2: Ai, nagoza guztionen.
0: Bueno, ba, Beatlemaniako guztientzako gaur Sararen bere, ba, diskoa, The Beatlesen Abbey Road, bueno, lan mitiko hori izango da. Sari hori berehala, orain arte, eta hemen ordua hasteko eta guzaioari ekiteko, ba, zuk entzuna iduzun musika eta kanta berri bat dugu eskuartean.
3: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
0: Bueno, berria ez, pasaden ostiralean helduzitza egun, ze amaizen itzulera kanta, eta hementxe daukagu, guzaioari ekiteko zuekin bada, ze amaizen.

0: etorriko denaren lehendabiziko balagina luzatu digu zea maisek. Eta da bilbotarren soinu berria, bueno, egia da, betiko soinua dela, ze zea maisen zigilua, ba, bueno, ezin da konfunditu, konfundi ezina da, eta hortxe zenuen zuekin bada. Laura, eta 8 minutu arratsaldeon denoi, bueno, dakigunez trafikoan arazorik ez dugu oraintxe bertan, hori da pasa diguten abisua trafiko zuzendaritzatik, beraz, bueno, ba, lasai errepideak uneotan. Eta hori jakinda eguraldiaren iragarpenarekin goaz, haze astea, astelenetik, bueno, ba, ia eguzki borobila izan dugu egunero egunero, mai biharze.
1: Bueno, gaurkuan giro euskitzu eta egonkorrakin hasi dugu udazkena, ze bai udazkenean sartu gara eta jakin momentu honetan alaxe ditugula Euskal Herriko zenbait txoko. Laudion 25 gradu, Zumaian 23 eta Agurainen 27. Ostegunean temperatura gora eingo dau eta adize txoko batzuetan 35 gradutara helduko gara.
0: Bihar berriro galtzamotzak atera behar ditut armairutik.
1: Bai.
0: Claro, ni hasi naiz, bueno, ba, azken egun hauetan galtza luzeak ekartzen lanera.
1: Ez, a ber, egitxa da goiz partian eta gaba partian gero freskito itxena bela, baina egun guztian zier, ba, 35 gradutara helduko gara, beraz, esan aldo berotxu datorrela.
0: Ufa, ba, bihar bero, bihar denok, ipurdi biztan kalera.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Bueno, eta aurrera goaz bere konpainian, disko bat kutxatik, bere gurasoen etxeko, bere logelara joan da, bere kajoia zabaldu dut, esan du, ostra, disko hau bertan zegoela, nintzen gogoratzen, Sara Alonso, arratsaldeon.
3: Ai, arratsaldeon.
0: Hau txasko zaukan diskonek.
3: Ufa, burra bai,
0: Eska bai,
3: ja gainera hau txa, burra tola pegauta, esaten dut,
4: sokarra,
3: bai, ja kapatxo asko, hau txanak. Bueno, gaur klasikero jarriko gara, Eta ja, igertzen hasi zari, diskonek, Abbey Road diskoak, The Beatlesen diskonek, larun batean 57 urte beteko ditu.
0: 57 diskoak?
3: Diskoak, grabatu zen 1969, vale? Eta izan zen, The Beatlesen 12. Diskua. Osea, ja ordurako ibilbide luzia inda zaukien.
0: Barkatu, Abbey Road da 12.
3: Bai.
0: Ostra, orduan, bueno, kao, hauek hasi ziren, 60. Marka da hasiera.
3: Hori da, eta badakitu da la disko bat oso karakteristikoa, bertan dauzen kanten gatik, baina bere azalaren gatik, bai da oso garrantzitsua, hortxe zebrabide hortan agertzen die, Laurak, zebrabidea gurutzatzen, eta...
0: Hori bueno, jendeak dauka kuadro bezela, etxean.
3: Nik etxien dauket.
0: Kuadro bezela? Bueno, vale.
3: Nik bai, dauket estudio txiki bat etxien, eta hori daukot. Ipinitza, zuke bai.
1: Nik akat kuartuan Beatlesen disko guztien azala itxenaen poster bat, eta esan bierra dakat.
0: Vale, joan zinen Londresera, ez? Vale, ez kontatu ez zertze dena dakit, ja.
3: A ver, nik hemen esan biot, dauela Beateliana maniaka bat dala Maite Garremendia.
1: Bai.
3: Orduen, nik iztendotzut komentatzen nahi dozuna, bale?
1: Gutxi sartuko naiz.
0: Osea, zuk, bueno, antzestu zenuen diskorren bueno, azal hori,
1: bai.
0: Jende gehiagorekin.
1: Ba, beste bikin gehiago.
0: Wow.
3: Horregoten dik kriston filak argazki hori imitatzeko,
1: bai. Esan mirra dakat, izan mirra da la koñazo bat Londresen bizi baldin mazara, eta kotxiakin egunero hortikan pasau diarro baldin mazara.
0: Bai, hori da. Bueno, hori gutxienez kalean da eta doainik da, nik ezagutzu dut lagun bat, Oasisen fana dena, eta hartu zuen, ba, ez dakize pakete mota, joaten zarela estudio batera, eta jende gehiagorekin Oasisen disko baten azala, gela batean agertzen diren azal hori imitatzen duzula,
1: eta gero
0: argazki ematen dizute zuen.
3: Behitu,
0: imaginatu,
3: bai, ondo, esperientzia bat.
0: Hau gutxinez, bueno, kalean da, esatzen zu, bueno, beha, doain, guazen kaleti, paseoatzen, da beida, ah, justu, Abbey Road, ba, guazen ateratzea argazkia, jeje.
3: Ba, imagina hor zelako istripuak eta ondi esen, Bueno, zentroko gara portadan, ze esango dozuet, bueno, bitxikeri badauela, ziera batean etzala ditu bihar disko hau Abbey Road, eta etzagoen euki bihar zebrabideko azal hau. Disko hau deitu behar zen Everest,
1: Ui.
3: Vale? Geoff Emerick ingeniariak, bueno, pilatutako hortxe zigarruen gatik deitu bizan Everest, baita ere, erretze zauen tabakoa Everest markakoa zalako, vale? Eta zaukien intentzioa, Himalaiara baino bidaiatzia, ba argazki bat berezi bat ateratzeko.
1: Argai
3: bai bai.
1: Bai, txikane,
3: eh? Bai, baina bueno,
0: pizkat aurreztu zuten gero Abirrouko argazki horrekin, ez?
1: Imaginatzen bada, hemen Miramongo egoitzatikan horko guruzera bajatzia eta esatia, bueno, ba hemen etarreko argazkixa eta jazta.
3: Hori da. Bueno, aukeratu ditut hiru kanta, bale? Ze, egia da, ez garela frikismo haunditan sartuko, ze bestela ingo ginen hemen bost zaio Beatlesen inguruan.
0: Vale, diskoretako Abbey Road diskoko kanta mitikoena.
3: Hori da, aukeratu ditut hiru, eta hau da horietako bat, Come Together.

0: Esan berra dago, bueno, kanta hauek, hartu ditugun kanta hauek, remasterizatuta daudela, 2009 urtean remasterizatu zituzten, eta hala ere, zarra sonatzen du, hau klasiko moduan.
1: Bai, eta bai da, bueno, adibidez, baterian soinuan nik badakit dala erreferentzia haundia musikari askorentzat, ba, garai hartan landu zalako soinu bat ordura arte entzun gabe estana, baterisa holan soinu nahiko lodia eta hori.
0: Nera itak esaten duen bezala, musika guztia, edo gaur egun ezagutzen dugun musika urte haietan sortu zen.
1: Bai,
0: hori da pixkat, boomer baten diskurtsoa, baina nera itako erizateu.
1: Bai, bueno, ba, kuriosoa da, ze kanta hau, hasiera batean, bueno, estatu batuetako Timothy Leary, izeneko psikologo eta politikariak egindako enkargu bat izan zen, ze Kaliforniako hauteskundetan, ba, bueno, gobernatzaile izateko aurkeztu zen, eta tipo honek eskatu zotzen, jaturteten noin? Beatlesi, baina kantzu honetan, John Lennoni eskatu zotzen kanta hau egiteko. Baina, atzera botazan, kanpaina guztionen musika, eta John Lennonek esan zauen, bueno, ba, gordeko dut Beatlesen zat.
2: Egisa da, bueno, beste marka batzueri oso ondo urten jakuela, ze adibidez, marka bat esango den, baina Movistarrek eta lako Coca-Colak bebai erabiltzen dau abesti hau beren kanpainetan.
1: Bai.
2: Ze Coca-Cola bebai esaten dau John Lennonek.
0: Bai. Letran.
2: Bai.
1: Baina la ere berak askotan azaldu omen daudala letra bat nahiko randoma, zentzu gabea, bebai.
2: Bai, baina buruan gelditzen jatzu eta egisa da jende askok esaten dabela. Kamtsuk edar hori da Coca-Cola anuntzioko kanta.
1: Hori da, hori da.
0: Hori Beatlemaniako bat ez esan.
1: Hori da. Bueno, ba, beste baten bilagoaz, bale? Aukeratu dut Ringo Starrek egindako eta sortutako kanta bakarra Beatlesen ibilbidean zehar. Eta hori da Octopus Garden.

0: diskoko ba beste kanta mitiko ditako bat.
1: Bai, begira, ibili gara urderrekorri hitz egiten Maitek esan duztan, buah, kanta du nire gogokoena da, ez da gizzer, irakurri dut, inspirazioa Ringori etorri jakola joan zan eoporretan kostalde batera, eta hango arrantzale batek esplikauzotzen, ba bueno, olagarruak eskutatzen diezen, bueno, kobazulo horretan, pixkataien etxea ba besteko edo, ba olagarruak hartzen dauela kristal modukuak, eta sortzen dauela ba hor euren balorategia izango bazan moduan. Orduan hortik hartu zauen, esplikazio horretatik hartu zauen inspirazioa kanta hau egiteko.
0: Beira, eta esan duzu dala bere ibilbidean egin duen, konposatu duen kanta bakarra.
1: Hori da. Bai. Hori da uste duguna Maitek eta nik, ezta?
0: Bueno. Maite ari da aguantatzen, ze Maitek esaten du beste zerbait dauka, berzer.
2: A ber. Hori esaten da, ze egisa da neri nere aitzak esan doztana, ze nere aitzatikan hartu dut, ba, Beatles tatikan nakiten guztia, eta esaten zeutenez, ba, Paul McCartney eta John Lennon zian azkenean, ba, Beatlesen abesti guztiak komposatzen eta idazten zituztenak, eta esaten zeuen, Ringori esotzela lagatzen kantari keitxia, ze beti hartzen zeban, ba, Beatlesen beste abesti batzuetako letrak, eta horrekin sortzen zituala abestixak eta zantzotzen Ringo maitzia.
1: Zui zildu.
2: Zuka huein, eta jazta. Baina ez dakit Yellow Submarine bebai beria dan edo ez.
1: Bueno, konprobatuko dugu.
2: Musiko dugu.
1: Esan behar dutzuet, disko honen grabaketan, bueno, tenzino haundixek bizi izen ziela, ba, bueno, taldekidien artien, arazo legalak eusen bebai, ze haien konfiantzasko manajerra ilegin zan, orduan, bueno, ba, garai komplikauak bizi izen zituzten, baitare, ba, sustantziak eusen tartian, drogak, borroka konstante bat, egoekin ere.
0: Talde bat ze komplikatua, dena?
1: Oso komplikaua.
0: Pixu batean, beste behatzuekin, elkarbanatzea bezala pixua, ez?
1: Bai.
0: Ba, beti rollo txarrak sortzen direla momentu batean edo bestean.
2: Eta jende asko kezatzen da bena be, bai, ez dakit orduan ja Joko Ono bertan zan edo ez, baina
1: tartien esaten daue denbora gehiegi pasatzen zauela horre estudioan.
0: Orduan, bueno. Bikotek ideak,
1: Aldiz, diskoaren soinua ba, oso kohesionatua da. Musikak ze ondo estaltzen dauen batzutan hortxe fondotik gertatzen diezen gauzak.
0: Ondo disimulatzen
1: dau. Ondo disimulatzen dau, orduan, bueno, ba, agian etzan haien garaik onena izan, baina musikalki behintzat, ba, bueno, gauza politak atera zitzaizkien. Eta azkeneko kantaren bilagoaz, bale? Here Comes the Sun kanta zarra aukeratu dut tarteo amaitzeko, jarriko estezu alain.
0: Venga, jarriko dugu kanta, Here Comes the Sun, kanta mitikoa, ez
1: bai. Epolita,
0: ja, lehen da biziko notatik jau dakizu zea bestiden,
1: Entzungo dugu edo kontauko zu edauketena esateko.
0: Zugun kontatzen da, gero geratzen dena entzungo dugu.
1: Bale, bueno, bakanta hau George Harrison. George Harrison zan gitarrista, bale? Iaia taldeko danak aipatu ditugu. Honek topau zauen inspirazioa Eric Claptonen etxera bidian zoiela. Ba, bueno, Ingalaterrako neguluzia igaroztian, udaberriko lehengoko eguzkiz pixa ikusi zauen hor lorategi baten gainetik. Eta horretorri jakon bakanta hau egiteko ideia hori, ez? Azkeneko datu nahiko kuriosoa esango dutzuet dala, disko hau estereoan grabatu zala, bale? Ordura arte monon grabatzen zan, horrek zerra zan nahi dau, ba, soinuen posizioarekin jolastu alizan zauiela, hau da dibidez pianoa, eskumako belarritik entzuten da. Eta gitarra eskerretik.
0: Ba, hasiera, nik lehen entzundu danean, bakarrik asko batetik entzuten nuen, gero bapatean hasi da ja beste kaskora saltatzen.
1: Ba, hori garai hartan nahiko gauza berritzailea izan zan, eta bueno, beste kutsu bat eman zotzan disko honi, orduen, bueno, ba detailetxuak die, gaur egun, ondikon, ba, baloretan jarraitzen
0: bueno,
1: dienak.
0: Eta horrek markatu zuen, ja, puntu garrantzitsu bat musika estena, hortik aurrera, ba, ziko zirilako baita horrela grabatzen, kanta.
1: Claro, claro, eta hau izan da, referentzia, bueno, ondikon jarraitzen dago izaten jendearen zat, orduan.
0: Ze interesgarria, Abbey Road diskoak, larun batean, 57, esan duzu?
1: Hori da.
0: 57 urte beteko ditu, eta, bueno, ba, hemen, atera dugu gure, ba, kajoitik, gure kutsatik, kanta mitiko hau, bueno, kanta mitiko hau, eta disko mitiko hau, Abbey Road de diskoa, eta horrelako kantak bertan. Sara Alonso, eskerrik asko.

0: arratsaldean gaztean.
1: Haien urtza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ega ez ezaren beldur. Itxaron, badoa! Muskerrok! Artu!
3: Dino familia!
2: Zer jengo, te dute horkoiek!
4: Gu vegano!
2: Bai, haze pena.
3: Irailaren 25ean zinemetan.
5: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go.

0: oroitzapenak ekartzen dizkigun kanta honek, Katy Perry da bera, eta bere 2010-eko hamarkadako bakanta handi hoietako bat berreskuratu zemen Gazteako Arratsaldean Gun, Teenage Dream hortxe, eta minutu batean lauterdiak izango dira. Eta horrein da momentua zuek kanta bat eskatzeko, eh? Egunero tartetxo bat zabaltzen dugu, zuei, bueno, hitza emateko, eta WhatsApp bidez 6-6-6-0-5-0-5-0 zenbakian, ba, mezutxo bat bidaltzeko, mezutxo bat kanta bat eskatuz, gu jarriko dugu orain beste kanta bat, eta tarte horretan, kanta horrek irauten duen bitartean, topatuko ditugu zuek proposatzen dizkigu zuen kantak, denon artean, ba, zerrenda bat, play zerrenda bat osatzeko, eta, bueno, ba, oso tarte polita geratzen zaiguz, hola enteratzen gara baita, zein diren gure entzuleen kanta gustokoenak, gauza berriak ere ezagutzen ez genituenak, mai.
1: Hori da, eta beti esaten dugu, nahi baldin baduzue, idatziz eskatu alditzuzue abesti horrek, baina guk beti esaten dugu, nahi xaudokula zuen ahotzak entzutia, beraz, bidali, audixo bitxartezko eskaera. Gainera gaur, asteazken honetan demaseko guralixak, hau, euskixa, bero bebai,
0: beraz. Udazkenean sartu gara gaur, asizaitezkete eskatzen udazken kutsuko kantak, nahi zete igual egunak gehiago esaten digun uda dela, ba, udazkenean sartu garen ez, udazken rolloa.
1: Taylor Swift, nahi baldin baduzue, bueno, ba, eskatu.
0: Pumpkin late bat hartzen duzuen bitartean zutondoan entzuteko kantak.
1: Nahi dana, baina hori bai, audixos obeto, Azi bidaltzen zuen mezuak.
0: Baize, atzo, idatzizko mezu asko jaso genituen.
1: Dana lotxatuta.
0: Audiotxo batzok zuen ahotxe entzuteko, guk asko hitz egiten dugula, ondo sartzen da baita, ba, ahotxe ezberdinak entzutea baita arratsalde hontan.
1: Hori da, 6-8-6-0-5-0-5-0-ra Azi bidaltzen zuen kanta horrek.
0: Venga, presto bete, kantak eskatu, atzera kontua martxan, kanta batek irauten duen bitarten eskatu behar diguzu kanta, prest, mai.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Hau da, eskatzeko momentua.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
1: Bueno, hortxe, kanta horrek iraundu ena iraundu, eta guk, bueno, ba, puntatu ditugu zuen mezu batzuk, eskerrik asko txalo bero bat, mezu guzti horien gatik, eta, bueno, ba, saiatuko gara, alik eta gehien, jartzen, buskatxo gehien, denon artean, ba, zerrenda bat osatzeko, eta zuek eskatutako kanta bat osorik jarriko dugu. Beraz, Mai, hasiko gara irakurtzen mezu
2: txuak. Hasiko gara, eta lehenguak aladino, atxaldeon txikiz, jarri atomik kiten talde mitikoaren, The Tide is High.
1: Venga, ba, zuentzat.

0: Atomic Kitchen, Kitchen esaten da.
1: Kitchen,
0: Atomic
1: bye.
0: Kitchen taldearen The Tide is High ezuek eskatuta mezu gehiago.
2: Kaixo, pixka behando, baina bueno. Alor, on dance. Estroma, mesedez.

0: tema gustatzen zaigun kanta hau asko jartzen dugu hemen gaztean eta zuei ere badirudi gustatzen zaizuela.
1: Atxaldeon, Alain eta Maite, gaur egun pixka tristia daukat eta ez dakit datorren kanta hau jartzarik izango dezuten. The Fraisen, The Fraisen, hola da bidatzitza, How to Save a Life.
0: The Fraisen, How to Save a Life. Kanta mitiko bat, eh?
1: Oso politxa gainera,
0: oso politxa, oso politxa.
1: Egisa da, esan dugula, igual entzule batzuk ez dutela dekun oso ona, eta behitxu.
0: Venga, no, animatzen du honek, egia da.
2: Arratsaldeon, Harry, la orejaren cumplir un año menos. Venga, ayú.
0: Cumplir un año menos, te ha vestido hori, la orejaren, ha? Ba, ez dugu demorarik izan hori topatzeko, behan du, bialdu du.
1: Aurrera jarraitzuko du, beste batek dino, zetakeko zeinen ederra izango dan favorez etxeko txikiendako. Ai, hau asko eskatzen duzu, eh?
0: Bai, bide bat, ez, esan barra dago, zetakeko, bulegoko eta antzekoak, ez daudela ondo esan da, ezkara jarriko oso euskaltzain dia,
1: baina zetaktaldia,
0: edo zetaken kanta bat, edo bulegoren kanta bat, baina zetakeko, bulegoko eta hori ja, eskat aldatu behar dugu, eh?

0: Jose Oroitzapena kanta honekin, eretzako abesti hau da, konfinamendua. Ze justu donden etxean sartuta, eta kanta bateratzen, egia da, arnazgune bat izan zela baita, ez zetakek abestia bateratzea.
1: Neretzako san, Seid Festa. Lehengo edizinua, akordatzen nahi, ze politxe izan.
0: Urtetxo batzu pasadira, ai.

0: Epolita, venga, jarriko ditugu bi mezutxo.
1: Azken
0: biak, bai.
2: Iepa, Arratsaldeon. Ba beitu, uda maitu denez, jarri EH Sukarraren agurren balada. Toa la popatik hartzen uda, beroa da eguzkia, datorrela euria.
1: Ze politxa hori, Gainera, esan bierra dakat, aurreko asteburuan, zapatuan EH Sukarrak Soraluzen Jose Bala.
0: Aia, zuegon zinen bertan.
1: Ostiralian, eta izan zan demasa. Vale, vale. Eta azkenengo kantakien jungo ara, beste batek ala idatzi hau, Zetanganaren droga mesedez.

Horxe, Mora eta Zetangana, Droga kanta, bueno, eskerrik asko denoi txalobero bat zuentzat, eta kanta bat jarriko dugu osorik, gainera, entzule batek esan digu egun txarra izan duela, gaurko eguraldi honekin nola izango dugu egun txarra entzule batek, ba, guazen entzule horri, eta dan hori, The Fraisen musikarekin hori alaitzera, venga. Ze hori itzapenak baita besti honek, The Fry taldea, The Fries guretzat, eta bere How to Save a Life.

0: Wow, ze oroitzapenak kanta honekin, espero guk gozatu duguna bezen beste gozatu izan azuk ere How to Save a Life deituriko honekin. Horaintxe bertan, laurak eta berrogeita lau minutu ditugu.
1: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
2: All I wanna hear is...
0: Aizue, ezagutzen duzue norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
3: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
3: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
3: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
0: Klik. Bueno, gurekin klik egitea ezinbestekoa da guretzat, 15 minutu bostetarako eta iritsi da asteazkenero bezala bere momentua. Justu, beste base bat zen berea, beraz, bueno, jarriko dugu tokatzen dena, ze hau ezin da.
4: Zer da hau?
0: Gaizki jarri, gaizki jarri, bagoaz, bagoaz, bagoaz. Asteazkena da, berri hasiko naiz, bera, kenduko dugu. Vale, ya está. Asteazkena da, asteazkenetan bera etortzen da, bere diarioa zabaltzeko. Eta hau da bere denboraldi honetako sintonia. Eta, bueno, gaur ze gonbidatu puska daukan. Bakizu ez zinemaldian muturrak sartzen ari garela eta bertan jarriko dugu arreta. Alexander Padilla, arratsaldeon.
4: Bikote, arratsaldeon entzule guztiok.
0: Zemoz?
4: Oso postik, oso kontentu. Udazkenen gaude, baina nahi olako eguraldiak, ez que bizitza laitzeit, eh?
0: Bueno, egia da, gaur oso eguraldi udatiarra geratu zaigula, eta imaginatzen dugu, Donostian, zinemaldian daudenak, ba, gustora asko egongo direla gaur.
4: Oso gustora, eta nik ja gauza torratuko izut, Alain, hain da jebia zinemaldian gertatzen nahi dana, aste honetan diarioa bikoiztu egingo dugula.
5: Eh?
4: Nola? Aurratzen dizuet gaur gonbidatu bat izango dugula, ja, aspalitik itxita daukaguna, baina bihar diarioa bueltan da gonbidatu sorpresa batekin.
0: Saio bikoitza azte honetan bai, badiren diarioak.
4: Bai, azken orduko bat dela medio, ba, pertsonai oso ezagun bat, honea estudio honetan egoko da, bihar.
5: Padi, haber, Alain Maria ubia dan, eh?
0: Padre, ja. Badakizu gauza hauek, abixiatu egin behar direla, ja. Bueno.
4: Padiren diari joa hola da.
0: Vale,
4: nik,
0: bueno.
4: Nik uste asko gustatuko zaizuela denei.
5: Ai, ai, ai.
0: Gaurko eta biharko.
5: Bai,
4: gaurkoa oso interesgarria da, eta gaina, bai, la bola negra, talako guztatikusia duka.
0: Uepa, bueno, ba, la bola negra, momentuko filma zalantzari gabe,
4: bai.
0: Eta horrekin lotuta dator gaurko gonbidatuan, hor da bera?
4: Ara da, gaur, hemen, padiren diari joan, Ekaitz Berti!
0: Ekaitz, gaixo, arratsaldeon.
6: Zermoduz.
0: Zermoduz.
4: Bueno.
0: Ondo zaude?
6: Konten.
4: Lehen da biziko aldia gaztean, Ekaitz.
6: Gaztean, bai.
0: Nik uste dut, gonbidatu guztia flipatuta geratzen direla, gure sarrera honekin, zekago, egogo de, supermotibatuta, estudio txiki batean, eta, kago, jendea sartzen da honea, estudiora erdi lotxatuta, ulertzekoa da, Ekaitz, lasai.
4: Gero gertatzen da, bukatzen da nian, jasatutela, hola, ze azkar pasatan, ze ondo, tal, jazta. Bai, pim, pam, bueno. Una, Ekaitz, zumbillarra, zine zuzendaria. Hogeita hiru urte baino ez dauzka, eh? Osa, 2003an jaioztan hilen osan iot. Osa, zuketzen nun bizi Bisbal eta Txenoan edizioa. Zenetzako iba da, como sanguratxua. Bueno, a ver.
0: Azko gusta den zait, adina beti markatzea bai, Operación Triunforen bai, lehen edizioarekin.
4: Bai, nere kasuan, bai. Besta izatea, gran hermano, bai, eta baino, esan iot, 2000 baten, oendik, etzien ez da proiektua.
6: Ez. Que va, urte guainik.
4: Baina, gero ikusi izan ez du, ote bat ikusi izan ez du taula, gerora.
6: Bai, tokatu zai, urte batin ikustia pisukidik, kriston fanak eta tokatu zen.
4: Bueno, ondo irakurriko ez, a ber, beak labur metraien zuzendaria da bereziki, geroen, gero itzengo du la bola negra eta zetal, baino, joare txe, txe, do, te bikoitzakin, oia zure azken labur metraia. Eta ondo irakurtzeko, malerreka bailaran, oza zure bailaran, Da, daude hiru herri, eta idatzita euskat, Ituren, Zubieta eta Ortiz, bale? Ba, hiru herrietan biziren joaldunaren inguruko fikziozko laburmetri bada.
6: Hori da.
4: Ondo saluta.
6: Ongi aitzongi esplikatu.
4: Bale, ikustezu, formatu nahi zela orten nire tabletakin, tal.
0: Bai, gerturetu pixka gehiago mikrora onden zuteko zure hau txak, gaitu, oida.
6: Bai.
4: Argaitz, azali guztu mesedez pixkat, zertan datzan laburmetrai hau, ze ez da dokumental bat, oda, joaldunearen inguruko fikzio laburmetrai bada, baina ez da dokumental bat.
6: Ez, oida, azkenin, abarkatu, ez da dokumentala, ze azken urtetan bi izan du gara haunizten ikusten jaldunan personaia hainbat okitan, bai, zetakekin musikan edo dokumentaletan, eta nire ideia zen pixkot fikziora eramatia personaia, hau ez da inoiz ikusi fikzion, eta bueno, azken urtetan ibilina izena egin fikzioa da, orduan interesatzen ziten batez ere, bueno, fikziora eramatia personaia, orduan, bueno, pixkot ze lotura duen naturakin, amalurakin, pixkot ze papera jokatzen duen gure baiaran, orduan, bueno, pixkot hori ibili gara lan zen.
4: Ega, laburmerri asko nituzula bita zure Baiararen baitan, esan edo, pixkat, azken produkzio guztiak izan dira pixkat, Bidasoa eta inguru hortako, tematiketan, edo ez?
6: Ba, joi, da, pixkot, lehetzen ez lantzen gure Baiarako imaginarioa, azkenin, bueno, Baiaran ez dagoela fikziozko produkturik ikusten, ez da ikusten, orduan, badira, hainbat gauz, hainbat historio kontatzeko, eta, bueno, pixkot, azken urtetan bai, pues, igual mugitu naiz, genero konkretu batin, igual beldurra, eta pixkot, hauek esploratzen, nio, baiik joan naiz hortik aldentzen, eta, bai, mantendu izan du dena, izan du dela gure Baiarako identitatea, bertako historio, bai, kontrabandoa errekazu kortaren.
0: Zuri, gaitz, nondi datorkizu zinemarekiko zaletasuna hau edo pasio hau, egia da, bueno, bazu landa ere muko azarela, Nafarroako ba, zonalde eder batekoa, baina imaginatze dut, zinema, igual oso presente, ez dela egoten zonalde horretan, ez dakizuk nondi jaso duzun edo nondi kedan duzun interes hori edo pasio hori?
6: Bai, arantzun bezala ez dago, ez da batez ere kultura, oza, bai ez zinema, baina kultura generalki ere, oza, ateri barra gara batez ere, beto nosti edo Iruñara, pixkat gehiago elikatzeko ez. Eta, bueno, nire kasun ez daki txikitatik egonduna izagitz lotua, bai, dantzara, antzerkira, bueno, idaztia gustatu izan duzai beti, marraztian, ikuste pixkot hor bilatu dutela zineman ez, aguzi hauek elkartzen diren tokia, eta, bueno, hortik jaiotzen da.
5: Eta zein esango zinuan dala zuretzako, ba, erreferente bat edo, igual Paul Urkijo bat, badakazu, edo beste pelikula baten oinarritu zarala, edo zein izango zan zuretzako pelikula hori edo zuzendari hori?
6: Bai, adibidez, Paul Urkijo noski erreferente zuzena da, hemen Euskal Herrin bertan, ez, nola lantzen du mitologia, fantasia, giron, adibidez, bertze iturri batzutatik ere edanoi dut, ze, bueno, bertze estilo bat ere gustatzen zait jokatzea, bino noski, hemen Euskal Herrin zuzena bera da, bai, bai, bai.
4: Zure azken laburmetraia Joaretxen aurretik zan Erreka Zoko hortan. Badaun nola baiteko lotura bat Erreka Zoko hortan eta Joaretxeren artian, ez da?
6: Badago.
4: Zein da? Zepixat, markatzen du igual zure identidadea zine zuzendari bezala? Gusten gabiltzaia da igual azken laburmetraia hauetan, ba, zoazela zu ere zure figura edo zure estiloa markatzen?
6: Izaten alda, bai, bizkot hori da, ez, erranduten bezala Erreka Zoko hortanen, nahizta kontrabando eta gure Baiarako imaginario honetan murgildu, behi bazu nola lamiakin eta bazu beldurrezko kutsu bat. Eta dibidez, oin Joaretxen, beldurra ez dago bat ere presente, bai mitologia eta fantasiori manteintzen da, ez, bizkot, nola, nik uste dela, nire estiloa esi dela bizkot hor mugitzen, ez, gure Baiarako historiuk, tradiziuk, errealitatea ere noski islatu eta beti ere fantasiazko kutsu hori sartu, pues, batez ere ikusteko nola pues, mitologiak eta pues, ba, ze presentzia duen gizakingan.
4: Ja, mitoaroakin edo bueno, mitologia talako gauztak asko berriz daudela berriz puri-purian.
0: Bueno, zinema mundua baita ere, irati bezalako filmekin eta...
4: Molan dagoen gauza da, oi?
6: Eta errealismo magiko bat ere agitz modan dago, zinema generalin ez dut Euskal Herri mailan, bai.
4: Zuk, Bartzelan nahi kasi zenun, eskak eskolan, baino gero, erabaki zenun, bueltatzea, ze zure autua da, hemen gehatzea, itzen deo, hemen Euskal Herrian, oso guztu bazo de, hogeiteru urtekin ere erabaki hori hartzea, ez da erresa, ze azkenen basatezu, jo, hogeiteru urte, bendik, osani hogeita mekakin bueltatu nintzen.
0: Hombre, eta gauza askori ez ezko eman beharko diozu, hemen geratzea batik.
6: Bai, noski,
4: Ez, ez, beste gabe, zure auto pertsonal bat izan dela.
6: Bai, orduan, bueno, hemen sortu urtekin nahi nuna ikasteko, nahi eta nahi ez ateri barri izan nintzen Bartzelonara, eta, bueno, joaten zara, mundu egin bar dut, ustez du, bueno, kristo nahi izan Bartzelonara jatatik hiri batera, eta gero, oza, desromantizatzen zu hiria, agitza budo, bueno, agitza budo da prozesu bat, ez, bine, bueno, bai degia, pues, orain, Javisen labola negaran gatik, eta beraien bertze produkzio batzutan lan egitatik, eta, pues, bai, aizei tokatzen Bartzelona eta Madrilera joatia. Gusto joaten naiz, ja bete pare bat, edo iru, bine, gero, noski, oficina central, Euskal Herria.
4: Hori bizik elida
6: da.
4: Karo, goza, la bola negra ipatu ez du, nik hor, bitxikeri bezala, bai irakurri detela, eta elkarrizta asko ikusi ditut, nontzuk, kontatu ez zun, bitxikeri bat, zure graduazio festara juntziala, Javiak.
5: Zesa habiz ez baten.
4: Eta horri esker lortu zenula, la bola negra neotea. Habe, nola da hori, azali guztu, mesedez?
6: Bai, bueno, gu, bueno, errantzi guten, ze datazen graduazioko, eta haietu zen korreo bat, erranez, Javi Ambrosi eta Javi Kablo izango zirela gure graduazioko.
4: Oizuek etzen duten proposatu.
6: Ez, haietu zen, bai, oza, haietu zen korreora, eta ni, ah, bueno.
5: Vale, joder. Aurrera.
6: Zongi.
4: Zongo.
6: eta gero, emantzuten itzaldin, Ambrosik aipatu zuen, ez? Bazekila zezaila zen mundu honetan sartzia, ikusten zuen ilusia unitz eta bar, orduan, bueno, eman entzula bere elbide elektronikoa, eta idazteko, lasaia derrien, bialtzeko portfolioa, eta saiatuko zaren kajatzen etorkizuneko proiektu batin. Eta, bueno, bidale, nian. Jendik erantzun, bai, nik ez diot bidale, da nien, bueno, a ber.
5: Ja,
6: a ber.
5: Seguro.
4: Seguro. Osa, inmeia ukita, seguro ez diot zuen. A ber.
6: Eta horren mora haietu zen, hilabetatzu gerogo Madrilera joateko deia, enkajatu zula portfolioketa.
0: Nola hartu zen oen zuko hori, albiste hori?
6: Claro, oza, xok, momentuz, oza, momentu, nez, erraten on, gainera rantzeten, asteratetik bertzera joateko, oza, ba, nintzen Euskal Herrin asentatua, Bartzelonatik etorria, erraten on, bueno, gain biharra dut, desintoxikatu, hemen egon, ba, eta posible.
5: Eta horren... ba ez.
4: Eta horren zazu, zendari taldean, ez? Amabi kidez osatutako talde batian. Claro, hori da zure lehenengo super mega produkzio bat. Gaina, Oskarretara jun daitekeen. Boleta asko ditunak Oskarretara juteko. Noa izta bizitzen, oaintxe, bueno, zinemaldiko movida guztia, hainbeste elkarrizketa, oza, ze, claro, joaretxetik, oen, la bola negrako bumonta, ulertzen dut kudeatzeare ez dala erretxe izango.
6: Ez, bi mundu ere ahitz ezberdin dire, bat nire produkzio bat da, eta bertzia, lanin aritxun izen produkzio bat, ere, kristuen maitasuna diotela, ez? Orduan, bueno, emozio unitzeko momentuk dire, erranduten bezala, oza, hortzilin haietu nintzen, Bartzelonan grabatzen ari garen telesail batetik, Javikin, larun batin aurkeztu genuen joaretxe, igandein la bola negra, orduan, oza, oainik nago, bueno, hori,
4: Horten
6: asimilatze...
4: Horlatu horretan, ez?
6: Ba, emozio unit, bueno...
0: Eta zer moduzko izan da errodaia, ze... Bueno, imaginatzegu bertan egongo zinela, ikusi duzula prozesua ere...
4: Ba, trailerrean atatzen da, pelikularen atatzen da...
0: Trailerrean baita ere...
4: Estena oso konkretu batia, nik ikusi ez pelikula...
6: Ah, ikusi ez pelikula, bello.
4: Eta, asko guzatzen zait, eta orduan ez nahi dut, hor zu atatzen zea estena hortan, baina zait, batez zelon zea alde teknikoa. Claro, estena horrek badu. Nion behai atan izen nula,
6: honora? Bueno, hori, bai, hasi ginen grabatzen, eta nik erra nion, ara tenen Ambroseri, kondo me vas a sacar, kondo me vas a sacar? Eta bera, bueno, ya veremos, eta, bueno, maietuzen momentu hori estena hori, eta ez dakitze batzun funtzionatzen, ekarrizun personak, eta nire erantzuten, que se baya kaitza kanbiar, eta ni,
0: momentuan.
6: Momentu. Hon, claro, eta hon rapatzen, eta dena.
4: Momentuan rapatu
6: zizik. Bai.
0: Osea, azken orduko goza da izan zen, eta horra agertzen zara.
6: Ba, ikero egia da, joan garela, ekipetaldeko kidez berdinak agertzen, Polita da hori ez, ikusten zu pelikula, eta, bueno, somen alde txikik ez, taldeko kide ezberdinei, hor dena gaude kamerok.
4: Horrentzuk, Javien telefonoak eta behituzu. Osea, zure mugikorrean, zure behar bada, ontsa, zure mobilan dituzun fan batu duenak.
6: Bai, zanen dire, bai.
0: Eta zer moduzkoa dira jatorrak?
6: Bai, joder, nintzera mardot, bai.
0: Galdera komprometitu daz, rollo txarra baldin badauka, ez du esango, hemen, noski, baino, klaro.
6: Ez, joder, nabaritiko zitenik, oza, kriston aprezia badiet, azkenin beraieri esker sartu nahi zor, gero grabaketako momentu nere, urbila zendena, bai, bueno.
4: Nik hau zara jakinet, ekaitz, eta da, festa. Ze Javien festa, oso ezaguna izaten da, antolatzen dituzten
0: festa. Iztanoida.
4: Iztanoida. Ta nik ikusi nuen horrekuan, zuk esperiz bat ikusi zenula rollo, dantza pixkatin de, bolako zerbait. Zemuz festa hortan, ez da asko ikusi nuen bai gitarrika besten dela, baina ze kontatu dezakezu festa hortaz. Ligotea ontzan, oza, pisatela saltxoren batola,
6: kontatzen anuk ez altxeri binen egeran ez nintzen entetu gauza honitzetat.
4: Mui.
0: Ez dakik guzer gati.
6: A ver.
4: A igual zu protagonistetako bat izan zinan lako.
6: Ez, ni formal. Formal. Ez, bina ongi, azken nire etzen erez luzia izan, eh? Aietu ginen, pixkot, denak urte bat eta gero, ez, grabatzen, zabain dure urteak ginen grabatzen. Horren, taldea elkartzen gara berriro. Ja. Salud.
0: Emozio asko, gauza asko.
6: Gero gitarrikak ere kantatu zun, dantzatu. Wow. Gino, ordu mona, politezen duzen. Eta pixkatzen, egunero aldia jartzia, hor nere gonbidatu honitzere zauden bertze pelikuletak uketa, ordu, bueno.
0: Bueno, ba, hemen daukagu, bera da Ekaitz Bertiz, La Bola Negran ere agertzen da hor, ikusten dugulako lan

0: Bueno, ba, bostak eta hiru minutu dira, eta guk hemen jarraitzen genuen raka, raka, raka izketan, ze klaro, epadi etortzen denean, hemen ez da inor joaten estudiotik. Bueno, hace ordua dugun aurretik, Gaizka Izagirre berehala etorriko da, bere telesai eta zinema munduko gomendioekin, gainera gaur bi pelikula, gaur pantalla undiko bi proposamen izango ditugu Gaizkaren konpainian. 1 euro irabazteko beste aukera bat ere emango diegu gure, bueno, entzulei atzo telefonoak petatuta gaur ere ola ikusi nahi ditugu, petatuta atzo bezala. Eta, bueno, bagoaz trafikoaren inguruko informazio matera, ze esan digutenagatik arazoren bat edo beste badugu.
1: Babai, Bizkaia 30ean Lezaman gurutzetara bidean istripua egonda, eta beraz eskatzen dozku arreta berez isakin gidatzia punto horretan, Bizkaia 30ean. Bestalde, beti esaten dugun moduan, zeo zeikusi baldin badozue zuek bebai bidian, ba, bidaliku zue mensaje bat, mezu bat, eta hola guk bebai, ba, kontauko dugu, 688-660-0000.
0: Hori da, eta hori jakinda, guazen eguraldiak zeitzura hartuko duen ezagutzera, ze aste astea eguzkitsua ari garen izaten.
1: Ba, bai, eta gaurko eguna bebai alaxe agurtuko dugu. Bueno, beitu jakin momentu honetan Santurtzin 22 gradu ditugula, Iruñean 31 gradutan darela, eta adibidez Andoainen 23 gradutan, beraz badau aldia txoko batetikan bestera. Hori bai, bihar giro onakin jarraituko dugu, eta temperatura gora ingo dau nabarmen, ze txoko batzuetan 35 gradutan bebai egongo gara, beraz biharko bero,
0: Bero bihar.
2: Arratsaldea eta Maiten, gu amaitu arte.
0: Venga, eta goazen uda giroko musika horrekin, Karol Giren berriena, Jude Line eta Rusouskirekin batera, Baby Wow. Baby Wow.

0: benetako pisua arintzeko gu da behar duzuna.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gau pasa.
5: Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
4: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu

0: Hau hit bat da, txiltxoko eta bere zugaz entzun duzu. Bueno, badakizue, egon gara ekaitz bertizekin, padiren diari jura etorri da gaur, eta tartean, bueno, ba, La Bola Negra pelikulan lanean egon denez, bertako esperientzia zitzen egin dugu. Eta orain, pelikula zitzen egin behar dugu, baino bere konpainian, ze bere bi gomendiorekin dator gaurkoan, pantalla haundiko bi gomendio, Gaizka Izagirre, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, mikote.
0: Bueno, Gaizka, zer modu zabiltza?
1: Ondo, oso, ondo. Badakit, normalena dela erantzutea, gaizki nekatuta, orokorrean, bertan lanean aritzen garen artean, beti da berdina, bla, a ver, mesedez, chicos, gaude pelikula guzte, esan nahi,
0: zure saltzen zaudela.
1: Bai, nekatuan hago, eta lan asko dago atzean, baina, bueno, egongo nintza, bueno, urte guztia esan barron, ez dakit urte guztia, baina ni disfrutatzen.
2: Betxo, momentu hona da esateko, dejaros de pelikulas, ¿eh?
1: Perfecto, dejaros de pelikulas y de cuentos, eta bai, mesedez.
0: Bueno, ez dakit nintza, Gaizka Ordabil zinemaldian buru belarri, ba, pelikula pila bat ikusten, iritziak ematen, iritziak, bueno, ba, publikatzen baita edabideetan, eta bueno, oso garrantzitsua Gaizkaren iritzia baita guretzat, zinemaldiko pelikulen inguruan, eta kasunetan hasiko gara zinemaldian ikusiko dugun pelikula batekin.
1: Bai, eta hain zuzen, ostira honetan Ego Euskal Herriko zinemetan esainatzen denez, eta bueno, ja hasi dira, ja leku guztietatik pelikulari buruz egiten, baina ostiraletik aurre are eta gehiago, bueno, nik aholku batzuk eman nahi dizkizuet pelikula hau ikusi aurretik, orain aipatuko dut pelikula. Zegida, sekulako jaipa sortu dala inguruan, sekulako, bueno, ikusmina dago, La Bola Negra pelikula zari naiz.
0: Ez dakien arentzat,
1: ez dakien zute zertan La Bola Negra, bueno, bada, ez bada. Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuten dutuen pelikula berria da, eta egia da, asko galdetu dira, minaz, Lorcaren bizitzari buruzkoa, Federico García Lorcak idatzi zuen bere garaian testu bat, laburra lau orrialdekoa, amaitu gabea. Orduan, Javiek egin dutena, testu hori oinarri hartuta, sortu dute kontakizun bat, hiru ataletan banatuta, eta atal bakoitzak historio garai konkretu bat azaltzen du. 1922, 1927 eta erne 2007. Salto handia da.
0: Ondia.
1: Bakoitzean ze kontatzen du, protagonista da gizonezko homosexual bat, alegia hiru gizonezko homosexualdia, kontuan izan da garai konkretu horiek, 22, 27, 2007, oso garai desberdinak izan zirela, eta hiru garai horiek ze eragin izan zuten hiru gizonezko hauengan. Historioak independientea dira, baina pixkat gainean dabilen mamua komilea tartean da Lorcaren, bueno, kontakizun edo esentzia hori, eta pixkat gaiak, ez lotzen dituen gaiak, ba izan daitekela, ba desira, beldurra, ba homosexualitatea nola bizi den garai jakin batean eta zer eragina duen, herentzia, osea badaude lotura ikusezin batzuk pelikula lotzen dutenak. Hori da pixkat premisa. Ia hiru orduko pelikula bada. Lehenengo aholkua. Bueno, hau da nire iritzia. Jaipa, jetxi bera pixka bat. Jetxi. Vale. Ze pelikula...
0: Bueno, hori nik uste dut, beti egin beharreko zerbait dela, baina koste egiten da, ze, klaro, azkenean inputak iristen zaizkizu leku guztietatik, eta ezinezkoa da, zure barruan, nahi gabe ere, jaip bat sortzea.
2: Baina, kasu honetan, egisa da, pelikula honekin, irakurri txuten iritzi guztiak diala oso onak.
1: Bai, bai, eta hau esan da, pelikula hau, Oskarretan egongo da, ez bakarrik ingelesez besteko film honenaren alorrean, askok diote pelikula honenaren alorrea ongo dela izendatua.
0: Benetan,
2: wow.
1: Bai.
0: Hori ja, itz potoloak dira.
1: Oso potoloak, baina musika, Gitarrika de la Fuente, osea, nik uste pelotazo bat izango dela, iazko Siraten tabarra eta gero, nik uste Sirat motz geldituko dela, honekin datorrenarekin. Oden ere aurre ikuspena. Bueno, pelikula zeiru ditu zait, ikusgarria da, gozatu dut, ez zail duzea egin, egia da, Javiek, bueno, La Mesias ezagutzen baldin badezute, ba, pixkat, hor zegon barrokismo visual eta narratibo hori mantentzen dela, osa da, gozamena da, Javien mundu imaginari horretan murgiltzea, eta egia da, eskura dituzten baliabide guztiak, osa, musika, argazkia, aktoren lana, dena, amarrekoa dela, baina egia da, hasiera batean dena dela oso metaforikoa, oso sutila, ez da, ia ezer azaltzen, eta, klaro, ia hiru orduko pelikula batean, momentu batetik aurrea, metaforak behin eta berriz errepikatzen dira. Azten dira gauza, ja, diskurtsoak sartzen, ez? Hor badago Glenn Close eta Penelope Cruz. Portzieto, Penelope Cruz bost minutu azaltzen da pelikula guztian. Ze, badirudi dela protagonista, bost minutu azaltzen da.
2: Baina, zaitxau, tipo Edith Piaf izango zuen.
1: Bai, holako musikal, antzerki musikal moduko bat.
0: Kabaret, estilo.
1: Hori da, kabaret, daitza. Oso ondo egiten duena, baina gutxi, eta gero Glenn Close ere. Ha, bueno, bukaeraldean, badaude esaldi batzuk pixkat, Mr. Wonderful kamiseta baten jartzitugun esaldi horiek, oso emozionanteak dienak eta asko iristen dienak, baina Osa, pertsona arrunt batek elituzkenak esango. Yeah. Osa, oso presta, esatezu, ah, ze esaldi polita, baina oso ikuslean neita unkitzeko sartuta dauden esaldiak.
2: Trailerrian yeah. Bebai agertzen da alako esaldi ere, matez?
1: Bai, jo, aurrekoan irakurri nuen txio bat, ez nago ados, baina esan zuten, la bolare ganen trailerra, Oia dala la bola negra baño.
2: Vaya la.
1: Hoy esaten zuten, a ver, hainbesterako, eh.
0: Hombre, dizke zenbarra dauka trailerra ikusi dudala eta trailerra da azken aldian ikusi dudan onenetarikoa, o sea, trailerra oso ondo egina dago, ze hortzak luze uzten dizkizu pelikula ikusi alizateko.
1: Hau esan da, hau da pixka eta itzakia batzuk aipatze aldera eta batez ere jaipa jeste aldera, ze pelikula gozamena da. Hori bai, hiru historia dira. Nere gitarrika dela fuenteren historioa da keien gustatu zaidena eta hobekien gustatu zaidena eta paradoxiko da, ze justo da berez aktore lanetan orain arte egon ez den gizon...
0: Eta ondo dago ber aktore bezala,
1: bai, oso sinesgarria, bai, badirudi gaina justo garai horretatik hartu duten pertsonei badela.
2: Ez que badaka hola
1: bai, izin. Bai, ez dakit keinua di, gero 2017koa ere ondo, baina... Esta que sean en beste iritsu.
0: Oso aurpegi klasikoa dauka.
1: Bai, hori da, aurpegi klasikoa dauka. Ematen du Hollywoodeko 50-ko hamarkadako aktore bat bezala, ez? Orduan.
2: Azkenean, gaizka La Bola Negra itza edo hori da elkarte batian sartzeko erabiltzen duten zeozer.
1: Bai, hau da, bigarren historioa 1987koan, hor badago beste gizonezko homosexual bat, nahi duela klub batean sartu, eta klub horretan erabakitzeko sartu ala ez, atea behar dute, bozkatu behar dute bola txuria edo beltzarekin.
2: Vale.
1: Beltz ateratzen badute, ez dute onartzen, eta, klaro, honi ez diote onartzen homosexua dalako. Orduan, bola beltzorrek idudikatzen du pixka da, debeku hori edo metafora moduan erabiltzen da.
2: Vale.
1: Gomendioa da, pelikula ikusi, zinemetan ikusi. Neri ez zaidea mesterako iruditu. Azkenean, boa, ez zinezko da, jaiparen olatu honetatik guztiz ategotea eta zaila da, ez kutsatzea. Orduan, nire aholku xumea da, pentsatu zoaztela ikusta pelikula bat beste gabe, eta egian gehiago gustatuko zaizuen. Vale. Nik uste, lenguan Berto Romero esan zuen, ez? Nire pelikula ikusta doazen guztientzat, zu pentsatu kakazar bat ikusta vale. zoazela. Yeah. Txarra dala, eta hortik aurrea ja...
2: Pentsa hu xarnei dozo jaztela ikustera. Hori da,
1: xarnei dozo.
0: Berri esango dut, baina zaila da gaur egun mantentzea, ba, hor zerbait purua, ez, pelikula ikusi aurretik eta bai. Ez inputoi jasotzea, baina, bueno, saiatuko gara hype gutxirekin edo pixkatori gesten
1: bai,
0: eta
1: ikusi.
0: La Bola Negra ikustera, ba, hola, hypeik gabe eta aurre iritzirik gabe joaten.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, La Bola Negra, ostiralean, Ego Euskal Herriko zinema aretoetan ikusgai, eta hau, zinemaldian estreinatu da ja.
1: Bai, estrenatu atzo eren egun ikusi nuen, orain ari dia pasa, ez egoten dia hainbat emanaldi, ostet bihar arteroa daudela, baina bai, zinemaldian eman dutea da pelikula bai.
0: Bueno, ba, La Bola Negra, denok entzun dugun momentuko pelikula zalantzari gabe, baina beste gomendio bat ere badaukazu, hau ere pantaila handian.
1: Bai, hau gehiago da nere, bueno, a ber, La Bola Negra ere gozatu dut, baina egia da, a ber, banituela nere trabak eta nere prejuizioak pelikula honekiko, Resident Evil da pelikula. Enaiz izan bideo joko honen oso zalea, ez dut asko jolastu, baina aurreko pelikulak, esan behar nuen gehienak esatzeate guztiak, negargarria dira, oso txarra dira, baina oso txarra.
0: Bat bera ikusi.
1: Ba, ez tezu ezer galtzen.
2: Gu kuadrillan inginuan urten zianean lehenguak eda, alako maratoi bat danak ikusteko, Umbrella Corporation eta hor dagoan movida guzti hori. Bueno.
1: Bai, osa, badago atmosfera eta horratzean, baina... Bueno, baina Zack Reber iritsi da, zuzendaria, hau iaz Weapons pelikula zoragarria, neri asko guztetan pelikula bat.
0: Nei de bai.
1: Zuen, asko. Eta orduan, honek erantzi diona da, bueno, saga honek behartzuen ukitu desberdina eta berezia. Lehenengo protagonista. Weapons pelikula ikusi duzueneko bat zeu, hainbat pertsonaia azaltzen ziren, eta bazegoen pertsonai bat gazte bat zela erdi, bueno, drogazalea edo piskatola nahiko tipo baldarra. Hori da Resident Evil-ko protagonista. Eta azteko pertsonaia ez da heroi bat. Ez da tipo bat, ez dakit mundua salbatzera etorri dana.
0: Ez, baina Weapons pelikulako pertsonaia bera egiten du Resident Evil.
1: Aktore bera.
0: Aktore bera, baina beste pertsonaia
1: batean. Baina egia da, baditu elaukituak. Kasu honetan ez da drogazalea tipoa, baina
0: vale.
1: Baldarra da, traketxa da.
2: Hau euforian agartzen zame, bai.
1: Bai, uste baietz. Uste baietz. Nahiz gogoratzen zer egiten zuen, baina uste baietz. Bai. Pegatzen dio gaine euforian atatzea. Bueno, para kasu honetan tipo da baldarra, beldurtia, despistatua. Orduan, claro, bapatean, pelikula guztia gertatzen da gau bakar batean, eh? Hori, neri olako pelikula guztia zaizkit. Orduan, tipoa da, medikuen artean, medikamenduak eramaten dituen mezulari moduko bat. Orduan, eraman behar du, ospitala batetik bestera, ba, urgentziazko zerbait. Berak uste du organoa dela. Eta bapatean, bidai horren erdian, pum! Ez daki guzer, pandemia dela delako hau, ba, bueno, zombiak esango dut, baina, bueno, ez dira zombiak. Ateatzen azten dira. Eta, ba, tipo hau, inbarko duna, ospitale batetik bestera jun, iesean, eta tartean, azalduko zaizkion, monstro, grotesko, bizarro, deskriba ezin, osanik flipatu egin dut, monstro sortarekin. Ze pelikulak, Humorea du, hori eskertu dut. Zaurako pelikula pixka serioak zien.
0: Hemen, eski, hau serio egi hartzen badez igual.
1: Oida.
0: Zentzua galtzen du bai da.
1: Guztiz, orduan, humore beltzez, weaponsen egiten zuen, humorea sartzen zuen, oiz. Hemen ere ala egiten du, eta pertsonaiak, badu, ez daukaz erikusi Mr. Binekin, baina hola, baldarra da, traketxa da, erori egiten da. Orduan, gertatzen zaizkio egoera komiko batzuk, baina tartean, daude, monstro eta egoera beldurgarri batzuk, orduan pelikulak sortzen du kontrapuntu bat neri bikaina iruditu zaidana.
2: Osea, esan aldo Resident Evil berri hau izango dala pixkat Bienvenidos a Zombieland modokua.
1: Bai, ez daukain beste humore, horrek agian gehiago zeukan, eta Bienvenidos a Zombielandek igual beldurra ere gutxi, hemen badaude beldurrezko pasarteak, pixkat serioseagoa da. Baina, bueno, bai, osea, gertuago dago Bienvenidos a Zombielandetik reketik baino vale. Adibidez. Eta, ba, pelikulak badu, oza, teigarriena egin zaidana da, erditik aurrera dagoen desmadrea. Desmadrea zertan, gorean, odolean, eta berriro diot, munstro, bera, eske, munstro egitza irabiltzen dago, baina eske, azten da pelikula sartzen ere emu batean, guzti zentzugabea, baina desmadre horretan...
0: Bueno, ala ere, bideojokoek ere badute roi hori, ez nik uste dut, bideojoko batean oinarrituta egoteak ere igual ematen diola eromen puntu hori.
1: Bai, berak esatez zuen, bideojoko batean oinarrituta egoteak hain zuzen eman diola ere askatasuna, papiskat behar nahi zuen mundu hori eraikitzeko, eta bueno, ba, nire gogoraziet pixkat alien, la cosa, osea, gure garaian ikusten dituen munstro nazkagarri horiek, baina benetazkoak ziren ez digitalak, por cierto. Horrek badu pelikula honetan, eta neri gustatu zait pila bat, egia da izan bertzeatela, ba, bueno, beldurzaleak eta pixkat genero honen zaleak, baina da odoltsua, zentzugabea, groteskoa, baina batez ere, divertigarria da. Osa, bada divertigarria.
0: Eta funtzionatzen du, esan dut, narratiba bezala funtzionatzen du.
1: A ber, gidoia da, zero patatero. Osa, argi esango izuet, da, tipo bat, ospitale batetik bestera, organo bat eramaten, eta tartean gertatzen dena. Listo ka listo, ez dago besterik.
0: Osa, ez dago. Hori ondo eginda dago.
1: Baina hori dago, bikain eginda, funtzionatzen du beldurrak, funtzionatzen du humoreak. Denak, eta pertsonaia, osa, ze importan da dira pertsonaiak. Pertsonaia asko gustatzen da, antieroi, baldar, traketx, moduko bat. Ba, divertigarria dana. Bai.
0: Ba, begira, Resident Evil, hau dagoeneko zinema aretoetan.
1: Zinetan dago, bai.
0: Bueno, ba, bi gomendio, La Bola Negra, Ostiraletik aurrera, zinema aretoetan izango duzuena, Ego Euskal Herrian, eta Resident Evil, ba, beste rollo batean, guztiz, baino, gaizkak ere, gomendio bezala ekarri digu, ba, pelikula zentzugabe hau. Bi gomendio, gaizka eskarrik asko, eta animo, zinema diarekin, zela azmenkizu, iru lau egun.
1: Hori da, larumbat izaten bueno. Da azkena ondarrak, baina bai, oain dibadaude.
0: Ba, gozatuz, zinemaldia urtean behin bakarri da.
1: Eskerrik asko.
0: Venga, eta bagoaz, boster dietara bidean, musika gehiagorekin, eta hemen gaztean, basko guztaren zegoen artista horietako bat, hau New Yorketi dator, super gaztea, eta bere, ba, buma kanta honekin hasi zen, bere kantarik arrakastatxuena da, eta hemen gaztean asko entzun dugun abesti horietako bat, Somber, Back to Friends, eman volumen honi.

0: Zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Hiru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
8: Eta ez ezaren beldur. Ai, itxaron, badoa!
9: E, muskarrok! Artu!
10: Dino familia.
8: Zer jengo te dute horko oiek?
11: Gu vegano.
8: Bai, haze pena.
12: Irailaren 25ean zinemetan.
13: Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.

0: zebatzea, ez da lehen da biziko aldi elkarrekin kolaboratzen dutena, Bibi Rexha eta David Guetta elkarrekin Sad Girls deituriko kanta honetan, bosterdiak pasatxo. Gaizkaiz Agirrerekin hitz egin dugu, bueno, Resident Evil pelikularen inguruan, eta badakizue Resident Evil filmea, ba, bideojoko batean oinarrituta dagoela. Bueno, ba, bideojokoen munduan jarraituko dugu, baina kasunetan bideojokoetako musika izango dugu izpide.
1: Oso ondo esan dozu, Alain, bideojokoen munduan murgilduko gara, ze amendikan gutxira, azaroaren 19an, helduko dalako gurera GTA 6-garrena, eta albiste izan da, gurian ditugulako eta GTA-an barruan joango diran kanta batzuk.
0: Bueno, GTA, nik ez dut segula jolaztu GTA-an, inoiz nere bizitzan, da Grand Theft Auto,
1: ez? Hori da.
0: Osea, super ezaguna, gainera, nahiko librea delako, askea delako, bueno, aske egia kasu batzutan, eta egin daitezkelako
1: gauza asko.
0: Gaiztakeri asko,
1: hori da, egisa da ikusi ginuala GTA bostian, ba, esan dozuna mundu ireki badar, tuzeinke motor bat, kotxe bat, hauntz bat, eta gainean gide datu, danetik anein.
0: Pum,
1: kotxe bat zabaldu, hori da, mortajea, resaten dana, eta lako gauzak, ez? Bueno, ba, Rockstar Games, GTA 6-garren, de album deitzuriko soinu banda ofiziala iragarri dau, eta guztira, 34 abesti original izango ditu bilduma honek, zagaren oiko, ba, espirituari jarraitzuz, country, blues, hip-hopa, trapa, musika elektronikua, eta reggaetoia bebain astuko diranak ber.
0: Bueno, este mate estilo es verdín, ¿eh? Se pidió jocontán.
1: Danetik, gainera, GTA honetan, soinu bandaz gain, bebai, oso guai dauz, ez un kotxe bat lapurtzen dozunean, bertan entzuna aldozu, Los Angeles iritxan oinarrituta dauan Vin City honetan, irratik katez berdinak darela bebai, eta oso kuriosua da, ez usoiaz kotxe batian, eta juntzeinke bebai, irratik katez baldatzen.
0: Ustut gainera daudela, irratik kate tematikoak artista konkretuenak, ez?
1: Hori da. Eta, bueno, igual amendiken urte batzuetara, gaztea bebai entzunal izango da GTA-an. Ez dut uste, baina, bueno.
0: Segurazki.
1: Bueno, 34 abesti original dare, baina ezagutzera eman dituzten 6 abesti xetatikan nik 4 aukeratu ditut, bale? Hoi momentuan gaztean entzungo ditugulako, ba, musikarik geixenak, eta hori dela eta, ondo iruditzen baldima jatzue, lehenengo entzungo dugu.

0: Oso musika estatu batuarra, eh?
1: Oso.
0: Hau da Made in the USA.
1: Hori da, lehengo proposamena Jaun Lin artista suediarraren eskutikan eldu jaku That's It deitzuriko kanta, eta ez dator bakarrik Future eta Metro Movin ditxualako laguntzaie. Abestixa jazz edo arranbi kutxoko hasiera batekin hartzen da, baina gero de repentian bat traparen aldaera itzen dau, eta bertan entzun aldo bat trap ukitu honek.

0: Pegatzen du kanta honek bideojoko honetan GTA 6 horretan.
1: Hori da, bigarren abestixaken joango gara, bera dalako abesti honen atzian dagoena Travis Scott.

0: Bueno, ba, jarretzen dugu pizkar raperoen munduan eta GTA irudikatzeko denok pentsatu dezakegu musika horretan.
1: Hori da, tan ikustu dut askotan gertatzen da bideojokuetan agertzen dian kantak gerora, bideojokuak kaleratuta gerora, ba, bebai oso piralak eitzen diana, bera zorroztu belarritxak, eh? Hau da, Travis Scottien eskutik heldu jakun Rino kanta, eta bitxikeri moduan jakin ekoizpenian, aberrondo esate duten izena, Guy Manuel de Homen Cristo dau, hau dala Daft Punkeko kidietako bat. Beraz, potente dator, eh? Elektronika eta hip-hoparen arteko soinua proposatzen dau.
0: Ba, rapero asko, rapero de xente GTA-ren soinu bandan, baina urrengo hauek enituen espero bertan, eh?
1: Demaseko kuadrilla juntau da datorren kanta honetan ditugulako Catriel eta Paco Amoroso, Pink Panther ez, Fred Again eta Etine de Cressy.

0: Ένα άσχετα, Κατρίλετα, Πακό Αμορόσο,
1: Pink Panthers, Fred Again, de repente, Saya da a ver si honi genero bakar bat sailkatzia, disco funk, chill wave, eta synth poparen arteko nasketa bat dalako, eta nik uste dut kantau bai izango dala arrakastatxuenetako bat,

0: Musika edabide ezberdinetan hasi gara kanta honen inguruko bairitziak eta irakurtzen, eta zerrendetan ere hasi da bere presentzia izaten, eh? Katril eta Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, kanta bat egin dute hauek guztiek, ba, GTA 6 bideojokorako.
1: Hau da Sexy Magic, deitzen da.
0: Sexy Magic.
1: Eta azkenengo proposamenakien joango gara, Rau Alejandro dalako bera.

0: Bueno, reggaeto izarra hartu du Rau Alejandro que GTA-ko kanta egiteko.
1: Babai, ala da, gainera kanta Makakoa 2000 moduan, bueno, ba, izendatu dau, tan ikustot, ba, reggaetoian 2000 garren amarkako kutsu horrek hartzen dituala. Jende asko kezan daun villano antillanoren estilua dakala eta zafaera moduko ikutu bai, bai dituala bai. Kanta honek. Bueno, ba, jakin rockstarrek esan da bela bilduma guzti hau, hogeta malau kantez osatutako bilduma guzti hau, ez dala soilikan streaming plataformetan egongo, vinilua eta diskoa bebai argitaratuko dutelako, beraz, adi egongo gara kaleratzen danean.

0: de trascender en la música.
1: Ba, begira, hortxe GTA 6 bideojokoko soinu banda ezagutu dugu. Noiz egongo da ba, preste bideojoko hau edo noiz kaleratuko da?
2: Iraiaren, bueno, diskua. Iraiaren emeretzixan. Nik uste laizter izango da labe bai, eh?
1: Bueno, ba, esperoan geratuko gara GTA 6 hori bueno, ba, ezagutzeko, jolasteko baita ere, eta bertan ba, entzun berri ditugun kantauek ere ba, entzuteko.
2: Iraiak emeretzixan.
1: Iraiaren emeretzian, hori da?
2: Ya está.
1: Ah, ya, kalean da.
2: Iraia, ez urriak emeretzitzen.
1: Bai, txiki, egutegia, egutegia. Ai. Urriaren emeretzian behi da, ba, hoi zeitzun da. Eskerrik asko, mai.
2: Zueri.
1: Venga, ba, aurrera goaz banda honekin, gaztea maketa lehiaketan izan genituen, eta ari dira ez ibilbide egiten ari diren zeatik ezekoak, zeatik ez banda Donostiarra, eta euren erru dena hemen txegazteako arratsaldean gun. Gaztea maketa lehiaketan izan genituen,

0: Izpilu aurrean izeneko kanta argitaratu zuten, ba, elektronika puntu batekin, eta gero, ba, batean hau iritsi zaigu, balada formatuan. Errudena izenekoa hor zeatik ez taldearen eskutik, oraintxe bertan, 100 euro nahi badituzu, hau da zure lehiaketa. 9 3 4 0 1 2 2 2 telefono zenbakian gaude. Eun euro nahi badituzu, deitu lasai asko eta parte hartu gure lehiaketan, objektu bat botatzen dugu taula gainera, eta zuk esan behar diguzu zer den bota dugun hori. Aste bete baino gehiago objektu honekin bueltaka eta bueltaka, txikiz.
1: Espabilau, eh?
0: Espabilau, gaur nahi ditugulako 100 euro horiek banatu.
1: Ala da.
0: Gaur.
1: Goiaz, aste eta erdi, objektu hau taula gainera botatzen, eta esan behar hau zuetako batzuk urbildu sariela, eh? Urbildu sarie, bai. Baina... Esto sue...
0: Asmatu. Momentuz ez ditugu 100 euroiek banatu, baina gu gaur prest gaude, asteazken honetan 100 euro banatzeko. Kenduko dut nik hau, basea, Maite, segi izetera.
1: Ai, ama!
0: Eta Maite botako du objektua taula gainera, hiru aldiz eta gero egingo du beti egiten duen...
1: ASMR.
0: ASMR hori zuek ondo identifikatzeko.

0: Zer da hori? Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, norekin ari gara
1: izketan? Arrate naiz.
0: Arrate, bueno, arrate, zuk, uste dut atzo ditu zenuela, ez?
1: Bai.
0: Bueno, arrate, atzo geratu zinen, hor barruan zerbaitekin, zerbait bueltaka zenuela, etzenuelako asmatu, baino gaur nik uste dut, arrate, vibra guztia daukat, asmatzeko puntuan zaudela.
1: A ber, egia den, bai.
0: Ze uste duzu, bota duela Maite, edo ari dela botatzen Maite?
1: Ba, nik uste dut dela orrazi bat, baina orrazi horiek plegatzen direnak, eta puak eta barrura sartzen direnak, no, bitan zabaltzen dana, bai, horiek pues, poltsoan eramatekoak direnak.
0: Bai, bidaiatzerako garaian eta igual eramate ditugunak, edo norabait mugitzerako garaian, ba...
2: Orrazi horrek.
0: Orrazi horiek.
1: Bai.
0: Arrate, Gasteiztik ez da, arrate?
1: Bai.
0: Gasteizera nahi ditugu bidali 1 euroiek.
3: Baina ez da.
1: Oi! Vale.
0: Lori, eskerrik asko.
1: Pena. Venga, zuei.
0: Agur. Jo, ez de familia, daukagu honor.
2: Kaixo, Atzaldeon.
4: Arratzaldeon.
2: Atzaldeon, zeinekin gara berbetan.
4: Arauzko, Jon.
2: Ai, Jon.
0: Jon, hau ez da bidezkoa, Jon. Aurrekoan, zuk eramantzen dituen 1 euro, guia dardarka, ze Jonek... Oke, ba, esateu, bai. Venga, Jon!
2: Venga, bota.
4: A ver, hola, pentsau, ni pentsau dut izatea dakala, hola, estik bat izatea antirrofaduras, o emateana oinetakuak eta ez, nina mateko.
0: Vale, bai, oinetakoak eta hola, bueno.
2: Hori gainera udan.
0: Ia minezko dite utela,
2: eta udan oso
4: sandaliantzago.
0: Bai, zauriak eta ekiditeko, ba, ez dakit pomada moduko bat edo, bueno.
2: Konpiten barra.
0: Vale, barratxo bat.
4: Vale.
0: Ulertu gara.
2: Zautza jungo, te diga, beste behin, Jonetako. Bai, Jon.
0: Ba, ez da hori, Jon. Baina oso ondo jokatu, eskerrik asko.
4: Venga,
0: venga, beste linea aragoaz, kaixo.
1: Bai,
2: zurekin gabiz.
1: No, a ver, Susana Markinetti.
2: Hombre, Susi.
0: Zer moduz du arratsaldea, dendan?
1: Ba, bueno, gentitza hartu da, bai.
0: Bai, ez? Ba, o mugimendua, nabaritzen da, eguraldi hona egiten duela udazkeneko lenda biziko egun hontan,
1: Ja, baina, guri komeni erropak zautzot, orduan komeni denpora txarraitxi. Neuko erropa dugu, zorin da.
0: Txika, ez dugula asmatzen, Ez dugula asmatzen. Egura dio nahiten badu nahiten dudako. Txarraiten badu. Beti gaude hola,
1: Erropa den dentzako, zazoi, zazoku, beste lan txarto.
2: Babai, ondo zanduzu.
0: Bueno, basi, ea, gutxinez, albiste hon bat ematen dizugun, ze udazkena ez da sartu hola eguraldiari dagokionez, baina ea 1 euro sartzen diren zure patrikan.
1: A ver, ba, aginetako zepillu, onde, de viaje izaten dizena.
0: Vale, aginetako zepillua.
2: Hori da.
1: Zepillu.
0: Susi. Ez da hori. Ez da, Susana, eskerrik asko.
1: Vale.
0: Animo, atxalderon. Agur, ai, ama, nola gauden.
2: Kaixo, Atzaldeon.
4: Kaixo, Atzaldeon.
2: Kaixo, zeinekin gare berbetan.
4: Jonander.
2: Nungo, Jonan.
4: Hernaniko
2: Jonan.
0: Jonander, emate duzu dela podcast batean edo, hola, lasai.
4: Bai.
0: Hautsa daukazuela baju.
2: Jonan, zure eguna ondo?
4: Lasai. Bai.
2: Bai, bueno.
4: Ondo.
2: Ba, hobeto jungo zara 1 eurokin. Bota zure apostua, ze uste osu da?
4: A ver, jendiak gauzasko, no? Bazekin nondik anjoan, ez dakit pistak esan dituzue aurreko unetan, no?
0: Bai, bueno, esan ditugu beltza dela, maiteren adela, esku batean kabitzen da, ireki egiten da,
4: vale, ba.
0: Puskatan banatzen da, bi puskatan
4: vale,
0: banatzen
4: da. Espainiak margotzekoa.
0: Espainia margotzekoa.
4: Ba
0: ez da hori, Jonander, ez da.
4: Venga, ba.
0: Eskerrik asko parte hartzeagatik, agur. Venga, ba, beste linearagoaz.
2: Kaixo, Atzaldeon.
5: Kaixo,
2: zeinekin gare berbetan.
5: Kaixo, Mikelekin aizea berbetan.
2: Mikel, eta nungua zara, Mikel.
5: Ni zara, zara.
2: Hombre, beste bat.
0: Zarautzen ematen dugu, Picasso bat, audientzietan, hombre, nola dukau zarautz.
2: Mikel, bota zure apostua, ze uste osu dala?
5: Dik, izango nuke, izpilua dela.
2: Izpilua.
0: Ai, izpilua.
5: Izpilua.
0: Ba, ez da izpilua.
2: Katziz.
0: Eskerrik asko. Agur. Venga, azken deia hartuko dugu, kaixo.
6: Kaixo.
0: Kaixo, zuzara gure gaurko azken deia, eta espero orain bai 100 euroiek banatzea. Entzun duzu objektua.
6: Bai.
0: Bai. Zein da zure izena?
6: Pablo.
0: Pablo, nundi ditzen diguzu Pablo?
6: Antiguotik.
0: Antiguotik, Donostiatik Pablo. Pablo, zurea da hitza, eta dauzkagu behatzak gurutzatuta. 100 euro banatzea.
6: Ba, egite,
0: Venga, ba. Bota. Manifestatu, Pablo, ba. Manifestatu.
6: Zea, begiak margotzeko hori, zezakitze izena duen,
0: zentainikoa,
6: rimela.
0: Rimela. Pablo.
2: Pablo.
0: Pablo.
2: Pablo.
0: Pablo.
2: ¡Esta! ¡Pablo!
0: Pablo, Estela, rimela, es que ricasco y chagatik.
6: Vale,
0: ez du hartuko gehiago, ez dugulako gehiagorako astirik mai. Bihar beste aukera bat, 100 euroiek poltsikoratzeko pistatxo bat botako dugu maiz, ez dakiz ez dakiz esan.
2: Ez dakiz esan, Alain, ez dakiz esan.
0: Gure gorputzean, gure gorputzeko atalen batean, ukitzen dugu edo jartzen da.
2: Jata, horretu
0: hau. Jata, bihar beste aukera bat.
7: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
8: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, hementxe gaude, seiak dira erlojuan eta gusaioak aurrera jarraitzen duen. Lauretatik zazpiak bitarte gaude hemen. Bakizue, denboraldi berri honetan irailean hasi berri

0: euskaraz.
1: Muguruza FM berrogei tur dokumentala bihar estreinatuko da Donostiako Zinemaldiaren baitan Belodromoan, eta bueno, ba, dokumental horren inguruko guztia ezagutu nahi baduzu, baita bera hobeto ezagutu ere, ba, geratu gurekin hemen gusa joan bere ala goazelako Ferminekin.
2: Arratsaldero, zurekin gul.
1: Eta aste honetan ezagutu dugu gusaioan Ash izeneko artista bat, hemen gazten entzuten hasi garena, eta hementxe daukazue ordu berria zabaltzeko Ashen Stop the Wedding izeneko kanta.

0: Bera da Ash, Stop the Wedding izeneko kantan, 6:05. Eta trafikora goaz, une honetan, arazorik bai Euskal Errepide sarean, Mai?
1: Ba bai, Bizkaia 30ren Lezaman Gurutzetara bidian istripu egonda, eta hori dela eta 2 kilometroko auto ilarak dare, beraz, arreta berezixa punto horretan. Bestalde, betiko moduan alain, zuek bidian baldin bazaoste, zebadaki usuetako asko, ba, lanetikan etxera bidian egoten zarela.
0: Hau errepideko saioa da.
1: Hori da. Bai. Zeo ze ikusi baldin badozue, idatzi lasai gure betiko zenbakira. 688-6-0-5-0-5-0-ra.
0: Ba, primeran, horre trafikoaren inguruko informazioa, eta eguraldia, ze gaur sartu gara ofizialki udazkenean, bai? Goizeko ordubiak eta bostean udazkenean, bueno, sartu gara, baina eguraldiak dio, oraindik udan jarraitzen dugula.
1: Bai, itxuria bai, eta alaxe jarraitzuko dugu.
0: Hori da.
2: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
1: Gainera momentu honetan, alaxe ditugu Euskal Herriko zenbait txoko Mendaron 21 gradu, Lasarten 22 eta Latasan 25 gradu. Ostegunean bebai, temperatura gora ingo dau eta txoko batzuetan.

esaten gabiz, eh? 35 gradutara bebai helduko gara, beraz, bixar, fraka motza, kamiseta motza eta euskitzako betaurrekuak.

0: sartuko kanturik ondienak.
1: Iro bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Gaztean, zurekin. Gugara.
3: I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
4: Aurrera goaz hementxe Gazteako arratsaldean eta iragarri dugu, gaur, bueno, ba, gonbidatu oso berezi bat izango genuela, bihar zinemaldian, irurogeita malaugarren zinemaldian, Donostiako Belodromoan, arratsaldeko zazpietan, estreinatuko delako, bere dokumentala, Muguruza FM berrogei tur izeneko dokumentala, ba, bere azken urtea, ba, borobiltzeko egindako dokumental hori. Eta mentxe daukagu estudioan Fermin Muguruza. Arratsaldeon, Fermin.
5: Opa, arratsaldeon.
4: Zer Muguruza biltza?
5: Ondo, ondo, hor.
4: Bueno, esan barra dago, Fermin, ondo ikusten zaitugula, energiaz lepo oraindik, eta flipatzen, zezu izan zara, bueno, ba, Euskal Herrian gehien mugitu den artista, azken urte honetan, Willy Fogg izan zara, egon zarelako alde batetik bestera. Ez dakit oraintxe bertan, zer Muguruza zauden, ja bira horrek, bueno, zure mundu bira horrek suposatu duen guztia ja irentzita, murtxikatuta, ja lasaiago zaude?
5: Ba, oraindik ganez. Gia zanda 2024an iragarri genituenean kontzertuak, apirilaren 20a izan zen, ere urte betetzean, kontzertu bat, gero bi, gero gira oso bat, 49 kontzertu, beraz 2025an dena kontzertuz, kontzertu bile ginen, urriaren 4 arte, Iruñan jo genula, azkeneko kontzertua, baina nerezat, azkeneko kontzertua edo, hobeto esan da, azkeneko kontzertua, bal, izan bazen, hor Iruñean, biraren agurra bihar izango da Belodromoan. Ba, bukatuta gero, kontzertuekin, horaz eginerako, Ander Merino Etxebeste eta biok, prestatzen, ikustatzen, zailkatzen, gauzak kentzen, dokumentala prestatzen. Beraz, ni jarraitu dut, biran, ba, bira barruan egongo banintz bezala, ikusten, oraindik an, ba, toki guzti, bile ginen toki guztiak, errepertorioa berdina entzuten, jendea, beraz, ez dut asterik izan atxedenik hartzeko, orain ere, ez dut hartuko, bihar egongo arelako Belodromoan, eta ero gainera, azaroren amairuan, zinemetan zabalduko delako pelikula, zenbait festibaletan ibiliko naiz, oraindik an, ezin direnak iragarri, haiek iragarri behar dutelako lehenago, beraz, datorren urteko urtari arte daukat agenda beteta.
4: Bueno,
5: otsailetik aurrera, arrasa.
4: Otsailetik aurrera, bale, otsailer arte itxaron beharko dugu ja zula saiago ikusteko.
6: Faltada.
4: Eta bihar jarriko diozu, esango dugu, gindatxoa, ez, bueno, ba, azken urte hauei, nik uste dut urtea baino gehiago izan dela ja mugimendu askorekin, baita dokumentala prestatzen. Zuek, hasieratik garbi zenuten dokumental bate, bueno, egin eizen utela mundu bira hori, bueno, ba, iruditan jarriz, edo pixkanaka, ba, gertatzen zena ikusita joan zarete pixkanaka, bueno, bidean erabakitzen, ostra, igual hau dokumentatu egin behar da, gero dokumental bat osatzeko.
5: Hasieratik nik inukan oso garbi jira hau dokumentatu behar nuela. Hau da, nik ditu diot bira guztien ama, hau da, nire eginduan azkeneko jira, eta nire azkeneko jira da, olako dimentsiokoa, ez? Dimentsio horren ondiko lokaletan, horren beste herrialde, beste zerbait egingo banu izango litzateke beste erabatean, beste disko bat eskatuko luke. Horrek esan nahi du, zenbait urte pasatuko dira berri hori ni eskenatokian ikusi arte. Beraz, hau dokumentatu nahi nuen. Estatu denean bira guztien ama dela, ez delako bakarrik bira hau. Eta ikusten duguna, baldin bada, kontzertu bat toki batean badauka ere bai bere sanaia eta badauka berear zergatia eta da lehenagotikan baita ere jirak egiten dituenean hortikan pasatzen nintzelako. Orduan izan da horrelako ospakizuna eta agur aldi berean egiten duen kontzertu bat egiten duen toki bakoitzean.
4: Zure bizitzaren bilduma moduko bat baita ere, azken finean egin duzun bira hori baita 40 urte musikan ospatzeko bira bat izan da, eta azken finean 40 urte horietan gertatutako gauzak ere ikusiko ditugu hor.
5: Errepertorioan egin genuen bezala, alegia 40 urte horietan egindako ba, banda guztiekin lagolako bilduma bat, ez? Esaten nuen bezala hasieran, ba, disko bakoitzetik kantu bat hartu behar nuela. Ba, hiru orduko kontzertu hoietan ere, ba, bueno, biltzen zen errepertuera aldetik egin izan dudana berri urtetan, baina gero baita ere lokal horretan basegola ondasun bat, ez? Ba, jotzen banuen Zuritzeko Rote Fabriken, jotzen banuen Berlingo SEO 36an, jotzen banuen ere bai Mexikoko Foro Alizian edo gero Movimiento a la Revolución. Horako tokietan ere bai, eta batez ere joaten zen jendearen artean basegoen ere bizipen bat. Jakina baziren belonadi berriak ere bai, gehitu egin direnak ere bai gironetara, ez? Baina hortikan pasatzen banintzen, eta batez ere testigantzetan hori nahi nuen dijaso. Baina zeratik nahi nuen dokumental bat egin. Beste gauza bada, ea ze motako dokumentala zen. Eta hori ez dugu jakin izan, ez Merino, ez biok, behin jarri arte material guzti hori ikustatzen.
6: Claro, eta aipatu dozu, bai, Ander Merinokin batera zuzendu dozula dokumental hau, noiz eta ze momentutan elkartu zinaten Ander eta zu guzti honi forma emoteko?
5: Ba, bera lan Merina Gris taldean, ba, gizu taldeko musikaria dela, horren bera... bera torri zen bere taldearekin, Merina Grisekin nire urte betetzeko festara, irudak urte bete netioenean. Momentu horretan ez nula pentsatzen, berriro ere eskenatuk ire bihotzea, eta zer, nezako musika mundua, horrein ikan oso solotua zegoen erekin, eta gainera ikusentzunezkoetan, edo ba, olakoetan, baina eskenatuk ire bihotzea, ez nuen pentsatzen. Eta irudak ere garren urte betetze festan, ba, urdun baukako jendeak antolatu zuen, ba, Merina Gris, basikiterako niripioa guztatzen zela taldea, eta hori makarri zaten, dekarri zuten taldea, eta egin zuten kontzertu zo bat.
6: Bai!
5: Hor, irungo la Juanita, jatetxearen hor justo ondoa madagola doka kaseta bat, eta horren ba hor, dekarri zuten kiston soinu horrela hori ez, ekipoa, eta izan zen zoragarria, eta horren ba gero, Iñako kontatu zidan, Iñako da maukakoa, bai. Eta horren bera kontatu zidan, joda ba, Merino Dabil hor ikusen zintzunezkoetan, eta hor ikusen nuen zenbait videoklip, izar horren dokumentala, baita haren nola egin zuen, eta pentsatu nuen hemen apostua egin behar da baita ere, jende gaztearekin, eta horren bera grabatu zuen, ba, egin genuen, lehenengo, ba, lehenengo videoklipa, bueno, horrela pizkate iragartzeko, ba, Miribillako lehenengo kontzertua. Eta horren ba, bueno, hor, dena saldu zenean, eta bigarren eguna baita ere, banik esan, bira, bi kontzertu egingo ditut, baina, datorren urtean, orduan, egingo dute jira bat. Eta orduan prestatu genuen, horrelako bideotxo bat, ez? Ia, bueno, nahiko luzea, uste duzei minutu iratu zuela, eta orduan bera baita ere grabatu zuen, eta esan zen, aizi bera, nendia plaza hola, eta hori denak ateratzen zirela, pizkate egiten genuen horrelako, ba, parodia bat, Madonak egin zuen, da, baita ere bere...
7: Akti moduko
5: bat. Hori da. Ba, bueno, egin zuena baita ere bere berrogei urte mugako bidea egiteko, eta roma, beti paek, zalde ludikoa beti defendatzen dugu, eta landu egiten dugu, eta roma, pasatu gero noso zonde, eta horren egon zen Merino. Eta horren hori garbatu eta gero, egia esan barru gainera. Merino izan zen lehenengo persona izan zidana, Fermin, Miribillako azalduko da bere ala, guzalantza genuzkanean, ez? Eta horren ba, horren hori serio eta hola, eta asmatzea, asmatze horrek izan nuen, izan zidan, eroderan egin ninduen esatera, jas, tipo honekin zebeke inbarko dut. Bai, bai, honek daukan sasoia.
7: Bat egon zen.
5: Bai, eta gero esan barut ere, orduan pentsatu nuen, bueno, bera torri bera gabatzen, joan zen Julen Arregirekin, berari bai torri datuki askotara, baina batez ere, bueno, tramo luzeak eta hori, ba, denak kubritu ditu Merinok. Eta esan behar dut, ez dela bakarrik ikusentzunezko aldetikan, edo cinematografikoki nola zenbat gauza partekatu ditugun, baizik eta musikari bezala ere, Merina Gris egon zen, bai Pariseko kontzertuan irekitzen, eta gero baita ere, azken aurreko kontzertuan Rivas hacia Madrid, ez? Beraz, bi kontzertutan egon dira Merina Gris, urrun kamerinotan ebai elkarrekin egon gara, konpartitu, baita elkar banatu dugu eskena tokia, beraz, oso oso garrantzitsua izan da baita ere, elkar ulertze hori, bai musika aldetikan, bai ni nerezako hori ez, ba, bera jakitea zer respetua, edo ze miresmena daukadan euskaraz egiten sortu den estena berria, bera oso jarraitzalea zen baita ere, naiz eta oso kontzertu guzi zeukan ikusita, baina nik egin duan musikaren ibilidearekin. Hor egon da, hor du, nolako mankuerna bat hori ez, Latinoamerikan esaten den bezala, nolako bai, elkar ulertze bat zoragarri izan dena, eta oso oso posibinago berekin egindako elkarrenaz.
7: Alere polita da baita, zuk
4: euskal talde berrien gandik ere zerbait ikastea eta gauza berriak eta ezagutzea, ze beti ematen du aizu. Ba, egia da Fermin, artista mitiko bat dela, eta seguraski, ba, Merinako kideek ere erreferente bezala zaituzte, baina, ostra, zuk ere esatea, ostra, gustatzen zait talde berri hau, eta hauek ere zerbait ematen didaten neri, ez, musika, bueno, ba, musika estenan, garrantzitsua.
5: Bai, nik ikustea, ba, hori, ez, gazte estena berri bat dagoela, horrek ematen dizekulako indarra, ez, euskaraz, hori sortzen duena, eta orduan, ba, Benira Gris, konbiatu nuen bezala, bi kontzertu egetara, gero ere, ba, Nakara dibizera manuen Santiago de Compostelara, Añube Arrasaten, Zezkin Bordalen, orduan, ba, bueno, lako, Labazu Londresera, orduan, ba, bueno, lako, eta gero, bueno, Donostiko futbol zelaian, ba, hor niako ditetatziko Tornado, Descontrol, eta irungo da sound system horiek ziren, ba, nerekin ibili behar zirenak, ez? Ba, orduan, bueno, pixkat bildu direla hor kontzertotan, eta azkeneko kontzerturako, Iruñan zenez, jofe baita, ez?
4: Beste artista vai. Gazte potente bat, oso indartxu bat horrena.
5: Ez amar dut, biharko aurkezpenean, biharko estrenaldian, hor egongo dira denak, eh?
6: Danak!
4: Abai!
5: Denak egongo dira, eta ez dakite aterako diren edo, ez? Eta nire musikari guztia baita ere, hor egongo dira biharko estrenaldian, eta ez dute zer ikusi. Karo, gero, partaide bakoitzak jarraitu du bere ibilbidearekin. Yeah. Orduan, ba, Matak adibidez, pues, bere disko berri atera du, Lider Nandok atera du baita ere, ba, bere proiektu berria, Bele, be disko berria torrumba bakoitza joan da hor Solano ere bai ibilesen ezagitekin bueno bakoitza
4: gustatzen dugu oso jarrita zaudela baita momentuko musika estena eh
5: hori bai jakina horrek elikatzen nau eta orduan ba hori denek ezakete zer ikusi guten baina bapaten ikusi guten gira guztia nola sortu zen zer datu zen eta ero musikari guztia hauek ateratzen direna gero baita ere parte hartze bat daukate Berain testigantzak ateratzen direlako. Horun ba, bueno, hori ikusko.
4: Bueno, hori piar.
5: Jakob Blek, baitare, berrogeita bi, hori hartzun gota aldea, basalak eta batizan zuena guarea zibilen gandik, baina gero bertan bera giltu zena, berare bai egongo da, bueno, eta ateratzen da dokumentalea.
4: Oie, bihar ikusiko ditugu dokumental hortan, guk oraindik ez dugu ikusi dokumentala, bai ordea trailerra, eta flipantea, neretzako behintzat, lehen da biziko segundutik, geratu nintzela, nahiko geldi trailerra ikusten, ze hasten da trailerra horrela, entzun.
7: 25 años asistiendo a conciertos aquí en la capital, de los más clandestinos a los más comerciales, nunca había llegado el ejército con armas largas a clausurar un lugar. ¿Por qué tiene que venir el ejército con armas largas y las patrullas, los policías también con armas largas? Aquí la única diferencia es la presencia de Fermín Muguruza.
4: Bueno, ostras. Ciudad de Mexicoko kontzertua xok bat izan zen, 200 militar agertu zirenean zure kontzertuari desalojatzeko, orain, ja, urtebete pasadela, bueno, urtebete baino gehiago, Kristo hartatik, ez dakit nola gogoratzen duzu momentua, orain, ja, denbora bat pasadela, beste, bueno, beste ikuspuntu bat, edo beste ikuspegi bat daukazu, gertatutakoa, zedo, ez dakit, eta, suposatzen dut baita, gero, biran zehar, jaso duzun, ba, babesak, maitasunak, ze, kontzertuetan jendea, topera egonda, horrek ere pixka bat, konpentsatuko zuela, bueno, gertatu diren gauza fuerteak eta gogorrak.
5: Bai, hor, egun horretan bertan adibidez, ba, Foro Alicia, dela nere etxea bezalakoa, batzutan ez dute, ba, New Yorkeko CBGB bezalakoa dela, ez? Hor, ma, bueno, bere, beti ni, larroita mesortzen jagin nuen lehenengo kontzertua hor, du taldearekin egin nuenean bira, harreman handia daukat bereekin, eta ni neukan urrengo gune, bueno, Ciudad Nezan neukan festival bat, non 20.000 persona turri ziren, baina nahi nuen pasatu hortik gan, ez? Altzen direla sortzen persona. Eta nahi betetan zegoen, eta oso posik nago ezelako zer gertatu, ez? Nere beldurra zen ea tragediaren bat gertaziteken, ez? Justo, amabos egun lehenago baita ere sikario batzuk irzituzten, ba, orko kultur ordezkaritzaren beraien hori, ez? Bi asesore, bueno, orun sikarioena, eta
4: hiotzarekin
5: beste harreman bat dago ere, bai, Latinoamerikan edo bezen baita herrietan, ez? Horren, ba, momentu batean, etortzen denean militarrak eta horren gatillo handakatenean atza sartuta, hor oso erreza da, bat batean, metxa laburreko militar batek, bat batean disparo bat egin, norbaitek botatzen badu harri bat edo botila bat, eta gero bat batean, ba, tiroketa kutsakorra ditzen zaio, ez? Batez ere, Brasilien ditzen zaio horrela, baina Latinoamerika osoan, disparo bat zuten da, eta jende bat espada, disparo egiten du, ez zukaten ezer, zer zukaten, arma astunak.
6: Ez dutela, ez da begiratzen nora dabizen tiro itxen, eta ja bat azitxan beste guztiak azten.
5: Hain zuzen ere, eta horri gertaziteken, eta horrin bilasi joazten horregatik egatez aldu ziren hor, baina gertatu zen esan zen ba, ba bueno, jende aterazen mundu guzti ateratzen grabatzen, ere bai, jende asko egiten konexio zuzenak, ere bai, ba bueno, sare sozialen bidez, deitzen ari zen ja jendea beste edabideei esateko gertatzen ari zen, eta bueno, pues horren aurrean, hor ba, eta hor jendeak iritu zen kanpoan, eta hor jendeak iritu zen kanpoan, denbora zoa grabatzen, eta horrek, ba, bueno, nola baiteko, hori ez, egoera tenso horretan, ba, babes bat eman zuen esateko hemen ezin da zer gertatu.
4: Baina hor oso, odolotza izan zenuen baita, eta ondo pentsatu zenuen, ez errez gerta ez zedin, zer egin behartzen, kasu edaz, igual beste artista bat, ba, beldurtuko litzateke, gehiago mugituko litzateke, eta hor nahiko, ez dakit,
5: bueno,
4: zentzuguna izan zinen.
5: Zoritxarrez nik uste dut esan behar dugula, ba, daukagula eskarmentu handia, ez? Euskal Herrian bizi izan ditugu nolako egoerak, gero, ba, bueno, pues nire bidai batzuetan, berdin Latinoamerikan, berdin Palestinan, eta orduan momentu horretan argi neukan jendeak ezin zuela erantzun provokazio horri, ez? Eta mehatxua zen, edo gilitzen den kontzertua edo sartuko direla. Eta hango nagusiak hori izan zidanean oso ondo ezagutzen dudana, esan nuen, hemen ez da resistentzia pasiburik egituko hemen, hemen ezin dugu jarraitu ea berze musikarekin, guazen irtetera, esan zidan, irgezitua dela, esan zidan, gara, nik esan ezer ikusten, ikusten noen, jende guztia zoratu eta horren gainera oso polita zen ja momentu horretan jasi zelako jendea oi gatzen. Oe, Fermin, Fermin, horrela izango aliz bezala, ba, futbol zelai bat, niri kurai ematen. Hori momentu horretan, jakinda militar guztia zudela kanpoan. Eta atera bar zirela denak militarren artean. Pasillo bat antolatu zutelako.
6: Edo zer gauza pasago baltzala momentan.
4: Kontatze erresa da, baina hori bizitza beste movida
6: da. Bueno, esan beharra dekau, ikusi ginoan ian trailerra, eta momentu hori agertzen danian, otzikari eta dana, eh?
5: Bai, bai, horregatik orduan, ni momentu horretak hau, ni hori izan ez gero, orduan izeritan blai, izeritzen duz pilo bat, izan da blai nik handunela, alkandoran nobera, kamerinon denbora zoa jasozen mesuak, ez dakiz zertazen zen, claro. Eta momentu batean, ba, amaterian zera, jantzi kamiseta bat. Nukalau kamiseta bat, nukalau izeritan, eta ikusi ninduen eta zera hori deno daukaguna baita ere oso polita esan dena, ez gure artean, denos zaintzearena ere, ba, ez gure artean jantzi kamiseta, Fermin, eta jantzi nuen kamiseta, baina hori, baina ja momentu horretatik, ja, publikotikan, eta gero momentu batean ikusten da baitere jende bat egin zuena pankarta bat Fermin Muguruzarena eta Tenochtitlan eta hori dela
6: atek
5: ez bat egin zena jartzen dela militarren aurrean. Hori ikusten da hor jarri genuen justo
4: trailerrean,
5: ez? Dok ez hor jartzen da beraien aurrean, ez? Mayoría de resistencia pasiva eta ni korretarako ere ez nuen konbokatu, baina bueno, baina hor jartzen da, pero jartzen da eta hori karo militarrak jarraitzen dute metraietarekin, ez? Apuntatzen, eta hori ba, ba, posi nago ezelako zer gertatu eta gero gonbiatu gintuzten joatera Monumento a la Revolucionera. Hor ere intentsio egon zen, dokumentalean ikusiko duzue, baina egin aldi izan genuen kontzertua, amabosia persoena horrean, Ciudad de Mexikon dela nire bigarren iria izango baliz bezala, ez? Horrein izan bat dizuet baita ere, zenbait nola kontatu duan, urtari eratea, hori bai kontatuko du hemen, ba, Mexikora bueltatzen naiz dokumental honekin.
6: Epa!
4: Abai, Mexikora bueltatzeko asmoa daukazu edo, ja, data zehazta.
5: Ez, data daude, eta guzti. Iragarriko dute mendi gutxira, eta Ciudad de Mexiko dago festival handi bat Docs MX, dokumentalen inguruko ba, Latinoamerikan dagoen handiena, ziurrenik ez, gero, bueno, dago Guadalajaran beste bat baina da fikzio eta dena, eta Buenos Airesen ere Mar de Plata badago beste bat oso potentea, baina dokumentalen inguruen dago da handiena, eta nik iztuan erremana daukaterekin eta argeta garbi nahi zutera eta zaten, bueno, eta ja esan diate ez etokitan izango den, eta denor, laizteria garaiko da, baina Mexikora bultatzen, dokumentalarekin ni Mexikora bultatu garen zelako beti.
6: Ba, gogotxu gare, bagabiz esaten, bihar Fermin Muguruzaek, Muguruza FM 40 turra estreinatuko dabela, 40 urteko ibilbide bat batzen dabela dokumental horretan, eta ez da pertsona arrun baten 40 urte, ba, dianik, ez? Aukera izango baldin mazinuan, ze izango zozasun, oin momentuan, 84. Urtean, kortatu sortu zeban Fermini.
5: Eutxi goiari. Nik esan nahi du gauza bat ez, nola gabiltzan demora aldetik, baina nola guzik unkituta dago den biharko emanaldiarekin, estrenaldiarekin, izan dut platozela. Bueno, musika estena, bueno, ez osoa, jakina, baina ia, datorrela bihar estrenaldira, oso polita dela, parte hartu dute musikaria, bueno, Gorka Urbizu baitare, parte hartu zuela hor, justo futbol zelaian, eta gero, bueno, parte hartu zuten, aipatu ditudan guzti horiek, baina, arrasaldeko arratsaldeko bost erditan, bostetan egin dugu olako zita bat, Xanti Tabernan, justo futbol zelaiaren ondoan dagoena, ba egiteko Broken Brothers brazbandekin, egiteko martxa bat ailegatzeko belodromora. Beraz, ez da estrenaldi soila, ez, bagoaz ere
6: jai bat da.
5: Jai bat, ospakizuna, eta onaterako gara, hortikan second line bat izango kale jiran, second line New Orleans estiloan, eta horren baita ere etorriko da jendea, ba, kasekoak bezalakoak hori denak afari solidarioenak, berain karritokin era emakume batzu, bokata batzuekin, ea bokata batzu bituzen barruan.
4: Bueno, beraz, giroa kanpoan ere biziko da.
5: Bai, nireza joa garrantzizua zen, ba, kolektibo pilo bat egon dirilako implikatuta baita ere jira ontan, eta horren bihar baita ere, hori erakusta ez bakarri pantailan bezik, eta nola gu baitare ospatu egin behar dugunez. Bai bizitza, baitare orain ikusten dugula, ba, eskoin muturaren goraka da, eta pues gu baitare menbiltzen gara, kalea hartzen dugu, musikaren bidez aldarik apena egiten ditugu, eta komunitate espiritu hori baitare, ba, hemen egongo da bihar, Xanti Tabernatik belodromoraino, ez? Eta hori polita denetzak, eta gero, nola zerra guztiak agortu ziren, ba, zinemaldea doka sistema bat, eta beti jartzen ditu, gordetzen ditu, egun sarrera, takilean egoteko, arrazaldeko bostetan, irikiko direla ja ateak, eta hori takilean baitareako eragongo dira, egun sarrera horiek eskuratzeko. Ba,
4: beraz, festa zerrutan hasiko da bihar?
5: Bihar, arrazaldeko bostetan.
4: Bostetatik aurrera, ja giroa, belodromo inguruan, izango duzu, Fermin, ekin nahizu, Fermin, bukatzeko, gadetu nahi nizun, bueno, zezuk ez duzulako inoiz, komplexurik izan zure ideologia, bueno, ba, argita garbi erakusteko, zure musikan, zure kantetan, elkarrezketetan, baina, bueno, gezurra badirudi ere, 2026an, oraindik oso normalizatuta dago, behintzat nazioarteko, esango dugu, lehen lerroko eszenan dauden musikarien artean, politika eta musika guztiz bereiztea. Eta pasaren astean, euki genuen, bueno, polemika bat nazioartean, sona handia izan duena dela, bueno, ba, Macklemore, rapero, ez dakite enteratu zaren, bai, gertatu den guztiaz, Ed Sheeranen, ba, telonero zen, bueno, eta azkenean, ba, bere Palestinaren aldeko, ba, aldarrioien gatik, eta babesagatik, kanporatua izan da, Ed Sheeran, eta bere taldearen aldetik, eta justu, Ed Sheeranek azalpenak ematerakoan esan zuen testualki, ni ez naiz konplizea, nire iritzi propioa dut gatazka honen inguruan, baina publikoki ez hitz egitea erabaki dut soilik.
5: I don't take sides.
4: Ez dut politika nire kontzertuetan txertatu nahi, olako zerbait esan zuen, eta kao, munduan gertatzen ari den guztiarekin, aukera bat da zure ustez txuri edo neutral mantentzia oraindik, osea, zuk ez duzula zentzu hortan inoiz zalantzarik egin, nola irenzten duzu horrelako gauza gertatzen egotea baitere, ba, musika eszenan, maia, bueno, ba, gorenean esango dugu, ze hauek nazioarteko artistarik ezagunenetarikoa dira.
5: Ba, itxegiten ari gara, milioika jarraitzaile dituzten artisten inguruan, hor badago detaile bat, ez, ba, etxinan, bera laguna dauka, Macklemore, eta basekien argita garbi Macklemorek hori esan behar zuela. Ez da ezer paktatu behar, Macklemore daukan kantua, adibidez, hor esaten du, ez? Eta esaten duenean, bait, kantu horretan, ez?
4: Palestinaren alde egin zuena.
5: Palestinaren aldeko kantu horretan, hor oitzen du, gainera, ba, nola, berak intzuten zuen pabdiken, imin hori esaten zuen fakte poliz. Hor duen, argi zeukan, ez? Beste gauza badak gero, ua, ze presioa jasoten dituzten, bai horretan dauden artista, gero, nunkar, bota zuenean hori, segurako ridikula egin zuen, gero orain saiatu da rekulatzen berriro ere esaten, baina bai, baina ez, baina hau eta horrengoa. Ezer esango dira zuen, niri, oza, ni oso ituta hori pairatzera, baina mailo horretan ere bai oso garrantzitsua da, ba, zenbait artista hain zuzen ere hori implikatzen ari direlako, ez? Eta gero eta gehiago, eta berriro ere jartzen dutelako mai gainean Palestinan hori egiten ari den, jarraitzen ari diren genozidio hori, eta nola Palestina libre izan behar den. Orduan, Macklemorena oso polita izan zen, gero egin zituen deklarazioak, ez? Bueno, bai, niri kostatu izan zait horrein bapatean dukan beste uste dut amar estadio zukatela, ez? Baina nizako igual agian izan da nire kontzertu, inoiz eman duan kontzertu luko berena hori izan da, ez? Naiz eta gero kostatu ez dakizen bat estadio. Horren, baloratu barritugu musikario baitare, hori ez? Ei, gu baitare prestegun behar dugu zenbait gauza galtzeko. Baina gu egin zuzen ere, duintasuna zor diogulako geure buruari. Orduan, duintasun horretan, prestego mardu gauza galtzeko. Eta hori irakusten diguten zuzen ere, baita ere, orain, orako artista mail haundikoek.
4: Baze interesgarria, Ferminen hitzak, bueno, bihar izango duzue aukera, dokumental horrek argia ikusiko duelako, Muguruza FM 40 tour, esan dugu, bostetatik aurrera, saltxa egongo da, mugimendu egongo da, jaia, festa, ez da faltako Donostian, eta ba, bihar zazpietan, bueno, ikusi al izango da, ba, azken denbora honetan Ferminen bizitzan gertatu dena izan dela mundu bira ikaragarri bat. Zuri bideiatzea gustatzen zaizu, esan dut, abioiak hartzea, gero hoteletan lo egitea.
5: Bai, bai, pila gustatzen zaizu.
4: Gustatzen zaizu.
5: Bai, bai, gero gustatzen zaizu betare tarte hartzea atxeden aldirako, eta gero esan behar dut, joaten garenean bidaian 20 persona ez dela berdina. Hoi personekin segurako erantzukizuna daukadalako, ni naiz burua, ni naiz persona hori baitare mantendu behar duena barneko esioa, mantendu behar duena adrenalina, indarra, guazen deno gora, eta horren gara horreke pasatzen du gero askotan faktura. Eta gero askoz gehiago gozatzen dut, ba igual momentu batean baldimanoa lantalde txikian, ez? Oh, yeah. Edo dikotekiarekin, edo familiarekin, edo hiru lagunekin, edo bi. Baina hogei lagun joaten garenean, imagina zu bakarrik, ze suposatzen duen horrek, fakturatu behar duzunan dena.
6: Buf. Ja.
5: Yeah. Ba, hori, blokatu egiten dugula, horrelako ja lerro bat guretzako dela bakarrik. Gehigero iristen garen herri batera, hori dena jasotzea.
6: Claro.
5: Gehi etortzea polizia, eta aduana, eta aztak izan, eta horren, bueno, hori beti astuna da, baina pena merezi izan du, eta...
4: Eta mundu iran egontzaren hoteletan zertego osgusaltzen zenuen, egunero berdina, joan zara probatzen gauza ezberdinak?
5: Bueno, ni arazo bat daukat dokumentaren kontatzen duana, eta horren, zenbait gauza, ezin ditut jan, baina niri zaten badiate, lehenengo gauza galdezen duguna, baina galdezen da hoteletan, bueno, wifi, eta zer dutuan azten den gozaria.
4: Gozaria, garrantzitsua, eh?
6: Berdina gara.
5: Abaitare? Azten bada goizeko zeitarditan, nior nago goizeko zeitarditan. Azten bada goizeko zeitarditan.
4: Ezaguna egiten zaitu hori, eh?
5: Bai?
6: Alarma jartzen dugu, eta...
5: Ni, ez dut alarmerik behar.
4: Usaiarekin bakarri ja...
5: Ni nago, ja, arrazari, diga, gozaldeko bostetatik aurrera nago mundu hori buruz pentsatzen, eta bultak ematen, eta normalean, jira hontan adibidez, nire bajulariarekin elkartzen nintzen beti. Horon, zeitarditan, eta biratzen genio elkarri, eta ea ba, goizeko zeitarritan horregun den biok. Bajularia Bitor Navarretekua, tar bat, hogei urte dara maderarekin, da tipo hori jozten duena bajua denbora osoan irifar batekin.
4: Baina gozari finkoko azara edo joaten zara pixka probatzen gauzaz berdinak?
5: Ez gozari finkoa.
4: Vale.
5: Finkoa daukat, bueno, segunetazago zago da den, baina normalean bai beti diartzen du goza berdinak.
4: Ba, primeran, Aizu Fermin, plazerra, eskerrik asko.
5: Urrenguan kontatuko dizu esan.
4: Guztiko dugu beste elkarrizketa batean. Aizu, eskerrik asko, guza joan egoteagatik, zorteon, bihar dokumentalaren estrenioarekin, zorteon baita Mexikon, eta hitz hartu dizugu, otxaietik aurrera, deskantzu pixka.
6: Otxaietan, bakia.
5: Bueno, azarren amairuan, pelikula, zinemetan egon
4: gara.
5: Baitaren, eh? Ordon ba, hor baitare, zenbait aurkezpen txiki batzu ditut, baina dornoteko otxaietik aurrera, desagertzen ez.
4: Ba, primeran, Fermin, mila esker, ondo segi.
5: Ba, eskerrik asko zuei.

0: Zurekin, zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash! Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkenera arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: EITB transformazioa.
8: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
9: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
7: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
0: Zugabe, ez gara gu?

0: japoniera zer entzun dezakegu kanta honetan. Bad Bunny ondia. Egia da azken aldian debi tirar más fotos diskoko kantak entzuten gabiltzala, baino hau ere ze ona den. Jon Aguni hortxe azken minutuetan. Eta gaur disko batek 10 urte bete ditu, zehazki kanta hau agertzen den diskoak.
1: I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it.
0: Shawn Mendes hemen protagonista gaurkoan, Illuminate bere diskoak gaur 10 urte bete dituelako.
2: Wow.
0: 10 urte azkar esaten da, baino abeslari kanadarraren bigarren estudioko disko izan zen hau, eta 2015 urtean argitaratu zuen Handwriting bere debutaren ondoren heldu zen 2016an disco

0: argitaratu eta berehala lehendabiziko postua lortu zuen Billboard zerrendan eta 145.000 disko, 145.000 ale saldu zituen aste bakarrean.
1: Aste batean.
0: Disko honek Illuminate diskoa. Bueno, Kanadako zerrendan ere lehendabiziko postura heldu zen, Erresuma Batuan 3. Postuan, eta datua deigarria da ze Shawn Mendesek 18 urterekin lortu zuen 2. Diskonekin Billboard zerrendako lehendabiziko postua, beraz.
1: 18 urteekin da hasi berria, esatia moduan.
0: Bai, bueno, hasi berria bai, baina justu ja bere etzen bere debuta, bere 2. Diskoa zen, eta bertan, bueno, ba, kanta mitikoak daude, egia da oso disko ona dela, hemen atzetik entzuten gabiltza, There's nothing holding me back.

Nik merci irakurtzen dut makoitzen, eretzako dira bonboiak. Merci, bonboiak. Merci, te doy las gracias. Merci por ser así. Bueno, disco honek, Illuminate diskoak mundu mailan arrakasta handia izan zuen eta bertako ba single batzuk oraindik ere topera entzuten dira. Besteak beste bere kanta bat munduko entzunenen artean kokatu da, zehazki disko honetako kanta bat 10. urteurren honi esker, ba bere fanek bultzatu dutelako eta bere kanta mitiko hori beste behin jarri dutelako, ba mundu mailako zerrenda garrantzitsuenetan.

0: eta kanta hauxe da.
1: Arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
0: Illuminate diskoak 10 urte eta kanta hau beste behin munduko zerrenda guztietan topatu dezakegu. Shawn Mendesen bigarren disko horretan gaur 10 urte bete dituen diskoan kanta hau ere badoalako Treat You Better.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
1: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Obode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatik ogeita zeira. Aurreztua babos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta ogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
2: Autobila ahazteak eramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukazuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hauen zutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren amarretik ugeita batera, Ebro konzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren konzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
3: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Ogeita bostan Erandio goikoan, ogeita saian altzagan, ogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala, info gehiago erandio.eusen.
4: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, ba Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
5: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.

0: eta bere Ghost, aizue gu bagoaz, bihar itzuliko gara kontu gehiagorekin, eta bihar itzuliko gara eguraldi honekin, mai.
1: Babaitxu, ostegunean temperatura gora ingo dau, eta esaten gabiz txoko batzuetan, 35 gradutara bebai helduko garala, beraz, egun berua bixarkua, mangamot, ala, izu jarri hortazu batzetik.
0: Tia, baino,
1: Let's go now.
0: Baina gure aldi amaten aizia ala, mai.
1: Bueno, ba, ona inbia da, bela, ala. Ona bueno, inbia da, euskisa behintzat.
0: Bueno, ba, bihar eguzkia protagonista. Eta gu, Hilary Duff, Hilary Duffekin agurtuko gara, ze gaur enteratu gara, Hilary Duffek Europan barrena kontzertu batzuk emango dituela, bira bat egingo duela, eta Madrien izango adibidez, ikusten abil, 2027ko, maiatzaren 7ar Movistar Arenan. Eta sarrerak urriaren 2an goizeko 10etan salgai.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Zer moduz, Bealdea zabaldu dugu, Bealdea berri bat, zabaldu eta orain txebertan, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria hemen. Ainhoa, zer moduz?
3: Hola, Julen, kaixo, arratsaldeon denoi, zer moduz, zaudete?
2: Osondo, osondo, gogoz, osondo. Gaurkoan gauza asko ditugulako, baina beti bezala honekin hasiko gara.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

0: bari.
1: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behealdea.
2: Hau da parte izeneko Troy Sivanen kanta berria, Troy Sivanek kaleratu duen bigarren singela bere She's the Best izeneko diskoa. Urriaren 16 aterako da eta bigarren aurrera benonek ez du bat ere zerikusirik esango nuke bere lehenengoarekin. Ainhoa Vitoria, zer deritzozu parti honen inguruan?
3: Bueno, azteko indarra dauka, baina, bueno, party. Ez dakit,
2: igual. Baina, oso originala ez da izan.
3: Baina ez dakit, Madonaren musika bestia hartu da. Gustatzen zaite, musika bestia, baina, zango nuke, askotan erabiliran.
2: Zagozu Madonaren abestia nahiago duzula.
3: Bai.
2: Zer, puro atera beharko duzu eta, puro abiztu eta esan, bai, nik Madonaren abestia nahiago nuen. Led Zeppelin jarik ez da musika hona egin.
3: Ez, baina, ez dakit, ez da asko aldatu, ez da originala izan, ez?
2: Hori gira.
3: Eta baina... iritzi nantzeko duzu.
2: Nik ez dut iritzia bate, ni oso txuria naiz. Oso txuria naiz, mikroa zabaltzen denean. Mikroa izten denean, ojo kontuz. Zer moduz behaldea ditzen da saio hau, iraiako geita iru da. Asteazkena da eta nabaritzen dugu zergatik. Asteazkeneko menua dugulako hemen barean. Menua ditze erratian jarri behar dugunari oso zarkitu da galditu zaitere bai. Baina, bueno, ez dugu inore paituko, are gutxiago gure burua, beraz gaur daukaguna komentatuko dizugu.
3: Venga, kontatuko dizugu azteko diskoa Biba Dubiren pailon dela, eta gaur kanta berri bat entzungo dugu, edo disko horretan topatuko duzuna bestietako bat. Eta Los Planetasi erreka dutxo bat. Banin, Los Planetas taldeko teklistak kanta berri bat atera du, disko bat aterako du, bakarkako lana izango dena, Los Planetas taldetik nahiko gaizki atera zen, kanporatua izan zelako, eta Baninek itzegin egindu El Mundo egunkariari, elkarrezketa bat eskainita, eta goresiago kontatuko dugu zer dioen Baninek, ez dakit zaila deklinatzen,
2: bai,
3: Baninek.
2: Hori atazkoz gehiago gaurkoan gure da datorrelako Enara Falagan, Enara izenarekin arazo bat dut. Nertzako Nerea, Elene eta Enara izen berdina direlako. Orduan, saiatuko gara, Enarari Enara ditzen gaur, baina bere izen artistikoa Konne Mara da eta bere lehen epe hori aurkeztera etorriko da gurera. Eta askoz gauza gehiago, atzo etorri ziren beste hauek atzeko talde hau Miraile taldearekin eman genitun atzo esan bezala minutu batzuk, entzun gai duzu elkarrizketa hori. Eta laster bideo ikusgai Instagramen ere bai, gotorleku bezalakoak entzun genitun atzoko behaldean. Gaurkoan askoz gauza gehiago, ongi etorriak.

0: Ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak? Behaldean.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Rocken Familia, De Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

0: Slaterrekin batera egin dute Birds izeneko hau, Bernstein taldearen hita entzuten ari gara. Bide batez, Slaterrek jotzen du, bueno, jodu Atlantan egin zuen set bat, egin zuen zuzeneko bat, bere disko aurkezten, bere bira horretan, eta kanta hau jozuen Bisa baino lehenago.
1: Vale.
0: Bisa gorrotu ditu dara, baina tira. Iritzi asko eman dugu, eta oraindik amabos minutu ez ditugu egin, gaurko saioan, baina Bisa baino lehenago egin zuen Birds izenekoa. Slaterrek eta bueno, trosteelekoak ez ziren atera gertokira, baina bueno, berak ere bai jotzen du kanta hau. Bi badu birekin goaz asteko diskoa berak sinatu duelako.
1: Bai.
0: Eta horrekin gabiltza buelta kaste honetan, ezta?
1: Hori da, bi badu biren bailon ezagutzen ari gara, bere laugarren diskoa da, gruntxeroagoa, rockeroagoa, indartsuagoa, gitardoinu gehiagorekin eta gordinagoa, ba, esan eta esan ari gara aste honetan. Atzo kolaborazioez aritu ginen eta baditulako kolaborazio desente eta batzuk entzun genituen. Entzungo dugun honetan, ez dago kolaborazio bat per se, horrein ialererra beste aukeratu dugu, baina bai talde mitiko baten laguntza izan du, Matt Healy eta George Michael, The 1975 taldeak ikustu duelako eta komposizioan esango nuke lagundu ere egin dutela. Eta ez da askotan aipatzen Michel Branch musikaria, baina aipatu nahiko nuke, ze, bueno, orduan, 80ko hamarkadan oso artista ezaguna izan zan, eta abesti hau entzunakoan, ez dakit, bere musikarekin konektatzen dut, bere baifa antzekoa dela irubitzen zait, eta begiratzen ibili naiz, eta bi badu bik berak aitortu izan dau bere referente handienetako bat dela Michel Branch. Orduan, bueno, aitortza bat hemendik Michel Branch musikariari.
0: Shout out Michel Branch.
1: Bai, bai, jo, askotan ez da hitz egiten berari buruz, gero denbora desente pasazuen, musikatik aldenduta, orain bueltan da, badirudi, abestiak egiteko nahiakin da biela, baina, bueno, egia da ikusten dela, belaunaldi berrietan, badala, ikurroietako bat, eta esango nuke, horreinia leher badela Michel Branchek eingo luken abesti bat. Abestia ez da, egon gara komentatzen, gitar doinu indartsuagoak eta entzungo ditugula diskonetan, kasu honetan kanta lasaixagoa da, intimoagoa da, eta berak bibadubik kontatzen du lotxa ematen dio gauza batzuk ahoz goran esateak, ez? Eta kanta honetan usartu egin dela, ez? Norbaiti esaten dio geratu nirekin on egiten didazu. Eta hori berendan erreala dela, ahoz goran esateak lotxa ematen dio, baina usartu egin da kanta baten bitartez, batzuetan gertatzen delako, ez? Kanten bitartez esaten dituzu, beste kontestu baten esango zenituenak, ez? Orduan, niri asko gustatu zait, Urreinian Lerer, Biba Dubiren, Pailon diskotik.
0: Diskonetan dagoen, kanta politenetako bat, esan gurken, nire bai ikaragarri gustatu zait, izartxo bat eman diot, hor nire streaming plataforman, favoritu bezala gorde duta, Write Me a Letter ditzen da, bere Pailon diskotik, Biba Dubiren kanta gure, asteko disko den, Biba Dubiren, Pailon diskoa.

0: Karakal izeneko bigarren diskoan agertu zen kolaborazio bat, gaur 10 urte bete dituen single bat, Disclosure eta Lorde elkarrekin, Magnets izeneko kanta honetan, gaur 10 urte bete dituen kanta honetan. Bide batez, Karakal diskoak oso kritika txarrak ditu egia, esan dezakegu. Kritikaren arabera, ez da iritzi pertsonal bat, baina kritikaren arabera hemen disko honetan dagoen gauza honenetariko bat dela hau, onena ez baldin bada, Lorde eta Disclosurek batera egin duten Magnets izeneko kanta hau, 10 urte bete dituen kanta hau. Bueno, aurrera jarrituko dugu, baina, bueno, sabarizut, Lorde, bago historio bat hemen nahiko bitxia, antza, claro, Lorde hasi zenean eta ezagun egin zenean, bueno, David Getak esan zion kolaboratzeko, berak esan zion ez dut zurekin kolaboratu nahi, ez dut horrelako mierda gustatzen horrelako zerbait esan zion. O sea, nahiko gogor erantzun zion, eta hemen alderantziz gertatu zen, antza Lorde esan zion Disclosure bikoteari, zuekin kolaboratuko dut.
1: Egia da bere garaian Disclosure oso oso cool azala, eh? Zaket mundu guztiak entzuten zuen, eta modernoa bazinen bintzat Disclosure gustoko zenuen.
0: Ba, antza, estudioan agertu zen Lorde, bizkartzainik gabe, segurtasunik gabe, hor, bapatean bera bakarrik agertu zen, Londoneko estudioan, eta kanta elkarrekin egin zuten, Saturday Night Live bat ere egin zuten, elkarrekin, beraz, ikonikoa, 10 urte bete dituen, kanta hau, eta ikonikoak edo, bilakatuko dira, bueno, gure urrengo zaku horretan sartu diren kantak. Ez da albiste berri bat, esan barra dugu, baina mena ipatu gabe genuen. Sexy Magic izeneko antzuten ari gara, Catriel, Paco Amoroso, Fred Again eta Pink Panthers.
1: Hori da, Catriel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, denak Sexy Magic abestian, eta hoietxek denak izango dira GTA-ren soinu bandan Grand Theft Auto 6 dator, azaroaren 19 iritsiko da, bideojokoarekin batera noski soinu banda ere helduko zaigu, 34 abestiz osatutako play zerrenda aurkeztuko dute, eta orain momentuz 6 abesti ezagutzera eman dute, batetik Sexy Magic, baina beste batzuk ere bai, Keith Richardsek kolaboratu du, Bright Lights Big City izenekoan, Rao Alejandro ere bai, Makakoa, 2000. Nola esan dut? Bueno, esto importa.
0: Makakoa.
1: Izango da?
0: Esto no tikara eman dira.
1: Makakoa 2000, izango da.
0: Claro, otzikara eman dira Rao Alejandro de la Coa, zuk esan duzulako.
1: Ya, bueno, espero. Morgan Wallen ere bai parte hartuko du, Last Thing You Need abestian, eta John Lim eta Future Metro Boominen That's It abestia. Eta noski, Travis Scott ere topatuko duzue, zerrenda honetan GTA-ren Grand Theft Auto 6-aren soinu bandan.
0: Bizonke ya, esan dugulen, eh?
1: Pitilin asko.
0: Bai, o sea, bueno.
1: Pink Panthers da bakarra.
0: Bakarra, kolaborazio bezala, mena, zutik Pink Panthers. GTA 6-aren bideojokoa bueltan da, ez azkenean iritsiko da, esan duzu, azaroaren 19 izango dela hori, ez? Bueno, azaroaren 19 da estreinaldia, zenbat urteetan egon diren hau luzatzen, tira. Ez gamerra ni bereziki, eta badakizuk ere GTA 6-a, ez duz, bueno, agian jolastuko dugu, bat egin daki,
1: ez? Ez dut
0: jolastu, ez daki zer. Ni bere bai, baina, bueno, duela urte asko. Eta San Andreasen gelditu nintzen, pentsa, orduan. Aspaldiko bideojokoa da. San Andreas, Bay City, eta bueno, horrelakoak. Bueno, GTA 6-a azaroren 19 aterako da, eta Travis Scottek esan duzu Guy Manuel de Homem Cristo.
1: Ah, bai, egia da, Daft Punk.
0: Ez duz esan, uste no esan zenula.
1: Bai, Guy Manuel Homem de Cristo rekin batera, bai. Esan dugu izena, eh?
0: Bai, esan dugu, ez da izena rexan. Rino izenekoa, GTA negongo da, ere bai, Travis Scott eta Daft Punkeko erdia elkarrekin.

0: baduzu aukeratu, ondo aukeratu beharko duzu. Gaztean, Bealdea.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtea nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

0: Gure lagunei komentatuko diezun musika, Behaldean.
1: Bertan entzun dugu Beireren kanta gure lehenengo gonbidatuak izan ziren, gogoratu gaur, Konemara taldea etorriko dela gurera, baina orain txe bertan beste zerbait dugu eskuartean ere, bai.

0: Bueltan da Lore Mayberry, bueltan da Charges taldea. Kanta berri batekin hiru urtetan atera duten lehen kanta litzateke hau, Roses izenekoa iragarri eta atera dute egun berean.
1: Bai.
0: Eta kanta nahiko bueno, nahiko desberdina dela esan dezakegu, bai. Nahiko iluna rapeatzen dut da Lore Mayberryk, bai. Eta nahiko politikoa letrari dagokionez hitz egiten du, bueno, buloen inguruan, konspirazioen inguruan, paranoia eta gaurkotasun politikoaren inguruan hitz egiten du. Eskoziako hirukoteak Roses izeneko honetan Garbagekin alderatu dute esaterako. Baina bueno, egia da ez dela gure Charchesen kanta favoritoa.
1: Ez honekin konparatuta ez berdina da gainera oso.
0: Bai, bai, bai.
1: Nuke aldaketa bueno, egin dutela ta bueno.
0: Vale. Jarriko dizuegu eta zuek entzun Roses izeneko hau Charchesen berriena, momentuz ez dute diskorik iragarri ez ezer. Baina hiru urte beranduago etorri da, Roses izenekoa Charchesen eskutik.

0: ocupa todo errekoa.
1: Horain ziarte eta bere aserre hauek izeneko kanta entzun dugu, bere zerrautxa diskotik, eta salseoa ipatu behar genuen. Salseoa, bueno, salseoa ipatu dugu, eto esan da.
2: Aipatu duzu aserrea.
1: Bai, bueno.
2: Piskat badalako.
1: Ematen du olaiari ninguna
2: gara, baina. Ez olaiari buruz, eh?
1: Urrengo gaiagatik da, urrengo artista. Bueno, ezakit, ni, egia esan, ez naiz batera enteratu, baina uste dut badaudela gauzak los planetasen inguruan, esango dugu, eh?
2: Hori da. Bueno, banin, baten batek espadu bezagutzen, los planetas taldeko teklista oia da, eta, bueno, musikera itzuli da, bere bakarko proiektuarekin, eta itzulera honetan, ba bere talde oiaz. Akordatu da, dexen de gainera, los planetas taldearekin. Datorren urteko martxoan, kaleratuko du lana, Pluton ya no es un planeta, izenekoa.
1: Well.
2: Hortxe ja, bueno, pista bat. Eta lehen singelare kalean da Pripyat izenekoa. Pripyat antzada Txernobilgo hiri fantasma bat. Eta paralelismo hori eginez, berari, bueno, ba, los planetas taldearekin gertatu zitzaion guztia. Kontatzen dau. Bueno, kontestuan jartzeko. 2024an los planetas arizan 30. Urte horrena ospatzen. Eta kontzertu bira bat iragarri zuten. Eta bira horretan Barinen izena etzen agertu. Eta bera Barin nola enteratu zan, ba, irian ikusitako kartel batean.
1: Wow.
2: Kartelak jarri zituzten kontzertu bira iragartzeko, eta bera iriko kartel batekin enteratu zan. Kontzertu bira martxan zala, eta bera, ba, etzegoela konbidatuta. Inorketzion eserrezan, inorketzion deitu eserrez. Berak deitu zean, eta orduan esan zioten, ba, taldetik kanporatua izan zala. El mundori egindako elkarrezketan, ba, kontatu dau, dolu bat pasabehar izan zauela, hiru hilabete eman zitula instrumenturi jo gabe, estudiora jun gabe, nahiko gaizki pasa zuen, eta doluan, ba, emozio guztiak sentitu zituen, tristura, decepzioa, aserrea. Baina, bueno, orain, denbora pasa eta konturatu da, baskatasun pertsonal eta artistikoa lortu ditula, eta, bueno, ba, horrek ere posten duela. Bueno, ba, aukera izan duelako, batez ere, bakarrako proiektu bati egiteko, eta hori ez dago gaizki, ez? Baina, bueno, ba, aserre guztiak baretu behar izan ditu. Eta el mundo kontatzen dau baita, los planetas taldean, ba, hierarkiak ere badaudela, batzuk beste batzuk, baino, ba, botere gehiago dutela, eta harreman nahiko toksikoa zutela, etzegoela komunikaziorik, askotan hirugarren pertsona batek kontatuta iristen zitzaion
1: beste. Edo kartel batek kontatuta ere bai.
2: Edo kartel batek kontatuta. Eta gainera, momentu baten ez dut, ni de koña nintzateke, bueltatuko, harreman toksiko horretara edo, talde horretara, ez? Ze orain, ez dugu ez da, baina Carolina Duranterekin ari da kontzertuak eskaintzen, eta konparaketa hori egin du, bertan, ba, zaintza dagoela, ez dira tentsioak gertatzen, eta nahiko garbi hitz egiten dau. Jotari buruz galdetzen diote, baina, bueno, berak ez da aipatzen jota, baina, bueno, bai usten duela, bueno, ba, bai, berarekin bazuela harreman hori, eta, bueno, ba, hierarkia horretan jotak bazuela botere gehiago.
1: Jota gainetik egongo da, hori ziur, eh?
2: Hori ziur, hori ziur. Diskoaren izenburuak dio, Pluton ya no es un planeta, berari erreferentzia eginez, ez? Ba, batez ere, kanporatua izan zalako, Pluton bezala, Pluton kanporatua izan
1: zan. Pluton ez dela planeta bat, hori oso
2: fortea. Hori da, eta duela urte batzuk izan zan, Pluton ez da planeta bat.
1: Kartel bat, jarri zuten kalean, eta?
2: Hori da, orduan da pixkat, Banin ez da planeta bat, bale? Orduan pixkat hortik, eta Pripyaten kasuan, ba, abestian dio, Pripyaten bizi zanaz denbora luzez, azkenean oitu egiten zara. Eta esaldi hau ez daten dau, creo que merezco algo mejor que radiación y frío polar.
1: Wow.
2: Ostras,
1: bueno, los planetasen jotzen zuen teklatua Baninek eta kanporatua izan zen, berak jakin gabe gainera, hau da, ikusi zuen los planetasen bira berriaren karteletako bat irian zehar, eta ikusi zuen bere izena etzegoela, orduan deitu egin zien, eta esan zioten bai, kanporatu zaitugu taldetik. Bi urte beranduago, eta azalpenik eman gabe egon ondoren, azalpenak eman ditu elkarrezketa batean, eta bere lehen singela, ojo, bere urrengo diskotik. Pluton ya no es un planeta, deitzen den, diskotik. Banin deitzen da bera, orain Carolina Duranterekin dabil, eta bere bakarkako kanta hau, Pripyat deitzen da.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
2: Bealdea. Konpainia ona. Musika obea.

0: Horsgel da bere izena, Nature is Healing izaneko disko atera du, eta That's My Beach entzun diogu oraintxe bertan. Beste disko bat dator ez dakigu noiz, baina badakigu azaroan datorrela, Ben Jarten lan berria. Aurretik beste kanta bat atera digu, eta orain, single bikoitza atera du. Kurra Oama ditzen den single bikoitza bertan dode, kurra, kurra, kurra izeneko kantalde batetik, eta bestetik, Amor Marihuano izeneko bestea. Amor Marihuano, bueno, kurra, kurra nahiko antzagarria esango dugu, eta horra gertzen dira, ez dakit dungo jaiak dire, baina mañaneo antzeko batean agertzen dira bideoklipan, eta gero momentu batean bera badoa,
1: bai.
0: Eta zubi batean hor, Mendillorri inguruan pentsatu nahi dut, ez dakit, ez dura kontrolatzen iruña, baina badakit bera Mendillorriko dela, baina hor grabatuta dago ere bai, Amor Marihuano izeneko kanta, bueno, nahiko deep eta sakonaren bideoklipau.

0: teknikariekin.
1: Hello. No one
0: musikaz, musikeroentzat. Be aldea. Arratsaldeko 8ak dira.
2: Gaztea.
0: Be aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
3: Lola Youngen Spidersekin bukatu dugu aurreko ordua, 8ak dira oraintxe bertan, 7etan hasten dugu aurten denboraldi honetan Be aldea eta 9etan amaitzen dugu, gaurkoan gainera gauza pila bat ditugu, eta batez ere gonbidatu bat, Conne Mara, Enala Falagandator gurera, narrabetzuko artista bat, berri-berria, epe bat atera duena, zeus 2001ko dela bera, eta oraintxe dator hemen inguruan ibiliko da, artista gazteak ezagutza gustatzen zaigu, artista berriak, gazteak ez berriak, ojo, ez dela berdina. Izan zaitezke artista berri, 2018 urterekin, 45ekin, edo...
4: Ez da egia.
3: Ba, izan zaitezke.
4: Artista gaztea ulutzen hauen.
3: Bueno, eta gaztea, depende bueno, zinekin alderatzen zaituzte. Baina, Victoria, arratsaldeon.
4: Hola, Julen, arratsaldeon denoi, edo Gabon denoi, nahi duzuena. Bai, ba, artista berri bat ezagutuko dugu, Conne Mara, eta aspaldiko artista bati buruz ere izango dugu, Keizio aipatu darko dugu gaurkoan noski, El Círculo diskoak 10 urte bete dituelako, abestitxo batzuk entzungo ditugu gorkoa.
3: Hemen ez duten dira kanta berriak, eta jitak ere bai, Mikosis entzungo dugu, Perfum Geniusen berrien ere bai, Rachel Chino horriren berrien ere bai, Warpainten klasikazo bat baita ere, eta ez taldeko eneko ahangizen inguruan itzoringo dugu, bere diskoa, kalean delako gaur bertan atera da, eta esan dugu gaur Conne Mara datorrela, baina biareneko ahangiz dator, aste honetan irugon bidatu,
4: eh?
3: Guau, gora behaldea, bueno, behaldea madakizuen zuten duzula, gaztean entzuten ez duzuen musika, eta kontra esan adirudien arren gaztean gauderako ere bai, horrek esan nahi du, besterik gabe, musika desberdinera hemen entzuten dela, 7etatik, 9etara, iluntze arratsalde guztietan. Alcalá Norterekin goaz, hemen estrenatu zuten El Endemoniado izeneko azken single hau, eta diskoa iragarri dute dagoeneko. Noiz aterako den, azaroan, bigarren disko hau. Esto, dejémoslo como estaba, deituko da. Eta hau da, hirugarren single, esan bezala hemen estrenatu zen, El Endemoniado, Alcalá Norte.

0: Royal Blooden disko berriarekin ari gara bueltaka azken egun hauetan, disko hori ateratzea ardagolako, bueno, azaroan aterako delako, baina lengoan esan ujo, Royal Blooden zuten ari gara asko, baina eski, nice. Faltan botatzen ditut, kanta zarrak, Figure It Out bezalako kanta hit puska hauek, eretan ze gutxirekin egin duten, egin zuten bere garaian, ustez 2008ko dela kanta hau, ze gutxirekin egin zuten bere garaian, Figure It Out izeneko hit hau Royal Bloodekoek. Bueno, ez taldea aipatu behar dugu, baina bat ez ere eneko ahangiz aipatu behar dugu bere diskoa gaurko egunez atera delako, eta disko horretan sekulako hitak daude, baina ez dugu gehiagia aurreratu nahi, ze bihar egongo gara berarekin, eta bihar galdetuko dizkigu galdetu beharreko guztiak. Ez taldea gainera, azken kontzertuak, birako azken kontzertuak iragarri ditu, ez?
1: Azken lau kontzertuak, falta birela diote, eta Kabakribaren etapa itxi ingo dutela, baina diote gutxi barru gauza barri riek datoz. Orduan, bueno, ba, momentuz, etapa berriari agurrezan, Kabakribak gainera, poz desente eman dizki ez, posatzen dugu, behintzat, Kabakribak sekulako arrakasta izan du, eta bueno, ba, kontzertu hauen ostean, gauza berriak etorriko dira, uste duguna baino lehenago, beraz, lau kontzertu eta agur.
0: Ez taldeak zaunk izeneko atera zuen baita ere, duela gutxi, beraz, aro berri horren parte bat edo zatitxo bat ezagutzen dugu, eta batez ere Ez taldeko gitar jolearen disko berriak gaur atera da kalera, horrelakoekin, loreak bezalakoekin.

eta beraien diskorik ezagunera, baina gaur 10 urte bete ditu. Heads Up izeneko honek, Warpaint taldearen diskonek, beraien hirugarren diskoa izan zen, eta duela 10 urte atera zen, gaur 10 urte bete ditu. Heads Up izeneko honek, orain txentzun dugu New Song izenekoa, behar bada beraien kantarik irisgarriena esango nukenik. Gainera esan du, bueno, talde kidek bere garaian esan zuten, Jenny Lee Linderberg konkretuki esan zuen, Daft Punken Get Lucky jarri zuela buklean, inspiratzeko eta biberra hori lortzeko, New Song izeneko hau egiteko. Warpaint eta beste honekin ere bai, honek 10 urte bete dituelako ere bai.

0: nombre rumbo. Repartiendo arte a teraz duen duela mar urte, Iziok, Javier Ibarrak, biola bez del versoko, bueno, ba, kidetako batek, bere bakarkako lehen lan izan zen, jazz magnetismekin egin zuena kontuan izan gabe, eta disko hau nahiko, el zirkulo izeneko disko hau nahiko, nahiko ikonikoa bilakatu da urte egin, ez? Jakinda gainera, Keizio nahiko eraldatu dela azken urteetan, ez?
1: Bai, bai, egia da, bueno, gero xagoitza ingo dugu nahi baduzu oraingo Keizio buruz, baina, bueno, amar urte dala kaleratu zuen, ba, bere disko garrantzitsuenetako bat, el zirkulo diskoa mugarri izan zen beretzat, eta raparentzat oroar esango nuke. Artistikoki aldaketa bat suposatu zuen, beretzat batez ere Ibarrarentzat, bere erretratua islatu nahi izan zuen, orduko erretratua noski, bere barne munduaren irudia edo erakutsi zegun, eta egia da, sentitzen duzula ez, disko antzutzen duzun bitartean, ba, bere alde guztiak, bueno, identitatea, egoa, depresioa, bakardadea, sexua, maitasuna, familia, hori guztia, ba, artea banatuta, repartiendo arte entzutzen ari garen honetan. Bere sustraiak edo iraganatzen utzi gabe, noski, badirelako kanta batzuk, Violadores del Versoren konpainan egin zituenak, baina, bueno, diskoan batez ere ikusten da bere alderik zaurgarriena, esango nuke, bere irudiko gorrori estu atzean usten, diskoan, bere malote itxura hori beti ongo da, baina alde zaurgarria ere erakutsi zegun, nola, ba, negar egin ez adibidez.
2: Habiendo malgastado la vida enfadado, ahora me da pena irme, sabiendo que el tiempo que gaste en odiarme no me sirve. Suenan las campanas anunciando ya mi hora, corpore insepulto, parece que llora, lágrimas recientes en mi piel inerte, el grito de mis ojos por no poder volver a verte. Yo te amaré hasta en el más allá, allí te esperaré con mi chilaba blanca, si no me perdonas no descanso en paz, yo siempre estuve enamorado de tu alma. Soy el encargado de tu felicidad, pongo toda mi bondad en la balanza, pero no alcanza. Nunca perdiste la fe en mí, ni la esperanza de que solo fueran tiempos raros.
0: Basureta izeneko kanta atera zuen Keiziok, eta bueno, bertan negar egiten zuen, plagio akusazio bat, plagio salaketa bat izan zuen, Lechowski izeneko rapero baten eskutik, antza berak erakutsi zion Keiziori kanta bat, berak negar egiten zuen, bai.
1: Vale.
0: Eta gero Keiziok ideia hori kopiatu zuela, bueno, sekulako movida gonzen, eta azkenean uste dute konpondu zutela, bueno, zakit, baina Lechowskik esan zen, bueno, listo, dut gehiago itzoin gonen inguruan, baina bai, plagio saketa hori emun zen honekin.
1: Bueno, badira beste kanta batzuk, ez ditugu jarriko, baina, bueno, oso vulnerable ere agertzen dana, Mazasi Katapultas, Rozalenen koroekin gainera, edo Amor sin Klausulas, nire favorituak dira, hauek. Eta, bueno, arrakasta handia lortu zuen disko honekin, Espainian diskorik salduenetako bat bilakatu zen, bigarren postua eskuratu zuen, eta ondoren urrezko diskoa ere jaso zuen. Rapazarago doan diskoa kaleratu zuelako, esango nuke ba jende gehiagoren gana ere iritsi zala, eta bada besti bat bereziki nabarmendu zana, letragatik, kantatzeko eragatik, kolaborazioagatik, bueno, denagatik, ez? Orduan etzen viralitza erabiltzen, baina esango nuke virala egin zela mitadi mitad.

0: Que afrontan Nash Banim, Riden, kolaborazioarekin, ez?
1: Bai, polita da bestia, eta bera hotxa ere asko gustatzen zaizu Nash Banim, rei, eta Keizio elgarrekin, eta bueno, ba, abestia, que ba, zare zanaman zuen.
0: Egia, ez dakit elgarrekin egon ziren edo, ez? Esaten da bai, ez?
1: Esaten da, liatuta egon zirela.
0: Bai, bai, ez dakit ofiziala da.
1: Ez dauketi deip ez. Diskoak amazazpea besti bitu ez ditugu dena jarriko noski, baina bere aurpegi guztien balagin bat aukeratzen zaiatu gara, izan ere ba, diskonetan Keizio ba, bere aurpegi guztiak erakutsi zizkigun. Bere alde bihurri alde gogorra zaurgarria romantikoa, bera, esango nuke, ba, bere osotasunean. 10 urte pasa dira, el zirkulo ontatik, orain, bueno, beste disko bat kaleratu du, 10 urte eta gero, ze, egon da?
0: Bai, bueno, zakit gauzak atera ditu nor, baina gira, gero diskonek izan zuela remix disko
1: bai,
0: bat,
1: hori, eta... Bai, baina ez da egon beste diskorik tartean.
0: 10 urte, beraz.
1: 10 urte, bai, bai, bai. Eta, bueno, el zirkulo diskoa ere bada, bueno, beste genero batzuk aztertzen aritu izan zen aurretik, bai, zuk esan duzu Jazz Magnetism diskoa atera zuela aurretik, horren arrastoa ere nabari da lan honetan, eta entzungo dugun abestian batez ere, eta, bueno, gainera da, ba, diskoko kanta entzunenetako bat, no sé qué voy a hacer.
0: El zirkulo diskoa gaur 10 urte bete ditu, horrelakoak bertan.

Berdindu nola asiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Bitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: urteko hirugarren astea litzateke hau, eta gila esan, Ainhoa, kolaborazio pila bat eta gonbidatu pila bat etortzen ari dira, egonaldi honetan, gure behaldeara, gaur esan dugun bezala, bueno, aste honetan idu azkagu, gaur erdikoa, eta artista berri bat da, kaso enten berria eta gaztea esan dugu, eta pozpozik emango diogu ongi etorria.
1: Bai, oso pozik gaude, bera, hementxe dugulako, duela gutxi ezagutu dugulako Enara Zalagan, larrabetzuarra, bere izen artistikoa Kone Mara da, eta epe bat kaleratu du, beste baten ordez izenekoa, lau abestiz, osatutakoa, eta txoratzen gaude diskoarekin. Hementxe dugu Enara, kaixo Enara?
2: Apa,
1: gabon. Arratxaldeon, gabon, zemoduz.
2: Ondo, amen.
1: Ongi etorri, eh?
2: Eskerrik asko.
1: Kone Mara dituko dizugu edo, Enara?
2: Enara, Enara. Hola,
1: vale,
2: esa guay.
1: Vale. Bueno, zure lehen EPEA hemen da dagoeneko beste baten ordez, zorionak, asko gustatu zaigu. Zer ari zara sentitzen behin holandizkoa kaleratuta?
2: Ba, ba, izan da bastante lokura egizan, enoan espero, oza, nik ataran eguen, tipo, apurret nire lagunentzako, eta, oza, ni gaitik, eta gai lagunentzako familia eta holan, eta jo, jende asko gilatzi dozte egizan, eta oso pozik, no? Oza, enoan espero.
0: Mm. Ingurukoak nola portatzen dira zurekin lagunak eta esan edut, zentzorretan ba. Kaineroak dira ez diskoa erakutsitzen nien lehenago suposatzen dut, ez?
2: Bai, oza, batu egi bai, gehienari bai, alne buenari, baina... A ver, o sea, este Ebape kritikoak nik zate otziet beti, o sea, dana genia, da genia, tenia, a ver, ezin da izen, o sea, esto tu ezin izten.
0: Ja, horrek mesfidan zamaten du pixka.
2: Bai, apurbet, bai. Baina, bueno, gero bai, esan dozti Ebatu, que beren kritikatik ito aporta zina, o sea, ni, bueno, ondo.
1: Bueno, kritika konstruktiba, hori ere garrantzitsua da. Baina, bueno, esan dozu lagunentzat, familiantzat, baina imaginatzen dut, denontzako, ez, musika egin egizten nuela, ez?
2: Bai, bai, bai.
1: Baina lan, jo, ez dakit, noiz azten da, bat, pentsatzen, disko bat aterako dut.
2: Ja, oza, berez, izen zan, holan, gitzik egitek joan da sorten, oza, ondala, ba, nahiko hasi nintzen ja ideia gazburuen, ba, gurotin zeuzer, zenekien zer, zan, gurote zaiatu sorten zeuzer, eta probatzen, oza, joan gara probetan, ba, gitzik, jakin neuen akustikoan ez neuen lan nahi.
1: Vale.
2: Orduen, ja, ba, garatzen joan itzenan apurbete, bebai, ba, baliabideak eta, ba, produziuteko apurbet, eta gitzik, jentea gaz bebai topetan berba egiten ez dakiz zer, eta probatzen, ba, hemendik ez, eta holan.
0: Karo, zuze jotzetik zatoz, edo, instrumenture bat jotzen zenun aurretik?
2: Osea, ni joten dut bere soinue.
1: Vale.
2: Akordeoia, bai, bai, gero galdu neuen asko, eta gitarra gazasi nintzen, baina ez dut jo lan profesionalki inoiz. Baina, bueno, beti egonaz musikologia ikasten dut, eta orduen beti egonaz ba, musikatik gertu eta holan, eta ba...
0: Hori baino profesionala gori, ez zaitu dutzen.
2: Ba, kiba.
1: ikusi dugu, ekoizpenean, Violet Wilson, izena gertu da hartxe, zein da?
2: Nire lagun bat, biel Kataluniako, bueno, nike Bartzelan ikasi dut, eta hor, ezagutu neuen, eolako kurtso baten ezagutu ginen, eta, bueno, berak lagundu dozten, ba, produzioa munduen, eta sartuten apurret.
0: Claro, esko horrepikatzen den historio bat da, esango nuke, Euskal Herrian bizien horbait, Bartzelan ere, Maria, doala, zerbait egatik izango da, Eta bertan, azten da, bueno, ba, musika produkzioarekin eta bere lehenengo pausoak ematen. Egia da esaten dena gaur egun ordenagailu batekin musika egin dezakezula edo bada pixkat American Dream eta gero oztopo gehiago daude. Zu oztopoekin topatu zara bide honetan ala ez?
2: A ber, oztopoak bat ez be dire nik ibintotezenak.
0: Osea, norbera hori da,
2: hori da, hori da. Baina, a ber, nik ustez bai aldozula egin ordenador bat egaz musika. Plan, espadeko zu holan prejuizioan direk eta nik ustez baiet, no? Osea, ez dakit bai egia da. Ba, bueno, gero bebai, oza, zabaltzea eta holan, pues, beste gauza bat dala, baina eitea berez, oza, norberantzako...
0: Claro, zu horrein zu musika egiten bazenekien, edo musika egiten ibilizenien, eta horrein ari zara musika plazaratzen, eta hori da beste movida bat, ez?
2: Bai, da beste movida bat, eta oso diferentea, eh?
1: Ikusi dugu, diskoa entzuten desamodio bat, ez? Kontatzen ari zara, edo, bueno, badago, bai, ez?
2: Bai, oza, berez, bai, oza, kanpotik, oza, ulertzen da hori, eta nik ulertzatu, bai, nik entzutzen kantaz, bai, igual, asumiuten dozu ya dala, como bikote rollo batetik, kasu honetan izen zan gehiago, batez bai pixelen, da lagun beteri buruz.
1: Lagun bateri buruz.
2: Bai, bebai harreman apurketa bat, baina kasu honetan zan laguntasun
1: bueno, bat. Bueno, dolu bat, ez?
2: Bai, dolu bat.
1: Baina lagun batekin ez da, eskotan hitz egiten horri buruz.
2: Ja.
1: Baina lagunen artean ere gertatzen dira
2: bai,
1: lakoak.
2: Bai, bai, hori zan, eta hori barriro gara lagunek hori da oso graziosoa. Eta berari erakutioteten berak ez daki ondino berari buruz dala.
0: Ui, baina hau entzun da jakingo duala, ez?
2: Ez que ez da, Euskalduna.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Bale, horretik, ez da euskera, sordoa.
0: Karo, orduan, erakutxizten nion kanta, baina ez aldi mauleta
2: horretzen.
0: Hori da. Nahiko korapiatxoa hori, baina gustatzen zait, eh?
1: Bai, eta misterio.
0: Kanta bat atera, eta berez zehiruitzen zaizu.
2: Total.
0: Eta ba, temaz ez dakiz, eta gero...
1: Eta ez dios bezan moin
2: esangotet. Ba, ez que takitzen lan introduzidu tema. Osa, ez da nahi bez sortu berriro.
0: Bali, zu jarri, elkarrizketa, ez dula zer ulertuko ere.
2: Total.
0: Eta gero iaztuk esan, ez? Irugarren fase batean.
1: Zure epean zutean, jo, ezinbestean gogoratu gara J. Martina taldearekin, eta diskoaren azalean, zero errek eramaten du, ba, ez, kamiseta, bai, eramaten duzu, kamiseta J. Martinarena, bueno, zer da zuretzat J. Martina, eta zertan inspiratu zaitu taldeak?
2: Osea, bai, bueno, J. Martinan, bueno, karo dira, larra betzukoak, klaramente, esagunek, betianik lagunek bebai, eta eurek, ba, osea, jaiakin neuen, tipo, bueno, larra betzukoa izen, da, musika bebai elektronikoa oso da, bastante, hildo berean, egongo ziela referentzia bastante J. Martinari, orduen, horregatik bai elegidu genduna azalean, espreski eroatea hori vale. Kamisten plan, shoutouten plan, bitua.
1: Zuek esan baino lehen.
2: Hori da.
0: J. Martina dela larra betzun dagoen, karo, kaso enten duple artistiko ezagunena.
2: Hombre.
0: Gotzon barandiaranen baimenarekin,
2: claro,
0: ez?
2: Claro, baina...
1: Kontuz.
2: Claro, eski diega usi oso diferente. Bai, bai. O sea, como...
0: Ari naiz kopuruaz. Tola. Famatuena da.
2: Hombre, famatuena.
0: J. Martina, edo ez?
2: Buah, es que se la hago compromiso.
0: La rabetzu quiz, ari gara egiten hori.
1: Hori da. Pistola jarrita.
2: Total, supongo bai. Ez, hoi momentu emeintzat gazterien artean bai.
0: Hori da, hori esan barazu. Gaztean artean bai. Zu gaztea zara, beraz, zu barizara, gazteak errepresentatzen, esango dugu.
2: Hori da.
1: Eta gozeren abesti bat ere moldatu duzu. Jue, ez dakit nola izan zan, hau? Zergatik kanta, kamarada abestia, eta zergatik goze.
2: Fua, ba, erakutzi hozten lagun betek. Osa, bere aitek erakutzi dutzen berari, eta bere, osa, berak berari esker ezagutu neuen nik, eta entzuten neuen pilo bat, osa, guztia jaten pilo bat, eta, jo, bertzine bat nahi neuen sartu nire epean. Osa, eukin eusen beste irukantak eta faltazten bat, eta esan neuen, buah, nahi dut bertzine bat, baina nahi dut bertzine bat, ez dakit, osa, eukitea zeus erri interesgarri be, bai, mesu interesgarri bet, nik urotena helarazi, eta ez dutena sartu ondino.
1: Vale.
2: Eta justo, jo, da, kameraden letra, osa, esan eguen, da super gaurkoratu, osa, alda, aplikeu super errez gaurko tasunera, eta orduen, ba, esan eguen, hau, jazta, aurrera.
0: Hori normalen gauza txarren gatik izaten da gainera, ez? Zarelako aldatu edo ez dugulako aurrera egin denbora.
2: Bueno,
1: ja, claro. Baina musikalki asko aldatu duzu.
2: Bai, bai.
1: Zerik, baitu soinurik ez dago, gainera zuke...
2: Ja,
1: aprobetxatuta baina.
2: Total. Ja, ez que, bai, oza, ber, nahi neuen berzino bat, eta nahi neuen bebai, oza, ez dut jakin disko zoan zehar, zehazkin nora joango nintzen.
1: Ja.
2: Zan apurbet, de hecho, ustot ikusten, jende asko usan dozten plan, bua, ez deko, como estilo oso claro bat, eta nien plan, bueno, oza, ez dakiteko nedo ez, nioen aziten, ba, entzute oten agaz, apurret, ba, oine me apetece hau, apurret egei hau, eta hone bazkantagaz, faltazten zeuser apurret trantzea guau, baina como elektroniko, baina trantzea, como mas, tipo apurret altzetako edo, como, etzan eguen guau.
0: Bai, upbeat deitzen zailan mogei da guzti.
2: Ah, pues behitu, ez dakitez, nomenklatura.
0: Ez, bueno, guk bai, baina hemen mikro baten parean gaudelako, ez pentsa, guk horrela ikasi dut.
1: Nero kestan,
2: ba, hori, ba, upbeat.
0: Galditune geniz, bueno, ez, galditune geniz, ez geniz un galdetuna izte, da, bastante galdera potxoa, baina izenaren inguran galdera
1: galdetuna.
0: Galdetu behar dugu.
2: A ver, jakin dut.
1: Barkatu.
0: Ba, horrein ez dugu egingo, imaginatzen zuen.
1: Vale, esto galetuko.
0: Kone maran egon zea hori galdetuk izu, ez ze originalan izen.
2: Ez da, joan bernaz, ez da inoriginalaz, jendeak ez dakiz erdan. Jendeak ez dakiz erdan.
0: Bueno, gaur jakin dugu.
2: Hori da, eta nik ez nekien egizan, eso es, no voy a
0: revelista. Pero izen polita, egia izena baduela oso sonoridade polita, baina ba, Irlandako zona bat, okeres
2: bana bat. Bai, hori da, hori da, eta, ose, izen zan, hori topetan izena. Ez ki, zego hinen topetan izena, literal, eta lagun betik izan zegoen konne malo, eta nipoa, ze guapoa, zer da, eta Irlandako regine bat, eta antza superpolite, ala, como oso malkartzu, eta oso naturagaz, kontaktu, no se que, eta, zan, bueno, pues...
1: Ba, horre.
0: Barrura.
1: Ba, dago novela bat, Julen Gaviriaren, hori, nemara gure bihotzetan denok.
0: En guarda, zen hori novela aipatu.
2: Oso guai.
1: Esan dizu, ez? Bat ematek esan
2: gozizun. Bai, ez bagenekin. Osa, de hecho, urten zan kone bala, esan duen, boa, kone marake guaita, boa, eta esan egon liburuet, bai, ba, klasean irakurri
0: zelan zala. Hori da, eskolako liburu bat, da, esan.
2: Hori da.
0: Zain, eskola
2: garaikoa. Baina generazio berriek ez tebile irakurten.
0: Ez,
2: da super trist.
0: Zagoen hori, eta gero, eskubeltz taldearen aventurak. Nik hori irakurren Bai, bai, da, nahiko divertigarria zan, ze, bueno, zan gauzak topatzeko.
2: Guk Ezekielen, zan, Ezekiel, ezakizzer,
0: guan, kosa. Nuke, ezagutzen du bera, bai. Bueno, bai, liburuak errepikatzen dira, eta konemara gure bihotzean, horietako bihotzetan,
1: bihotzetan,
0: gure bihotzetan, hori da bihotako bat, baina, bueno, ez duzu harreman zuzenik ez liburuarekin, ez, gustatzen zaita, besterik gabe, ondo sartzen zuelako.
2: Bai.
0: Listo, hori da importantena, esango nuke.
1: Eta kantatzen duzu zure euskalkian, hori ere ez dakit erabaki bat izan dan, edo, bueno, alaxe tokatu da.
2: Bai, a ber, bueno, ez ez dakit bai. Osa, alde batetik bai izan da, baina urteten dazten bai bastante genuinamente. Osa, azkenean, osa, batu erabiltzen dut gehiago, ba, idazteko eta holan, tipo, klasetik eta, baina guk iten dugu berba beti holan.
1: Ja.
2: Eta bai, eta gero naz moztu bebai, bebai pixelen derrepente egiten dote lekitzarrezen, lekitzan bebe pastatu denbora, eta derrepente egiten dote esgauze batzuk lekitzarrez, ba, bueno, eske...
0: Bueno, zure euskalkia da hori.
2: Osa hori, osa, como un poco naste borraste, ba, eske niko lan iten dut berro, osa, derrepente hau bestea, ba, bueno.
1: Bai, soñu aldetik egia da, badu, bueno, ez da gitzak orain ez da gire lekitzarre, edo larra betzuko
0: euskalkia. Buzko arra gara biak,
1: egia, zuarra esateko azalea, berrentzen lekitxarra edo, ez, yeah. Larrabetzuko, baina soinu aldetik niri pila bat gustatzen jat nola geratzen den, zuen euskalkia, bai.
0: Ega, deigarria dela ere bai, jende asko, euskalki propioa du, euskara batutik asko aldentzen den euskalki bat, ze badoe batzuk gertuago beste batzuk ez, eta autu hori egiten dute, ez dakit zure kasuan autu konsiente bat izan den, ze jende asko que euskalki alde batera duzen du kantatzeko,
1: yeah.
0: Eta batuan abesten dute, ez dakit inguruan ikusi duzun asko, gufigatu gara eta artista batzuk ez dugu esango zeinek ze. Kontua ez da seinalatzea, edo esatea ondo, edo gaizki dagoen hori. Baina gertatzen da, ez?
2: Osa, geraten jaten como serio egibe, bai, tipo batuan, porque...
0: Akademiko egia, eh?
2: Bai, osa, azodietan dut horreri, ja, orduan zen, como, bua, nizto nahi hain, como, ez guetzet kendu, como garrantzi, osa, izitea gauze bat, gure arteko, osa, hori, como, lagun artekoa, edo, como, nire bizta kotidianokoa. Eta hori.
1: EPA kaleratuta, orain, ez dakit, kontzerturik edo prestatu duzu, edo prestatzen ari zaren?
2: Osa, ideia baietza, osa, baietza, baina kanpora noa ontxe, urte bete noa kanpora italiara, ordune, ba, justo, oin segidu ben, ezingo da izen, bai, ideia da, oza, ideia da gauza gehiago ataratea, bai, eta kontzertuko, bai, deko deskriston gogoak egi esan.
0: Formatu hori baduzu buruan, edo ametxik, ametxa bada ere. Osa, bandarekin junta gustatuko litzetuke, soñuarekin, akaso, jo, kese, de repente horrela, ditea, inbertsio antzeko bat, ez? Eta atzera
2: gutaz. Ojo, Osa, hori gonzat oso guapo, baina presupuesta de dikuste dut, izango la zela ni bakarri. Edo, como mucho beste persona bat edo bi. Baina, bai, osa, zeo ze akustiko egon osan guapo, en plan, begire, baina etorkizunera.
0: Bueno, momentuz, pentsamentutan dago hori, eta epearekin bueltaka, eta musika gehiago egiteko asmo duzu, italiara horretan gaitu gara mango duzu.
2: Hori da, esperantza. Osa, oin segidutea, osa, hartu, aprobetzetea inertzia hau, eta jarraitzea egiten gauzek, ba, singelen bat, edo zeia, epeagaz, hasi gara ja fuerte, baina oin, ba, gurot gitzike joan pentsetan ondo nondik, eta ia zer da torren.
0: Eta ikusten zara Euskal Herriko estena ditzen diogun honetan, zai, ikusten duzu zure burua kontzertuak ematen, birak egiten, hainbat artistekin batera holtzan elkarbanatzen?
2: Ba, bai, oza, ber, ez dakit, da super galdera, oza, bai, obviamente amitz bat, baina ez dakit, gitzik egitzik, eske, ez dut gure, como proiekte pio bat gauze, izin da proiektu txiki beton dino, eta ikusi behar da nondik nola doan.
0: Hori azuk oiz, elkarrizketatzen ari garen seinale eta gustatzen zegu.
1: Bai.
0: Esango duako, guk ezagutu genuen, lehengo epearekin, metroan ikusi genuen abeste.
2: Oso goiz da, oza, ondino nau horregaz burben, tipo, bale, egin dut hau, baina ondino oso goiz da, oza, komo nire txakurtu txikie, epe txue, baina
1: gitzik egitzik. Ez da hendu egin nahi duzu.
2: Hori da.
0: Bueno, Konemara dugu hemen estudioan, enara Falaganda bere benetako izena, nahiz eta Konemara bezala ezagutu dugun, bere epe berri honekin beste baten ordez entzutera goaz, zergatik hau? Zergatik aukeratu duzu hau?
2: Bueno, da emoten dut zona izena epeari, eta egin eguen lehenengoa bebai, eta uste jatea aukanta ez dakit, oza urtein jaten oso barrutik momento oso puntual baten, eta esan eguen boa, ba. Eta jente askori guztetan jako asko, bai.
0: Hau da jita, esango du beraz.
2: Jende antzako, bai, bat zuentzako.
0: Konemara, eskerrik asko gurekin egotea batik, enara.
2: Eskerrik asko,
0: zegoen. Eskerrik asko.

0: hitz egonte deitzen da bera, Austriako DJ bat da, ekoizlea ere bai, eta Woof Woof Woof izeneko diskoa batera du, Make It bezalako kantekin. Gaurko saioa bukatzen ari gara oraindik hori bai, geldatzen zaizkigu minutu batzuk, eta nobedade gehiago izango ditugu ere bai eskuartean. Hau nobedade nobedadea ez da, behin jarri dugulako, baina Mikosis irukotea bueltan da, kanta berri honekin, ez sentitzeko izenekoarekin.
1: Bealdea, konpainia ona, musika obea.

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean igandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Bagoaz, bagoaz azken albiste batekin, gaurko saioa azken albiste eta azken hit batekin itxiko dugu.
4: Ba, bai, Michael Kiwanukak iragarri du Future izeneko diskoa kaleratuko duela urriaren 23an eta horrekin batera kontatu du, ba, garun isuria izan duela, iktus batek emaztiola duela hilabete batzuk eta, bueno, ba, zaintzan dagoela momentuz, nahiko larria izan zelako, baina, bueno, hobetzen ari da eta urriaren 23an diskoa kaleratuko du.
3: Bi gauzak esan ditu batera, eh?
4: Bai, bai, bai, jo, animo. Asko gustatzen zaitki Kiwanuka, eh?
3: Bai, jarriko dugu gainera, seguraski gustatzen zaitzun kanta bat.
4: Bai, esango nuke bai, ez telgel baten entzuten da, ez da?
3: Bai, bai, hori da.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea.
3: Hori da atzean dugun hau, denok ezagutzen dugun Cold Little Heart izenekoa, horrekin amaituko dugu gaurko saioa, Ainhoa Vitoria, eskerrek asko.
4: Julen zuri ere bai, eskerrek asko.
3: Eta bihar arte bihar gainera, eneko ajangizekin, ez taldeko gitarzolearekin egongo garelako, be aldea berri batean, arratsaldeko zazpietan, muxu eta bihar artea jo.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Sometimes

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: herenegun, betazalak eraustean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak eraustean, beraiek dira herenegun.

Haxe estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara,

aste buruetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-11:00. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake, esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bate gongelan, urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dure

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.